Čuli ste sonatu u formi scena Jean-Baptista Krumholca u izvođenju harfistkinje Ane Passetti. Time je završena emisija Noćne promenade koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila Ksenija Stevanović.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Poštovani slušaoci, danas u emisiji Od zlata jabuka otvaramo jedno posebno poglavlje iz bogate riznice narodne tradicije, priču o preslici. Možda na prvi pogled deluje kao jednostavan svakodnevni predmet, ali ona je mnogo više od toga. Ona je kroz vekove bila simbol doma, ženske snage, veštine, strpljenja i lepote. Predmet koji je nekada bio sastavni deo svake kuće, danas je ostao samo uspomena u sećanjima, pesmama, pričama i etnografskim zbirkama. Pesma Moja mati Ćilim Tka govori o veštim rukama koje stvaraju umetničko delo. Izvodi je Radmila Dimić. Moje ime je Dragana Marinković i želim vam dobar dan.

Preslica je nekada bila gotovo obavezna u životu svake devojke i žene. Služila je za umeće koje je bilo ključno u domaćinstvu, a to je predenje. I značilo je pripremu konca od vune, lana ili kudelje, a od tog konca tkali su se platno, odelo, posteljina, ukrasi. Svaka nit koja je nastajala u vrednim rukama devojaka bila je deo života i ognjišta. Preslica je pratila devojku od ranog detinjstva preko devojaštva pa sve do udaje. U nastavku emisije slušamo pesmu iz bogate riznice Radio Beograda. Izvodi je Branislav Mandić uz pratnju seksteta Dušana Radetića.

Preslica u narodnoj tradiciji. Tema je današnje emisije Od zlata jabuka. U narodnim predanjima bila je simbol. Kada je devojčica dobijala svoju prvu preslicu, to je značilo da ulazi u svet odraslih. To je bio znak da se od nje očekuje vrednoća, umešnost i spremnost za buduću ulogu domaćice. Zato se i govorilo, devojka bez preslice je kao dom bez ognjišta. Pred nama je splet pesama iz Šumadije koji nam donosi duh i lepotu ovog dela Srbije. Slušamo duet Vesne Dimić i Biljane Petković.

Preslica je pratila devojke i na prela, večernja okupljanja mladih u selima. Na prelima devojke su prele vunu ili lan, ali to su bila i mesta pesme, igre, upoznavanja i zaljubljivanja. Preslica je imala i dekorativnu ulogu. Mnogi momci su upravo po preslici mogli da prepoznaju koja je devojka vredna, a koja nije. Posebno je cenjena ona koja je lepo ukrašena i bila je ponos vlasnice. U nekim krajevima momci su poklanjali preslice devojkama koje su im se dopadale. Sledi pesma koja nas podseća na radost seoskih prela i oslikava duh starih običaja i narodnih okupljanja. Izvodi je Dušica Bilkić. A nakon pesme slušamo Rutevačko kolo i Savu Jeremića.

Oblici i ukrašavanje preslica. Postojale su različite vrste preslica u zavisnosti od kraja. Najpoznatija je ručna preslica, drvena daska ili štap na kojem se pričvrsti vuna ili lan. Ali bilo je i većih preslica koje su se oslanjale o zemlju ili klupu. Najlepše preslice bile su pravo malo umetničko delo. Na njima su majstori urezivali ornamente, cveće, pa čak i figure ptica i životinja. Ona je tako postajala ukras, ali i predmet sa dubokim simboličkim značenjem. U našim pesmama uvek je bilo mesta za šalu i za nadmetanje. Upravo to nam donosi pesma Nadžnjeva se momče i devojče, vedru sliku života na selu. Izvodi je Dragoljub Lazarević.

Nije retko da su preslice bile i devojačka sprema, poklon koji je devojka dobijala od oca ili brata, a ponekad i od momka. Što je bila lepše ukrašena, to je bila veća čast za devojku. One su se čuvale dugo i predavale sa kolena na koleno, kao uspomena i kao porodično blago. Slušamo Kolo Kačerac i Narodni orkestar ansambla Kolo.

Preslica u narodnim običajima u emisiji Od zlata jabuka. U narodnim običajima preslica se pojavljivala i u drugim prilikama. Na primer, u nekim krajevima Srbije verovalo se da preslica ima zaštitnu moć. Stavljana je pored kolevke da čuva dete od zlih duhova. U nekim obredima za plodnost zemlje preslica se unosila u kuću i stavljala na sto, jer je simbolizovala rad i život. U nastavku slušamo pesmu jednostavnu i lepu u svojoj melodiji priči. Izvodi je Momčilo Trajković. A nakon pesme Kolo Gružanka i Narodni orkestar Žarka Milanovića.

U narodnim pesmama preslica se često pominje. Ona je simbol devojaštva, ali i ljubavne čežnje. Takođe, u izrekama i poslovicama nalazimo tragove njene važnosti. Jedna od poznatih poslovica kaže: ko nema preslicu, nema ni sreću u kući. Time se naglašava koliko je predanje bilo značajno za zajednicu. Pesma koja budi dušu Madije. Slušamo izvođenje Živke Đurić.

Kada govorimo o preslici, nemoguće je da ne govorimo o ženi, jer je bila neraskidivo vezana za njen život. Ona je predstavljala vrednoću, umeće i strpljenje. Sve što se tkalo i šilo, dolazilo je iz ženskih ruku. To je značilo sate i sate provedene uz preslicu, vreteno ili razboj. U mnogim pričama i narodnim pesmama devojka se prikazuje kako sedi uz preslicu, predajući se radu, ali i snovima i čežnjama. Preslica je tako postala i pesnički motiv. U njoj se spaja svakodnevni život, rad i ljubav, vrednoća i lepota. Narodna pesma je često znala da na najlepši način opeva običan događaj i pretvori ga u priču. Takva je i naredna koju slušamo u izvođenju dueta Gordane Stojićević i Dušana Kostića. A nakon pesme sledi kolo Levačka šetnja i Kokonješte i frulaš Tihomir Paunović.

Preslica je svedok vremena prošlih, simbol žene, ljubavi i snage. Ona je pesma i priča. Kada pogledamo u preslicu, vidimo ne samo alat, već i sliku života naših predaka. U današnjoj emisiji o Zlata jabuka želeli smo da vam približimo svet u kojem se u svakoj niti tkanja ogledala snaga doma, a u svakom ornamentu na preslici lepota narodne umetnosti.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
2: Vesti.
3: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će verovatno prvo vlada Srbije podneti ostavku, posle čega će on raspisati izbore za narodne poslanike. Posle toga će, kaže, najviše dve nedelje obavljati poslove predsednika, a zatim podneti ostavku. Predsednik je u Svilajncu otvorio regionalni trening centar za dualno obrazovanje u koji je država uložila više od 2 miliona evra. A u novi most preko Velike Morave, izgradnju obilaznice i novog železničkog mosta, država ulaže oko 60 miliona evra. Pokretanje strateškog dijaloga Sjedinjenih država i Srbije potencijalno je značajan iskorak u unapređenju bilateralnih odnosa, a potencijalni ulozi za administraciju predsednika Donalda Trumpa su značajni, posebno u oblastima energetike, strateških sirovina, modernizacije odbrane i rastuće vrednosti Srbije kao partnera na Bliskom istoku, ocenjuje američki magazin Forbes. Na konstitutivnoj sednici Saveta regulatornog tela za elektronske medije nije izabran predsednik nakon što su dva kandidata Miloš Garić i Mileva Malešević imali podjednak broj glasova. Po završetku sednice predsedavajuća Dubravka Valić-Nedeljković rekla je da su nijanse odlučivale i da očekuje da će predsednik i njegov zamenik biti izabrani na narednoj sednici koja bi trebala da se održi do kraja meseca. Evropska unija će za odbranu Ukrajine brzo proizvesti najsavremenije naoružanje u velikim količinama, poručila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u telefonskom razgovoru s novim ukrajinskim premijerom Serhijem Koreckim. Na frontu petoro ljudi je poginulo, a 23 je povređeno, kada je dron ukrajinskih snaga pogodio putnički autobus u gradu Šebekino u Belgorodskoj oblasti, saopštili su lokalni zvaničnici. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Larna u utakmici drugog kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Duel u Severnoj Irskoj počinje u 21 čas. Vreme danas promenljivo oblačno i nestabilno. Pre podne uglavnom suvo, posle podne i uveče mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Jutarnja temperatura od 15 do 20 stepeni, dnevna od 27 do 33, u Beogradu 29 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Na tri vode.
1: Dobro jutro poštovanim slušalcima jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo uživo, kao što znate, svakog radnog dana iz Beograda, Niša i Novog Sada, a danas, znači utorkom i petkom, danas utorak, 21. jul, priključit će nam se i Banja Luka, nešto posle 7 sati, Radio Republike Srpske. Ja sam Dragana Veljković, a sa mnom ovo jutro počinju i Dragan Ćuk u Novom Sadu, a u Nišu je Mustafa Skenderi. Pozdravi kolegama, pa da čujemo Mustafu i Dragana.
2: Dobro jutro iz Niša, pozdravi od ekipe, jedan dvojac koji vam ovog jutra želi i dobro jutro.
1: Ali brzo vas.
2: I, da, malo o vremenu, kao po starom ustaljenom običaju, ono što i najviše interesuje ljude u ovo vreme, rekao bih u 6:04, prijatnih 17 stepeni u Nišu, prijatno jutro osvanilo nakon sinoćne kiše i čini mi se da je ova kiša i osvežila malo Niš. Naravno, dobro je došla i zemljoradnicima koji imaju svoja polja pod kukuruzom. To je sad onaj strateški usev u ovo doba godine nakon pšenice. Vazduh je svež, lakše se diše, a i čini mi se da ptice veselije pevaju ovog jutra. Oblačno je nad gradom trenutno, što ne znači da će tako i ostati tokom dana po prognozi sa sajta RHMZ-a, odnosno u mom tumačenju onih simbola. Očekuje se promenljivo vreme, oblačno i sunčano sa kišom i najviše dnevnu temperaturu do 30 stepeni. Dakle, mogu da zaključim jedan promenljivo oblačan dan sa sunčanim periodima. Utorak je takav u Nišu počeo.
1: Dragane, šta ćeš?
3: Dobro jutro iz Novog Sada. U Novom Sadu prilično lepo vreme, lepo jutro, doduše hladno po letnjim standardima. Prema podacima zvaničnim Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Vojvodini pre podne iznad većeg dela pretežno sunčano, samo će na severu pokrajine ujutru biti malo i umereno oblačno. Vetar slab i umeren, uveče jak, zapadni i severozapadni, najviša temperatura od 29 do 31 stepen. U Novom Sadu trenutno je 15 stepeni. Tako da tek nas očekuju nešto veće temperature, ali očekuje nas prijatan letnji dan kao i juče, dakle temperature oko 30. podeoka i bez najave ozbiljnih vremenskih nepogoda u našem gradu, a i u ostatku Vojvodine.
1: Da, pravi letnji dan. U Beogradu jutro su oko 18 stepeni, prijatno za noć, da se lepo čovjek odmori, a i da provede i da započne dan, je li tako? 18 stepeni je baš prijatna temperatura u ovim letnjim danima, jer je beton ugrejan. Kiše nema kao što ima u Nišu i u nekim drugim delovima Srbije, gledamo u nebo, ali ona nikako da padne, pa da malo osveži, da kažemo, i taj beton i malo zgrade, pa da nam bude još prijatnije nego što jeste, ali valjda će biti. Ono što vas, poštovani slušalci, poziva da ostanete sa nama do 8 sati, dokoliko ćemo i mi biti ujutru na tri vode sa vama, to su i naše rubrike, pregled nekih događaja u kulturi koji su obeležili jučerašnji dan, prijačanske priče koje ćemo čuti od kolega iz Radija Republike Srpske, a i tema kojom ćemo se baviti ovoga jutra, to je kako se Srbija, ali i Republika Srpska prilagođava klimatskim promenama i visokim temperaturama. Za početak ide rubrika Dogodilo se na današnji dan, međutim pre toga muzika. Dobro jutro.

0: nikad se jasno ne zna.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 21. jula.

0: Utorak 21. jul 6.19. Slušate jutarnji program Na tri vode. Uživo iz Novog Sada, Beograda i Niša. Posle 7 sati sa nama će biti i Banja Luka. A za sada da pregledamo ovaj današnji dan u pisanju štampe i portala. Evo da krenemo od štampanih medija. Tema kojom se bave štampani mediji ovog dana je evropski film Na Paliću, zatim tema prosvetna inspekcija proverava izmene pravila o izboru rektora Beogradskog univerziteta, pored znači drugih političkih i ekonomskih tema. Zatim je tu i REM bez izbora predsednika na prvoj sednici Saveta regulatornog tela za elektronske medije posle 2 godine. Eto, to su neke teme o kojima pišu štampani mediji i uglavnom svi štampani mediji pišu o tome, naravno svako iz svog ugla, a ono na čemu bi se ja zadržala, to je još uvijek priča o svetskom prvenstvu u fudbalu. Još uvek se ne završava, kaže 23. svetsko fudbalsko prvenstvo u Kanadi, SAD i Meksiku, koje je trajalo od 11. juna do 19. jula. Mundijal je završen fudbalski pošteno, pobedili su Španci, koji su najviše i pokazali. Jedini su dvostruki šampioni sveta, trostruki evropski šampioni u ovom veku. Usput su i olimpijski prvaci, pa i svetski u konkurenciji dama. Ono što dodatno plaši rivale je činjenica da okusnicu reprezentacije čine veoma mladi igrači. Nesvakidašnja karijera selektora Španije Luisa de la Fuentea. On kaže, sreća ne odlučuje u osvajanju trofeja, naravno, nego rad i disciplina, rekli bismo mi. I još jedna zanimljiva vest, kaže, Trump bi opet mundijal odmah. Predsednik SAD-a Donald Trump poručuje predsedniku FIFA Gianniju Infantinu da će Sjedinjene Države ponovo zatražiti da budu domaćini svetskog prvenstva, i to odmah. E, da li će biti ponovo svetsko prvenstvo i to odmah, vidjet ćemo. Eto, to su neke teme o kojima pišu današnji štampani mediji. Mustafa, šta ćeš nam ti reći?
1: Pa morat će da sačeka 4 godine.
0: Pa i ja mislim da će morati. A šta ti misliš, Dragane?
2: Pa minimum 4 godine.
0: Pa možda malo bude, možda smisli nekom drugom, po drugim nazivom je o prvenstvu, vidjet ćemo.
1: Da, može, da, ipak je to Trump. Može, fudbal ima drugo značenje u Americi.
0: Izvoli, Mustafa.
1: Hoćemo iz Niša,
0: da.
1: Jel može iz Niša?
0: Kako ne može, molim to. Sve može.
1: U Nišu prijavljena 942 milionera. Neka se niko ne boji, nisu prijavljeni nikom.
0: Ima li neki naši kolega među njima?
1: Nema spiska za sada. Ne bih mogao baš da ulazim u te detalje.
0: Ja mislim da ovakvu vest nema ni Dragan u Novom Sadu sada.
1: Nema, verovatno. Ali
2: sigurno
1: dobro, ves će malo zakačiti i Beograđane i Novosađane. Milionere, mislim. Neka se ništa ne boje za sada. Niš je po broju milionera treći u Srbiji, prijavljeno ih je 942, što je nešto manje nego prošle godine. Takvi su podaci iz Poreske uprave, pišu kolege sa sajta, sa portala Južnih vesti. Ona je primila Poresku upravo ukupno 1341 prijavu građana Niša, Pirota, Vranja, Leskovca i Prokuplja, koji su u prošloj godini ostvarili dohodak veći od 5,4 miliona dinara za 12 meseci, a godišnji porez na dohodak građana, poznati kao porez na bogate, morali su da prijave svi kojima je neto godišnji prihod veći od 5.439.096 dinara, što je trostruki iznos prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćenom u Srbiji u prošloj godini. Najviše prijava stiglo je iz Beograda. Ukupno u Srbiji Poreska uprava je primila prijave 27.900 takvih prijava. Kada to uporede sa podacima iz prethodnih godina, je za skoro 2000 manje nego prethodnih godina. Najviše prijave stiglo iz Beograda, 17.545, a zatim iz Novog Sada 3609, Niš je, kao što rekao, 942 prijave i za razliku od prethodne nalazi se na trećem mestu ispred Kragujevca, koji sada ima 538 prijava. Ipak to znači da se u Nišu nastavlja opadanje broja milionera, jer ih je za 30-ak manje nego prošlo i za čak 743 manje nego 2024. godine. I Leskovac ima prijavljene, pa i Pirot, i Vranje, i Prokuplje, istina znatno manje, ali ima prijavljenih. I jedna lepa lep članak iz rubrike Društvo. Stabla dobila lične karte. Studenti mapirali drveće na trgu Kralja Aleksandra u Nišu i postavili QR kodove. U parku na trgu Kralja Aleksandra u Nišu postavljene su table sa QR kodovima čijim skeniranjem građani mogu da saznaju zanimljive informacije o svakom drvetu ispred sebe. Drveće su mapirali studenti Niškog ekonomskog fakulteta zajedno sa kolegama iz drugih zemalja u okviru međunarodne letnje škole, a građani koji šetaju, odmaraju ili provode vreme u parku kod pravnog i ekonomskog, sada će moći da saznaju više o drveću koje, pored kojeg prolaze. Samo da naznačim neke, divlja jabuka, žalosna sofora, kedar su samo neke od vrsta drveća o kojima građani sada mogu da pročitaju zanimljive činjenice, i to zahvaljujući projektu Crossrace Niškog ekonomskog fakulteta. Eto,
0: zanimljivo. Baš, to su bila ta dva. Baš lepo to što su preduzeli takvu akciju. Znači, lepo šetati Nišom ovih dana. Dragane, izvoli.
1: Jeste.
2: Hvala Mustafa. Dragana, što se tiče Novog Sada i Vojvodine, evo, ispred sebe imam Novosadski dnevnik. Naslov: danas zaseda Skupština grada Novog Sada, veći budžet, novi planovi za liman i koncesija za autobuska stajališta. Pred odbornicima Skupštine grada Novog Sada na sednici zakazanoj za 10 časova naći će se rebalans gradskog budžeta vredan 55,13 milijardi dinara. Osim povećanja izdvajanja za saobraćaj, obrazovanje i komunalni sistem, odbornici će odlučivati u izradi javnog preduzeća Putevi Novog Sada, koje bi u buduće trebalo da preuzme upravljanje gradskom putnom mrežom. A kada je reč o predlogu rebalansa budžeta, ukupna javna sredstva za potrošnju u 2026. povećana su na 55,13 milijardi dinara, što je za 13,88% više u odnosu na prethodno planirane 48,42 milijarde dinara. A dodatni novac će u najvećoj meri biti raspoređen za saobraćajnu infrastrukturu, komunalni sistem, obrazovanje, socijalnu zaštitu, sport i kulturu. Prostor obuhvaćen planom predstavlja prostor bivše industrijske zone i među predlozima je javno-privatno partnerstvo sa elementima koncesije na 35 godina, koje predviđa da privatni partner investira u novu infrastrukturu autobuskih stajališta. Što se tiče online portala, portal 021 kaže: obnovljena fasada zgrade Zrenjaninskog pozorišta Toša Jovanović. Radovi na obnovi fasade zgrade Narodnog pozorišta Toša Jovanović u Zrenjaninu kategorizovane kao spomenik kulture od velikog značaja sa najstarijom očuvanom baroknom salom u Srbiji završeni su juče, a pored obnovljene fasade zamenjeni i krov sa svim pratećim elementima, kao i spoljna stolarija, a radi se i na obnovi delova enterijera i glavne scene, a radovi su izvođeni u okviru projekta Prestonica kulture Srbije 2025. Što se tiče Kikinde i okoline, alarmantni podaci stižu iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. U proteklih 7 godina zabeleženo je više od 1600 slučajeva krivičnih dela protiv divljih ptica, u kojima je stradalo blizu 5500 jedinki. Kao najdrastičniji primer izdvaja se masovni pomor kod nakova, gde je otrovano više od 800 gačaca i čavki, što se smatra jednim od najvećih pomora ptica u ovom delu Evrope. Iako građani sve češće prijavljuju krivolovi trovanje, većina počinilaca ostaje nekažnjena, a stručnjaci procenjuju da otkriveni slučajevi čine tek 10% realnog stanja na terenu.
0: Što dakle, je strašno,
2: gotovo, da, poražavajuća statistika.
0: Baš
2: i, da,
0: bi bilo to sve da osvijemo nešto i slušalcima, da i oni malo pronađu neke svoje teme, a ovo su jako važne teme i divno
2: tako
0: što je obnovljeno
2: je,
0: sada
2: je
0: u Zrenjaninskom pozorištu. Da. Ovo sa pticama je strašno, tako da malo slušamo muziku pa ćemo čuti vesti. Hvala, Dragane.
2: Hvala.

0: 6.30.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Predsednik Vučić najavio da će verovatno prvo vlada podneti ostavku, posle čega će on raspisati parlamentarne izbore, ali nije naveo datum. Pokretanje strateškog dijaloga Sjedinjenih država i Srbije potencijalno je značajan iskorak u unapređenju bilateralnih odnosa, ocenjuje američki magazin Forbes. Ursula von der Leyen je novom premijeru Ukrajine Koreckom obećala da će Brisel brzo proizvesti veliku količinu najsavremenijeg naoružanja za odbranu Kijeva. Fudbaleri Crvene zvezde igraće od 21 čas u Severnoj Irskoj protiv Larna u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Danas promenljivo oblačno i nestabilno, najviša temperatura 33 stepena. Detalje o vremenskoj prognozi za danas, utorak 21. jul, u izveštaju Mirjane Gulan.
2: Ujutro i prepodne iznad većeg dela Srbije pretežno sunčano ili malo oblačno, uz pojavu jutarnje magle na jugozapadu zemlje. Posle podne, uveče i u toku noći, promenljivo i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U zoni najjačih grmljavinskih procesa očekuju se grad i olujni vetar, naročito u zapadnim, jugozapadnim i južnim krajevima Srbije. Vetar slabi i umeren, zapadni i severozapadni, koji će uveče u Vojvodini, a tokom noći i u ostalim krajevima biti u pojačanju. Najviša temperatura danas u intervalu od 27 do 33 stepena. Na području Beograda i šire okoline, tokom većeg dela dana pretežno sunčano. Krajem dana promenljivo oblačno, a uveče i u toku noći u pojedinim delovima grada očekuje se kiša ili kratkotrajni pljusak sa grmljavinom. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Najviša temperatura danas oko 29 stepeni.

0: 6.36, stigli smo do mesta ujutro na Tri vode, kada ćemo prelistati, da tako kažemo, kulturne dešavanja od jučerašnjeg dana, odnosno od ponedeljka. Pa evo da krenemo od Niša i Mustafe preko Beograda do Novog Sada.
1: Pa, ne možemo se baš pohvaliti sa juga ovog jutra. Ponedeljak je prošao, pa hajde da kažemo nekako mirno je. U Nišu, zajedničkim nastupom svih studentskih folklornih ansambala iz Bugarske, Portugala, Ekvadora, Kolumbije, Španije i Perua i domaćih folklornih studentskih društava, sinoć od 20.30 na letnjoj pozornici Niške tvrđave završio se 19. festival studentskih folklornih ansambala. Festival je počeo 16. jula u Nišu na letnjoj pozornici i nastavio se tokom 4 dana gostovanjima u gradovima na jugu Srbije, Beloj Palanci, Ražnju, Knjaževcu, Sokobanji i Vladičinom Hanu. I u Leskovcu na Strings festivalu sinoć, drugog dana festivala, na programu je bilo veče kamerne muzike. Od 20 časova u koncertnoj sali Leskovačkog kulturnog centra posetioci su mogli da uživaju u delima Dvoržaka i Šuberta, a nastupili su za violinama Valeri Sokolov iz Ukrajine i Miroslav Pavlović iz Srbije, violončelisti Damjan Saramandić iz Srbije i Jirgen Reuling iz Holandije, viola Nemanja Živanović, kontrabasista Petar Najdenov iz Bugarske i za klavirom Salih Kančevbek iz Turske. Eto, dva lepa događaja na jugu Srbije.
0: Divne slike su nam ovih dana stizale iz Niša kada je reč o festivalu folklora.
1: Da.
0: Zbilje to bilo...
1: I folklora i prethodnog horskih svečanosti.
0: Tako je. Kulturna ponuda u Beogradu uključivala je koncerte klasične i kamerne muzike, kao i tekuće letnje festivale. Recimo, koncert iz ciklusa Mladi u Italiji, u Italijanskom institutu za kulturu nastupila je flautiskinja Andrijana Gvozdenović uz klavirsku pratnju Jelene Nikšić. Na repertuaru su bila dela Vivaldija, Baha, Mozarta, Grgina i Morlakija. Da podsjetimo slušalce da se do 25. jula u beogradskom Dorćol placu održava pozorišni maraton namenjen deci školskog uzrasta. Predstave se izvode svakog dana od 18 sati, a ulaz je besplatan. I jedan događaj na koji posebno skrećemo pažnju, to je izložba Vidim te, ne gledam te, gledam te, ne vidim te. Umetnika Rodoljuba Karanovića. Ona je otvorena u galeriji Grafički kolektiv. Postavku čine vizuelni prikazi šahtova, odnosno šahta, sa različitim motivima, među kojima je i pirotski ćilim. Evo šta o ovoj izložbi kaže autor i umetnik Rodoljub Karanović.
2: Upravo je to cela priča, jer prolazite ulicom i vidite poklopac šahta i ne interesuje vas. Dakle, vidim ga, ali ga ne gledam. Samo gledam da ne propadnem kroz njega. Dakle, zaobiđem ga ili pazim. Ako ga gledam, jer me interesuje, posle 3 sekunde sam zaboravio šta sam gledao. Jer je to nešto što se podrazumeva, što nečemu služi i nije predmet kulture neke. E, jeste. Mi smo navikli da poklopci šahtova služe da poklope otvor, da budu sigurni i da ne klizaju. E, pa Japanci su nešto drugo uradili. Oni sve to poštuju i dodaju kulturu i nivo svesti. I ideja mi je bila da nešto pokrenem kod nas. Zato sam napravio one predloge, vidjet ćete pirotsku šaru i motive sa ćilima, a onda sam dopisao reč telefon, jer je to poklopac telefonskog šahta.
0: Izložba Vidim te, ne gledam te, gledam te, ne vidim te u galeriji Grafičkog kolektiva svakako zavređuje, poštovani slušalci, da je posetimo i pogledamo. Dragane, izvoli.
3: Dragana, kada je reč o kulturnim dešavanjima početkom ove sedmice, Vojvodina je potvrdila da leto donosi bogat i raznovrstan program. Na Paliću je nastavljen 33. festival evropskog filma, gde su publika i gosti imali priliku da prate ostvarenje iz glavnog takmičarskog programa, ali i projekcije u selekcijama Paralele i susreti, Eko Docs, Nova mađarska kinematografija i drugim festivalskim celinama. Održani su i razgovori sa autorima, master klasovi i brojni prateći sadržaji koji su ovaj festival svrstali među najznačajnije filmske manifestacije u regionu. U Novom Sadu nastavljeno je i leto na Trgu galerija, pa su posetioci uživali u aktuelnim izložbama, stručnim vođenjima, koncertima i umetničkim programima na otvorenom. Nastavljeno je i Novosadsko dečije leto, koje je ovih dana najmlađima ponudilo radionice, edukativne sadržaje i brojne kreativne aktivnosti. Bogat julski program nastavljen je i u Zrenjaninu, gde su posetioci mogli da obiđu izložbe u Savremenoj galeriji i Kulturnom centru, prisustvuju letnjim koncertima i bioskopskim projekcijama na otvorenom, dok je manifestacija Banatska bajka leto u gradskoj bašti i ovih dana okupila veliki broj sugrađana i gostiju. U Somboru je nastavljeno Somborsko leto, koje je tokom prethodnih dana donelo koncerte, filmske projekcije, izložbe i raznovrsne kulturne programe na gradskim trgovima i u ustanovama kulture. A ljubitelji likovne umetnosti imali su priliku da posete i međunarodnu memorijalnu likovnu koloniju u Bačkoj Palanci, dok su širom Vojvodine održani dakle letnji koncerti, pozorišne predstave na otvorenom i brojni programi kulturnih centara, muzeja i biblioteka. Toliko iz Novog Sada i Vojvodine.
0: Baš bogat kulturni život, baš je lepo ovo leto.
3: Jest.
0: Nastavljamo naše jutro na tri vode, slušamo muziku.

1983. Uprkos kiši, Diana Ross priredila besplatan koncert u njujorškom Central Parku. Publici je rekla: "Trebao mi je čitav život da dospem ovde i sada nigde ne idem." Pozitivan stav ipak nije spasao šou kada je kiša prerasla u oluju. Tada je pevačica prekinula nastup i nastavila ga sutradan po sunčanom vremenu.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: oblačno, malo više oblačno, ponegde i kiša u popodnevnim satima, ali će temperature biti u okvirima za ovo doba godine do 33 stepena. A jutros je, eto i to da kažem, sunce izašlo u 5:11, a zaći će u 20:06, dakle obdanica traje 14:55 po mom obračunu. A sada sledi mali podsjetnik šta ste mogli da čujete u prethodnih sat vremena.
1: Što se tiče prethodnog sata, da krenemo od samog početka, dakle slušali smo rubriku Radio Beograda 2, dogodilo se na današnji dan, zatim smo prelistavali štampu, odnosno gledali koje su to aktuelnosti bile u štampanim medijima i internet portalima juče i danas. Pričali smo šta smo mogli videti od kulturnih dešavanja u naša tri grada, zatim kratki pregled stanja na putevima Automoto Saveza Srbije i Rokovnik Radio Beograda 2. A šta nas to očekuje u narednim satima, Dragana?
2: Da, do kraja emisije uključit će se i Banja Luka i Radio Republike Srpske, pa ćemo od kolega iz Banja Luke čuti jednu lepu prijačansku priču. Bavit ćemo se i temom kako u gradovima ublažiti ove visoke temperature, kako se zaštititi od klimatskih promjena i šta činiti, a i preporučit ćemo kuda večeras možete da izađete i vidite nešto, ispratite nešto od kulturnih dešavanja. Međutim, pre svega toga, muzika.

0: Poštovani slušalci, još jedno dobro jutro u 7:27. Na zajedničkim talasima jutra na tri vode iz Beograda, Banja Luke, Novog Sada, Niša. I evo jedna je tema koja je važna, a to je kako se prilagoditi ovim klimatskim promenama i temperaturnim udarima, posebno kada živite u gradu. I šta se čini po tom pitanju? Naime, Evropa se suočava sa jednim od najintenzivnijih toplotnih talasa u istoriji merenja, rekordno visoke temperature, upozorenja na ekstremne vremenske prilike, požare, suše i oluje postaju sve učestaliji, poruka je iz naučnih krugova. Koliko su Srbija i region spremni da se prilagode sve češćim vremenskim ekstremima? Da li je ozelenjavanje gradova jedina i dovoljna mera i šta još može da se uradi po tom pitanju? Profesor dr. Ivan Simić, vanredni profesor Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, smatra da Beograd nije zeleni grad, iako ima dovoljno zelenila po nekim merilima i utiscima. Kaže da zelenilo nije ravnomerno raspoređeno i da je ugroženo i izloženo ogromnom stresu usled dugih suša i visokih temperatura. Da čujemo šta profesor dr. Ivan Simić smatra kako se prilagoditi novim klimatskim uslovima.
1: Mogu da samo kažem na primjeru Medeljina u Kolumbiji. Oni uspeli prosječne temperature 2 do 3 stepena da smanje upravo zelenim koridorima. Svako ozelenjavanje, znači dugoročno, podrazumeva jedan izvestan period, može čak i nekoliko decenija, da to zelenilo dobije svoju punu formu, da kažemo. Tako da svakako da je to strateška odluka i dugoročna, i te strategije su donete već u prvoj deceniji ovog veka, dakle već je prošlo gotovo dve decenije u pojedinim gradovima od kad su te odluke donete. Tako da svakako taj faktor vremena je veoma ozbiljan i treba sačekati da ti efekti pozitivni dođu. Pa postoji i druge mere, naravno ozelenjavanje, mislim da je broj jedan, posebno to strateško i ta zelena infrastruktura koja mora prosto da prožme ceo grad, je li tako, i to po nekim principima da imate tu kičmu zelene infrastrukture koja se postavlja uz reke, znači uglavnom gradovi imaju makar jednu reku, ali i to je idealna situacija da se zelenilo tu postavi. Tako da ta jaka armatura, zelena plava, kako je zove u stručnoj literaturi, treba da bude svakako broj jedan. Druge neke mere podrazumevaju kontrolu izgradnje, kontrolu materijala koje koristite, dakle onaj albedo efekat, ili tako, bele površine više reflektuju, manje upijaju tu toplotu i tako dalje. Dakle, na drugom mestu bih mogao da kažem da su te mere izgradnje, kontrole izgradnje odmah nakon zelene infrastrukture. Mi u Beogradu imamo dosta ravnih krovova i svi su oni potencijalno spremni za adaptaciju, znači za ozelenjavanje i za neko prilagođavanje u stvari ovim novim okolnostima, tako da tu leži takođe jedan, na tom mikronivou, jedan značajan potencijal.
0: Evo, čuli smo šta kaže profesor dr. Ivan Simić, koliko je ta zeleno-plava armatura i kontrola izgradnje važna kada su gradovi u pitanju. Kakva je situacija u Republici Srpskoj, Draško?
2: Pa u Banja Luci ćemo konkretno govoriti. Banja Luka je bila poznata kao grad zelenila i sada je, da li u onoj mjeri koliko je to nekada bilo, to je nešto o čemu se mnogi spore. Ne možemo biti nezadovoljni parkovima, alejima, ali studija grada zelenila urbanističkog plana od 2020. do 2040. pokazuje da bi i drvoreda i parkova moglo biti i više. Ukupna dužina uličnih drvoreda je skoro 46 km, a samo 72 ulice u gradu su sa drvoredima. A u njima raste oko 7500 stabala i taj broj je veći za 60% nego na početku priče u Banja Luke kao urbanog grada od 1885. Ali izgradnju saobraćajne infrastrukture nije pratilo formiranje drvoreda, također piše u toj studiji. U studiji se ističe da problem popunjenosti drvoreda također postoji. Indeks se kreće od 0,30 do 4,87 stabala na 10 metara, a prosječna vrijednost je 1,66 i to je nedovoljno. Dakle, ima drvoreda, ali nisu dovoljno gusti. Za sada najveći parkovski prostor u Banja Luci, park Mladen Stojanović, tu ima izuzetnih primjeraka zelenila, kakvi se nesreću u mnogim mjestima, ali također imamo i park Petar Kočić u centru grada, ali on je većim dijelom beton i ploče i nije pod drvećem i zelenilom, tako da teško to možemo nazvati nekom zelenom gradskom oazom. Postoji još nekoliko manjih parkova, tako da je početak formiranja novog i najvećeg parka između Delta centra i univerzitetskog kampusa uglavnom naišao na odobravanje prvenstveno građana, ali i struke, i bit će to najveći park u Republici Srpskoj na površini od 180.000 kvadratnih metara. Na Prirodno-matematičkom fakultetu kažu da je neophodno uraditi i studiju zdravstvenog stanja stabala, jer mnoga predstavljaju veliki rizik. Stara osušena stabla, među kojima su i neka od njih zasađena prije više od vijeka, prilikom malo jačeg vjetra predstavljaju opasnost za prolaznike, a ugroženi su okolni objekti i automobili. Najviše starih stabala je u ulici Kralja Petra I Karađorđevića, gdje su stabla sađene još prije više od 100 godina. I dešava se to i u parku Mladen Stojanović, to je najstarijoj aleji da povremeno padne grana ili stablo, ali to su stvari koje se moraju rješavati u hodu, uz ovo što smo rekli da se uz nove ulice sade i novi drvoredi.
0: Da, to bi bila prava mera. Mustafa, od tebe smo čuli jednu divnu priču jutros o tim stablima koje su s aplikacijama putem kojih možemo da saznamo sve o konkretnom stablu. A što ćeš nam reći o zelenom gradu? Je li Niš zeleni grad?
3: Pa načelno bi se moglo tako opisati, međutim ipak je to u praksi malo drugačije. Niš trenutno nema tu jedinstvenu strategiju namijenjenu isključivo zaštiti od toplinskih talasa, ali je ova tema delimično obuhvaćena kroz nekoliko dokumenata i lokalnih i inicijativa. Plan razvoja grada i ekološki akcioni plan zaista prepoznaju problem urbanih toplotnih ostrva gde su beton i asfalt znatno topli od periferije, ali se mere uglavnom svode na načelne ciljeve, povećanje zelenih površina i zaštitu postojećih parkova. Niš je istina i ušao u program izrade akcionog plana za zeleni grad, koji za cilj ima tu identifikaciju ključnih ekoloških izazova, uključujući i prilagođavanje klimatskim promenama. Tokom ekstremnih vrućina grad se i dalje oslanja uglavnom na reaktivne mere. Rad javnih česama, postavljanje cisterni s pijaćom vodom na najprometnijim lokacijama i zdravstvena upozorenja Instituta za javno zdravlje u Nišu. A najveći izazov u praksi su gubitak zelenih površina, širenje stambene gradnje i betoniranje u užem centru grada, koji dodatno pojačavaju efekat toplotnog ostrva, iako se, pa da ne kažem baš svi kunu u to da će Niš postati zeleno ostrvo, i dalje se dozvole za gradnju zgrada i u užem i u širem centru grada izdaju bez nekih većih kriterijuma po kojima bi se vodila ta izgradnja. Te manjak te zelene infrastrukture i ti moderni koncepti poput zelenih krova, vertikalnih bašti i promjenjivih zasenjenih pešačkih zona još uvijek nisu sistemski planirani kroz urbanističke planove, jer se i ta gradnja svodi isključivo na zgradu, a ne na blok ili kvartjeva, kao što je to nekada bilo. Provetravanje grada ne postoji, a i ne postoji i analiza o strujanju vazduha prilikom izgradnje tih novih blokova zgrada, mada se blokovi zgrada redko i prave, sada se samo zgrade prave. I normalno takva gradnja i koči prirodno hlađenje tokom noći. Sveobuhvatan plan prilagođavanja ovim klimatskim promjenama ne podrazumeva samo sadnju drva, već i mapiranje toplotnih ostrva, to znači precizno identifikovanje delova grada gde je temperatura najviša, na primjer bulevar Nemanjića, juži centar. Obavezna upotreba materijala koji manje upijaju toplotu i očuvanje koridora vetra, to je pitanje koliko se investitori pridržavaju tih uslova.
0: To je naravno naše pitanje, a to je koliko se struka pita i uključuje u sve ono što je važno za život ljudi, posebno kada je reč o nekom urbanizmu, arhitektonskom planu i budućnosti. Vojvodina nam je zelena, ima neke od najljepših ulica u zemlji. Dragane, šta ćeš nam ti reći o Novom Sadu, a možda i šire?
4: Tako je, ali kada stignu toplotni talasi, nažalost Vojvodina je prva na udaru. Podaci stručnjaka pokazuju da su ekstremne letnje vrućine kod nas u ravnici postale čak 55 puta verovatnije nego sredinom prošlog veka. Imamo hronično nizak procenat šuma, beton i asfalt u Novom Sadu preko dana upiju toliko toplote da se stvaraju takozvana urbana toplotna ostrva. Zato nam noću delovi limana, novog naselja ili centra grada i do 6 stepeni su topliji nego okolna sela. Gradski asfalt nema kada da se ohladi i zato nam treba drveće koje funkcioniše kao prirodni klima uređaj. Dobra vest je da se svest menja i da ekološki projekti u Novom Sadu i Vojvodini konačno dobijaju veliki zamah, ali i potreban novac. Upravo su ovog meseca u julu 2026. godine potpisane zvanične odluke Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu o dodeli sredstava iz budžetskog fonda za šume Vojvodine. Pričamo o budžetu od preko 270 miliona dinara koji je opredeljen za pošumljavanje, podizanje novih šuma i vetrozaštitnih pojaseva kako bi se ravnica odbranila od pregrevanja. Istovremeno, Gradska uprava za zaštitu životne sredine u Novom Sadu je pre samo 20 dana, krajem juna, raspisala novi javni konkurs za sufinansiranje projekata o značaju zelenila, što znači da se lokalno udruženje i ekolozi upravo u ovom trenutku aktiviraju sa novim idejama. A na samom novosadskom asfaltu projekti su postali i inovativni. Građani su sigurno primetili nesvakidašnji ekološki umetnički performans Hodajuća šuma, koji se realizovao na Trgu Slobode i u Kreativnom distriktu. To je deo velikog prekograničnog projekta Target, koji finansira Evropska unija. Velika odrasla stabla u mobilnim žardinjerama selila su se po najvrelijim betonskim zonama grada, vizualno i praktično pokazujući građanima koliki hlad prave i kako momentalno menjaju mikroklimu, a nakon ovog performansa ta stabla idu u trajnu sadnju širom Novog Sada. Kroz isti ovaj projekat lansirani su i digitalni alati i akcije gde se aktivno prati rast drveća, a grad preko Evropske svemirske agencije satelitski mapira najkritičnije toplotne tačke kako bismo znali gde nam je zelenilo najpotrebnije. Toplotne talase ne možemo da zaustavimo, ali možemo da učinimo da ih naši gradovi lakše podnesu. Prvi korak često nije klima uređaj, već jedno novo drvo koje će već za nekoliko godina praviti hlad celom kraju.
0: E, rekao je, čekaj ovo zmaj, gde god možeš, nađeš zgodno mesto, tu drvo posadi. E, a mi smo to zaboravili. Slušamo muziku, pa nastavljamo dalje sa našim jutrom na tri vode. Wa ba ba lu wa ba la bam bum, tutti frutti, oh Rudy, tutti frutti.

bumble up, bam boom, I got a gal named Daisy.

0: 7.42, sunce je uveliko odskočilo, čini se da je vruće na polju, barem gledano ovako iz studija našeg. Evo nas kod našeg predloga kuda večeras, poštovani slušalci, možete da odete kada je reč o kulturnim dešavanjima. Pa evo da krenemo od Dragana, Novog Sada, preko Beograda, Niša i da se zaustavimo u Banja Luci.
1: Kada je reč o kulturnim dešavanjima i ovaj utorak širom Vojvodine proteći će u znaku filma, muzike, izložbi i brojnih letnjih manifestacija, na Paliću se nastavlja 33. festival evropskog filma Palić, jedan od najznačajnijih filmskih festivala u ovom delu Evrope. Publiku i danas očekuju projekcije u glavnom takmičarskom programu, ali i u selekcijama Paralele i susreti, Eko Doks, Nova mađarska kinematografija i drugim festivalskim celinama. Pored filmskih ostvarenja organizovani su razgovori sa autorima, master klasovi, brojni prateći sadržaj. U Novom Sadu nastavlja se bogat letnji kulturni program, manifestacija Leto na trgu galerija i ovog utorka donosi izložbe, stručna vođenja i umetničke programe na otvorenom, dok Novosadsko dečije leto najmlađima nudi kreativne radionice, edukativne sadržaje i druženje sa umetnicima. Posetioci mogu da obiđu i aktualne postavke u Galeriji Matice Srpske, Muzeju grada Novog Sada i drugim ustanovama kulture, dok će večernji sati biti rezervisani za programe na otvorenom i bioskopske projekcije. Što se tiče ostatka Vojvodine, u Kikindi danas počinje Međunarodni festival narodnih orkestara FENOK, koji će trajati do 25. jula. Tokom narednih dana grad će biti domaćin orkestrima, folklornim ansamblima i izvođačima tradicionalne muzike iz Srbije i inostranstva, a publiku očekuju koncerti, defileji, radionice i bogat prateći program. U Zrenjaninu se nastavlja manifestacija Banatska bajka Leto u gradskoj bašti, uz večernje koncerte, projekcije bioskopske pod vedrim nebom, izložbe i sadržaje za najmlađe, dok Somborsko leto i ovog utorka donosi koncerte, pozorišne programe, izložbe i kulturne događaje na gradskim trgovima. A večeras od 19 časova u muzičkom paviljonu u centru grada Vršca biće igrana predstava za decu Note malog Mozarta, uz prepoznatljive melodije, igru i interakciju sa publikom. Najmlađi će upoznati život slavnog kompozitora na zabavan i edukativan način. Toliko o kulturnom sadržaju u Vojvodini ovog utorka i narednih dana.
0: Kada je reč o Beogradu, Belef 2026. Beogradski letnji festival uveliko traje, nudeći brojne pozorišne, muzičke, vizuelne sadržaje širom grada. Večeras u konaku Kneginje Ljubice, monodrama Miloš Veliki, Knjaz Srpski, u izvođenju glumca Aleksandra Dunića. Predlog je i filmski program u Jugoslovenskoj kinoteci, gde će u okviru ciklusa Kad je letu pedelj do Zenita biti prikazan omaž radu Olivera Stouna. I jedna zanimljiva izložba večeras se otvara u domu, u galeriji Doma omladine u Beogradu sa početkom u 19 sati. To je izložba Mesta zadržavanja Ivane Marković, a detaljnije o izložbi saznajemo od Milice Ševarlić.
2: U pitanju je rad Ivane Marković, izložba Mesta zadržavanja, u okviru koje su predstavljene slike, skulpture i objekti kojima se istražuju tragovi koje savremena vizualna kultura ostavlja u svakodnevnom životu. Polazeći od motiva preuzetih iz reklama, popularne kulture i ličnog iskustva, umetnica Ivana Marković kroz radove se bavi onim što ostaje nakon početne fascinacije predmetima, slikama i željama koje nastavljaju da postoje i menjaju svoje značenje kroz vreme, kroz slike, keramiku, krzno i objekte od poliuretanske pene. Izložba otvara prostor između privlačnog i nelagodnog, prirodnog i veštačkog. Izložba Ivane Marković, Mesto zadržavanja, otvara se 21. jula u 19 časova u galeriji Doma omladine Beograda, a pozivamo posetioce da je obiđu sve do 7. avgusta.
0: Dakle, ukoliko šetate centrom Beograda večeras, dve zanimljive izložbe su naša preporuka. Jedna je u galeriji Grafički kolektiv, Vidim te, ne gledam te, gledam te, ne vidim te, a druga je, se otvore večeras u Domu omladine Beograda, Mesta zadržavanja. Mustafa?
3: Malo su uteknule institucije kulture u Nišu, normalno, razumljivo je, leto je. Ali zato ću vas provjetiti kroz jug Srbije što se tiče kulturnih događaja, a ipak krenut ću iz Niša. Prva letnja radionica organizacije Istorijskog arhiva Niš okuplja mališane uzrasta od 8 do 12 godina koji će kroz igru i istraživanje imati priliku da upoznaju bogatu arhivsku građu i otkriju kako se čuva kulturno-istorijsko nasljeđe grada. Program je deo serije radionica koje će se održavati do 27. avgusta. Na prvoj radionici mališani mogu da zavire iza vrata arhiva, obiću arhivske depoje, čitaonicu, biblioteku, izložbeni prostor, otkrivajući tako kako nastaje i kako se čuva istorijsko nasljeđe. Letnje radionice osmišljene su tako da kroz interaktivne aktivnosti približe najmlađima kulturno-istorijsko nasljeđe koje čuva Istorijski arhiv Niš. U narednim susretima učesnike očekuju kreativne radionice, nove igre, istraživački zadaci kao i šetnje Niškom tvrđavom kojih će se upoznavati zanimljive priče iz prošlosti i bogatu arhivsku građu. Vodim vas u Sokobanju sada. U okviru manifestacije Kulturno leto Sokobanja 2026. večeras će se organizovati književno veče književnog kluba iz Sokobanje Sokolovo Pero od 20 časova u amfiteatru Narodnog muzeja Sokobanja. A u Crnoj Travi, znate, ono nadaleko poznato i po vrsnim građevincima ne samo u Srbiji, nego i u čitavoj nekada zajedničkoj nam državi Jugoslaviji, danas će početi manifestacija Dani Borovnice. Na štandovima proizvođača bit će predstavljeni proizvodi ne samo izlagača, odnosno proizvođača iz ovog kraja, nego i drugih proizvođača sa juga zemlje, ali i ostalih krajeva. Na kraju dana pripremljen je i kulturno-umetnički program za sve posetioce manifestacije, kao i obilazak etnosobe i hrama Svetog Nikole u Crnoj Travi. Eto, toliko iz Niša, odnosno sa juga zemlje.
0: Draško.
4: I u Srpskoj je poprilično zatišje ovo ljetno, kad govorimo o kulturnim događajima, neki se i pomjeraju, tako da će taj Vibras muzički festival koji je trebao početi večeras biti održan sutra, pa će dvije večeri biti sastavljene sutra na večer u jednu, a u Trebinju počinje 69. festival festivala Smotra najboljih amaterskih pozorišnih ostvarenja iz Sjeverne Makedonije, Crne Gore, Srbije, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Trajaće do 27. Ovogodišnji festival počinje izložbom Gojko Šantić, glumac moćne scenske pojave, postavka Pozorišnog muzeja Srbije. Planirane su i promocije knjiga, izložbe fotografija, tradicionalni pučki teatar pod nazivom Ibijevo ćoše u Dučićevoj ulici, a u programu učestvuju glumci i ostali umjetnici iz pozorišta koja nastupaju u zvaničnoj konkurenciji kao i učenici muzičke škole u Trebinju. Standardna je ponuda naravno izložbi i muzejskih postavke. Evo, preporučujemo u galeriji Zavičnog muzeja Gradiška u 20 časova svečano otvaranje izložbe slika Pejzaži Hercegovine akademske slikarke Angeline Vukosav iz Nevesinja. Eto, toliko.
0: Slušamo muziku pa da se pozdravimo.

0: 7.52, evo došao je trenutak i da se rastanemo za ovo jutro i za ovaj 21. juli, da čujemo ko nam je bio u Banja Luci, ko u Nišu, pa u Novom Sadu i na kraju u Beogradu.
1: Iz Banja Luke vas pozdravljaju tonski realizator Želimir Ćurković i Draško Ratković. Do slušanja do petka.
2: Prijatan utorak, žele vam iz Niškog studija Vladimir Jeremić i Mustafa Skenderi.
3: Iz studija prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine pozdravljaju vas tonski realizator Nenad Sretenović i ja Dragan Ćuk. Ostanite uz programe naših radio stanica i želimo vam prijatan i uspešan dan.
0: Dobre vibracije ka vama, poštovani slušalci iz tonskog studija Radio Beograda. Jutros je slao Bojan Milanović, odličan izbor muzike radije Jasmine Mihajlović. Ja sam Dragana Veljković i pozivam vas da ostanete na našim radio stanicama, kao što je to Dragan rekao, i budete i sa nama sutra na Tri vode u isto vreme na istom mestu.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će verovatno prvo vlada podneti ostavku, posle čega će on raspisati izbore za narodne poslanike. Posle toga će, kaže, najviše dve nedelje obavljati poslove predsednika, zatim podneti ostavku. Vučić je u Svilajncu otvorio regionalni trening centar za dualno obrazovanje u koji je država uložila više od 2 miliona evra. Potreba za takvim trening centrom proistekla je, kažu, iz nastojanja kompanija koje žele da obuče i angažuju kvalitetnu radnu snagu. Pokretanje strateškog dijaloga Sjedinjenih Američkih Država i Srbije potencijalno je značajan iskorak u unapređenju bilateralnih odnosa, ocenjuje američki magazin Forbes. Navodi se da su značajni i potencijalni ulozi za administraciju predsjednika Donalda Trumpa, posebno u oblastima energetike, strateških sirovina, modernizacije odbrane i rastuće vrednosti Srbije kao partnera na Bliskom istoku. Novi britanski premijer Andy Burnham razgovarao je sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, potvrdio je posvećenost Londona, odbrani i bezbednosti, kao i podršku bezbednom ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza. Trump je najavio da će se u ne tako dalekoj budućnosti sastati s britanskim premijerom. Američki predsjednik potpisao je uredbe kojima se uvode dodatne carine od 50% na više proizvode iz Kanade zbog, kako navodi, diskriminatornog odnosa prema američkim proizvodima i industriji, saopštila je Bela kuća. Nove carine stupit će na snagu za 30 dana. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Larna meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Duel u Severnoj Irskoj počinje u 21 čas uz prenos na drugom programu naše televizije. Vreme danas promenjivo oblačno i nestabilno. Pre podne uglavnom suvo, posle podne i uveče mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina lokalno praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Jutarnja temperatura od 15 do 20 stepeni, dnevna od 27 do 33, u Beogradu do 29 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Gošća emisije Čitač od 10 sati je Bojana Kovačević-Petrović, vanredna profesorka na odseku za italijanske i iberoameričke studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, koja je prevela knjigu Gabriela Garcije Markesa Priča o mom životu, autor emisije Dragana Kovačević. U današnjoj emisiji od Zlata jabuka od 11 sati nastavljamo priču o balovima i igrankama u Srbiji. Autor emisije Anastasija Živković. U emisiji Letnja scena od 12 sati i 5 minuta možete slušati dramu Radomira Konstantinovića Obična oh kokoška. Proizvodnja Radio Beograd. U emisiji Govori da bih te video od 17 sati gošća je vajarka Jana Jovašević. Sa Janom smo u današnjoj emisiji razgovarali o erotskom umetnosti, telu i telesnosti, o tome kako ona razume seksualnost i kako svoje doživljaje pretače u umetnička dela. Autor Milena Radić. U današnjem terminu dramskog programa od 17 sati i 32 minuta slušat ćete radio dramatizaciju romana Znak četvorice Artura Conana Doyla, u kome Sherlock Holmes i dr. Watson dobijaju zadatak od Mary Morstan da istraže nestanak njenog oca i poreklo misterioznih vrednih bisera koje dobija. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Klasiku molim.

0: Dobro jutro po drugi put ove sedmice, poštovani slušalci, želi vam Ana Ćirica. Našu emisiju smo muzički otvorili ostvarenjem Bogorodice Djevo iz 2014. godine našeg istaknutog etnomuzikologa i kompozitora Dimitrija Golemovića, koji je ovo delo posvetio Nataši Danilović i ženskom horu Barili. Pre nego što pređemo na naš drugi predlog, podsjetit ću vas da i danas možete da glasate za predloge koje emitujemo i to porukom na broj telefona 064-86-111-44 ili u grupi naše emisije na društvenoj mreži Facebook.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Ludwig van Beethoven je 1802. godine kompletirao klavirsku sonatu broj 17, opus 31, broj 2. Ona je nazvana Bura ili u originalu Der Sturm, ali joj taj naziv nije dao autor. Nastala je na početku drugog stvaralačkog perioda, tokom kojeg je Beethoven dosegao najviši stepen produktivnosti i kada su nastala neka od njegovih najznačajnijih ostvarenja, pomenimo samo treću ili petu simfoniju ili peti klavirski koncert, kao i sonate Waldsteina, Pasionata, Kreutzerova sonata i tako dalje. Ovoga jutra finale klavirske sonate opus 31 broj 2 izvešće pijanistkinja Marija Joao Pires.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Pijanistkinja Maria Joao Pires izvela je finale klavirske sonate opus 31 broj 2 Ludviga van Beethovena. Poslednji stav pomenutog ostvarenja slušali smo kao predlog broj 2.
0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: A naredne minute emisije posvećujemo muzici Karla Filipa Emanuela Baha. Ovaj umetnik je napisao preko 100 sonata za čembalo koje spadaju u red njegovih najmaštovitijih dela. Pored 8 zbirki sonata, među kojima se izdvajaju takozvane pruske i virtemberške, Bach je objavio i određeni broj pojedinačnih sonata, dok su mnoge ostale sačuvane samo u rukopisu. Mi ćemo danas kao predlog broj 3 slušati prvu prusku sonatu u F-duru, a odsviraće je Peter Jan Belder.

0: Klasiku volim.
1: Peter Jan Belder odsvirao je prvu prusku sonatu za čembalo Karla Filipa Emanuela Baha, a mi smo je slušali kao treći predlog za ovo jutro.
2: Klasiku molim.
0: Klasiku volim.
1: Emisiju nastavljamo srednjovekovnim ljubavnim pesmama. Slušat ćete naime izbor iz svojevrsnog preseka prave srednjovekovne romantike kroz aranžmane koje je na osnovu originalnog rukopisa Šansone Dižona priredio ansambl za ranu muziku Asterija. Ovo je inače jedna od najpoznatijih zbirki šansona, te prava riznica dvorskih ljubavnih pesama. A značajno je naglasiti da većinu potpisuje Antoine Binois, koji je živeo od 1430. do 1492. godine. Pomenuti ansambl je za album pod nazivom U ime ljubavi prema Jacqueline odabrao upravo njegove šansone kao i dve kompozicije za lautu anonimnog autora. Većina pesama inače fokusirana je na jednu od najdražih trubadurskih tema, ljubav na daljinu, pri čemu lavirintom ljubavnih emocija dominiraju teme odsustva, udaljenosti ili strepnje.

0: Klasiku volim.
1: Članovi ansambla Asterija, Silvija Rajn, sopran, i Erik Redlinger, tenor i lautista, izveli su nekoliko šansona Antoana Binua, koje se nalaze na albumu U ime ljubavi prema Jacqueline. Bio je to predlog broj 4. A Igor Stravinski je bio veliki ljubitelj Andersenovih bajki. Čak je prema bajci Slavuj komponovao i istoimenu operu. Kada je 1928. godine Ida Rubinstein od njega poručila balet, odlučio se za kombinaciju Andersenove fikcije i stila Petra Čajkovskog, velikog majstora baletskih partitura 19. veka. Tako je nastao Poljubac svile, koji nosi pod naslov Alegorijski balet u četiri slike, inspirisan muzikom Čajkovskog. Osnova priče bila je Andersenova bajka Ledena vila. Mi ćemo danas slušati orkestarski divertimento Poljubac svile Igora Stravinskog, i to u izvođenju Londonske simfonijete kojom diriguje Ricardo Šaj.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Sopran Ana Netrebko izvela je pesmu Slavoj i ruža, rano delo Nikolaja Rimskog-Korsakova, i to kao poslednji predlog za ovaj utorak. Poštovani slušalci, do sutra u 8 sati i do novih muzičkih recepata za dobro raspoloženje, pozdravlja vas Ana Ćirica.

0: Tačno je 9.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Digitalna ikona je svet bez sveta.
3: A to je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
2: Digitalne ikone. Putevi saznanja.

Dobro jutro, dobar dan i dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično sa vama do 10 sati. Današnju emisiju posvećujemo Nikoli Markoviću, predsedniku Društva za informatiku Srbije, koji nas je nedavno napustio. Nikola Marković je bio uporan borac za pravedno i tehnološki naprednije društvo, verni saradnik i čest sagovornik emisije Digitalne ikone skoro četvrt veka. Čovek koji je znanjem, delom i tihom verom u bolje sutra obeležio više od pola veka razvoja informatike u našoj zemlji, strpljiv i mudar učitelj, skroman, vredan i beskrajno dobar. Posvećen uverenju da tehnologija i znanje moraju biti u službi čoveka, od izgradnje informacionog sistema Beograda, koji je 70. godina bio među vodećima u Evropi, do uvođenja interneta u našu zemlju. Slušaocima Radio Beograda 2 godinama je na sebi svojstven, jednostavan i duhovit način približavao i najkomplikovanije IT i računarske teme. Iza njegovih velikih profesionalnih dostignuća uvek je stajala iskrena želja da svoje znanje podeli, da povezuje ljude i da bude od koristi zajednici. Za svoj rad primio je i brojna priznanja na koje je bio nekako tiho ponosan. Kada je ovog marta pred punom salom mladih stručnjaka primao svoje poslednje javno priznanje, počasnu plaketu Fondacije Ranica za 2026. godinu za poseban doprinos razvoju interneta u Srbiji, zahvalio se u ime čitave generacije pionira koja je, kako je rekao, krčila put prvim računarima i internetu kod nas, a svoje obraćanje završio je pozdravom: "Živeli informatičari!"

In Memoriam slušamo emisiju koju smo 2017. godine povodom 15 godina emisije Digitalne ikone posvetili Nikoli Markoviću i priči o istoriji informatike u Srbiji. Danas je slušamo ponovo uz veliku zahvalnost za sve. A prije toga samo kratko da podsjetimo nekih ključnih detalja iz biografije Nikole Markovića. Rođen 39. godine u Kovinu, a diplomirao 62. na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Od 70. do 85. radio je na razvoju informacionog sistema Skupštine grada Beograda u svojstvu direktora Gradskog zavoda za informatiku. Potom je radio na razvoju informacionog sistema saveznih organa i organizacija i kao direktor Saveznog zavoda za informatiku. Već tada je govorio o zajedničkim standardima, o bezbednosti podataka, o razdvajanju službenih mreža od interneta, o stvarima kojima ćemo tek mnogo kasnije svi pridavati značaj koji je on prepoznao na vreme. Od 75. do 1990. bio je i profesor na Višoj školi za informatiku za predmet primjena računara u javnoj upravi. Objavio je više od 100 stručnih članaka iz oblasti informatike i 3 knjige kao koautor. Bio je na čelu ekspertskih timova koji su pripremili predloge više dokumenata i propisa iz oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija. Ekonomista po struci, ali informatičar po životnom pozivu. Pod njegovim vodstvom nastalo je i oko 50 kompjuterizovanih evidencija, registar stanovništva, matične knjige, katastar i mnoge druge. Bio je pionir korišćenja jedinstvenog matičnog broja građana za povezivanje tih evidencija, ideje na kojoj i danas počiva naša elektronska uprava. 70. godine informacioni sistem Beograda ubrajao se među vodeće u Evropi. Nikola je bio i među onima koji su internet doveli u našu zemlju. U vreme sankcija, kada nam je pristup svetskoj mreži bio uskraćen, on i njegove kolege su dovitljivošću i upornošću održavali vezu sa svetom preko elektronske pošte. Od 2002. godine bio je u penziji i na volonterskoj dužnosti predsjednika Društva za informatiku Srbije, gde je imao priliku da inicira i vodi stručne skupove, tribine, okrugle stolove, na kojima su se razmatrala aktualna pitanja razvoja informacionog društva Srbije. Nastavio je da prati nove trendove u svetu i u Srbiji, a svoje razmišljanje i predloge plasirao je preko različitih medija. Uređivao je IKT Bilten, dobitnik priznanja IT Globus, povelje Radio Beograda 2 za dugogodišnju saradnju, nagrade za angažovanje na razvoju elektronskog poslovanja u Srbiji i mnogih drugih. Svi mi koji smo imali sreće da sarađujemo i da se družimo sa Nikolom Markovićem dobro znamo koliko je bio aktivan, neumorno predlagao kako može bolje i više da se postigne u IT oblasti zahvaljujući domaćoj pameti. Prema ljudima neposredan, topao i spreman da ohrabri svakoga ko želi da uči i radi. Ako je u redu dodati na kraju jednu ličnu notu, za mene je bila velika čast da tokom svih ovih godina sarađujem sa Nikolom, razgovaram sa njim i učim od njega. Još jednom hvala. Slušamo razgovor iz 2017.

0: Nikola, da krenemo redom, možda je tako najbolje. Jer evo dok smo se pripremali za razgovor i vraćali se nekoliko godina unazad i nekoliko decenija unazad, zapravo smo shvatili da ste vi živjeli u nekoliko država, ali vaš put je počeo u SFRJ, je li tako? I vaš put i vaše bavljanje informatikom. Možda da se prisjetimo tih dana.
1: Pa, moji prvi susreti sa računarstvom i informatikom su bili 60. godina, kad sam kao student imao prilike da čujem šta su to računari. Mi smo tada računare doživljavali kao moćne, glomazne mašine za računanje. I ja sam kao student radio seminarski rad, program sam pisao na sistemu bušenih kartica, testirao sam ga u Saveznom zavodu za statistiku i da kažem, to je bio moj prvi susret sa računarima. Ja tada nisam ni znao da će to odrediti moju budućnost, jer ja sam se u međuvremenu bavio i drugim stvarima. Ja sam kao student bio studentski aktivista, omladinski aktivista, akcijaš. I posle završetka studija ja sam proveo 4 godine kao upravnik Doma omladine Beograda. To je bilo, da kažem, jedna elitna, kulturno-zabavna i obrazovna ustanova. Ali sam ja istovremeno, radeći u Domu omladine, doživao jedno veliko sazrevanje i shvatio da ja ne treba više da se bavim tim stvarima, nego da treba da se orijentišem profesionalno na jednu oblast koja ima što je moguće više egzaktnog u sebi. I tako sam iskoristio priliku koju mi je ponudio Branko Pešić, da od svih ponuda koje sam imao gde da pređem, šta da radim, vrlo ovako zanimljivih, finansijski interesantnih, po poziciji vrlo ovako jakih, ja sam izabrao po poziciji najslabiju ponudu koju sam imao, to je prihvatio sam ponudu da budem šef službe za informacioni sistem grada Beograda. I u toj službi sam ja zateko 3 službenika i sa njima krenuo. Ali sam imao jaku podršku tadašnjeg gradonačelnika Branka Pešića. Imao sam dobro okruženje. Mi smo tada formirali jedan savet za informatiku kojim je rukovodio akademik Rajko Tomović, koji je bio meni jako koristan, jer je on u stvari postavio jednu metodologiju projektovanja i razvoja informacionog sistema Beograda, i uz jedan takav metodološki pristup koji smo mi tada izgradili, a pazite, to je značilo ne može ništa da se radi da se ne napravi projektni zadatak. Projektni zadatak mora da odobri glavni šef, glavni menadžer, znači on to da definiše. Projekat prolazi kroz te faze. Svaka faza mora biti verifikovana od strane ovlašćenog lica, od strane naručioca. Znači, to se danas smatra kao epohalno otkriće. Mi smo to radili, 70. godine, pa nijedan projekat nije mogao drugačije da bude urađen. Mi smo imali tu metodologiju projektovanja.
0: A zanimljivo je pitanje, samo izvinjavam se što vas prekidam. Ja sam pročitala u uvodnom delu, vi ste diplomirali na ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. I evo, sada ću ja vas da pitam jedno pitanje koje meni, i ja ga se često setim, postavio pre dosta godina Slobodan Marković, kada je pitao, pa otkud vi u IT-u, otkud to interesovanje za informatiku i za računare? Šta je bilo to što vas je privlačilo?
1: Pa mi smo već tada na fakultetu imali prilike da naučimo šta su računari. Znači, ja sam vam rekao, nas je impresionirala ta ogromna moć koju računar ima za računanje. Znači, to je, tako smo mi svi počeli. A istovremeno i tad se znalo šta je to management. I tad smo znali da management može da bude dobar jedino ukoliko se zasniva na dobrim i pouzdanim podacima. A da vi računate nešto na računaljkama ili ručno, ili da dobijate podatke iz računara, iz baza podataka, To je, da kažemo, velika razlika. Znači, mi smo svi bili impresionirani tim mogućnostima koje ima računar. Normalno, računar se tada nije bavio i upravljanjem. On je samo davao podatke. Znači, i mi smo tada u gradu Beogradu otpočeli jedan vrlo intenzivan razvoj. Da kažem da je na to šta smo znali, jako nam je pomogao IBM. Mi smo bili korisnici IBM-ovih mainframe računara. Mi smo išli na obuke tamo. Ja sam imao, na primjer, 3 obuke kod IBM-a u jednom njihovom obrazovnom centru u Radovljici u Sloveniji. I ja sam, da bih mogao da uradim poslove, odmah shvatio da mora da se oslonim na mlade kadrove. I ja sam za vreme dok sam se bavio u gradu, ja sam omogućio zapošljavanje 30 mladih, pretežno elektroinženjera i matematičara i ekonomista. I to je bila jedna jaka, moćna ekipa s kojom smo mi uveli oko 50 baza podataka i aplikacija. Znači, mi smo tada, da kažemo, 70-ih godina imali kompjuterizovane baze podataka o građanima, o pravnim licima, o prostoru, o katastru, vojnim obveznicima, vozačima, poreskim obveznicima, zaključcima koje je Skupština grada donosila. Pratili smo izvršenje zaključaka. Znači, to je upravljački informacioni sistem. Vi danas to zovete call center. Mi smo zvali službu

5 minuta da birate, da izađete na internet, to je zvrjalo, cvrčalo i šta ja znam, da bi na kraju dobili vezu. I onda vi kažete, to je moćna, najmoćnija stvar na svetu, oni vas gledaju dosta čudnovato, kako to? Pa onda mi kažemo, znate šta, to je sada tako teško, ali to ima strašan brz razvoj, tako da će za izvesno vreme to da postane jako moćna stvar.

0: Nikola, pričali smo u prvom delu emisije o tome kako ste vi počeli, došli smo i polako se približili 2000. godine. Ja se sećam još uvek u jednoj od prvih emisija, novogodišnje emisije, čini mi se, za 2003. godine, je jedna od tema bila svojevrsna anketa namenjena ljudima koji se bave informatikom da kažu koja je novogodišnja noć bila za njih najuzbudljivija. Vi ste izabrali čuvenu 2000. godinu, pa ću da vas zamolim da se podsjetimo kratko. Kako je zapravo izgledalo, da nam opišete atmosferu i za one koji se ne sećaju, u čemu je bio problem?
1: Pa računari, pored ogromnih pogodnosti, korisnih efekata, ponekad donose iznenađenja, dete, to su danas pojave virusa i raznih nelagodnosti oko zaštite podataka, ali i dovode do izvesnih iznenadnih tehnoloških problema. To se dogodilo zato što je u sistemu označavanja vremena, kada je počelo računarstvo, znači negde tamo 50. i 60. godina, sasvim komotno se godina označavala sa dve cifre. Znači, posljednje dve cifre. Dekada i tekuća godina. I onda negde 90. godina su ljudi kazali, hej bre, šta će da se desi kad dođe 2000. godina? Onda će, kaže, računari da misle da je to 9.

0: 500. godina, neće znati, odnosno neće znati koja je to godina. I onda je nastala pomama u svetu šta da se radi. I jedno, dve, tri godine mnogo ljudi je se bavilo preprogramiranjem, odnosno prevođenjem, pravljenjem programa koji će to da, da premoste. A mi smo tada, opet i kao država, iako smo već bili pod embargom Ujedinjenih nacija, ipak po stručnoj liniji ostvarivali saradnju i ja sam bio član tog nekog međunarodnog komiteta za rešavanje problema 2000. godine i imali smo stalnu, već tada preko interneta, komunikaciju sa jednim komitetom u Ujedinjenim nacijama koji se bavio tim problemom. I taj komitet je napravio smernice šta treba da se uradi. Mi smo te smernice usvojili, prisvojili i strogo po tim smernicama organizovali i koordinirali saradnju sa svim kompanijama u tadašnjoj Jugoslaviji. Ja sam održao desetine koordinativnih sastanaka gde smo detaljno objašnjavali šta treba da se uradi da bi se premostio problem i kontrolisali smo to sve i slali smo redovne izveštaje tom komitetu Evropske unije.
1: A koje su se konkretne posledice očekivale? Šta je sve moglo da se desi?
0: Stanu računari svi. I onda smo mi morali da imamo i da kontrolišemo celu situaciju i ja sam sa jedno 200 kompanija koje su bile tu u najdelikatnijem položaju, znači to su bili EPS, to je bila pošta, to je bio Telekom, to su bili veliki sistemi, to smo mi bili kao državne institucije, naše baze podataka, mi smo držali to sve strogo pod kontrolom i čekali smo da vidimo uživo testiranje da li će da preživimo 2000. godinu. I ja sam bio na čelu tog tela koje je dežuralo te nove godine, 2000. godine, u kancelariji smo bili svi i kontrolisali kako se stvari odvija. Najkritičniji je bio EPS, jer moglo je da se dogodi da nestane struje zbog toga i da ne može da se obnovi snabdevanje sa električnom energijom. Međutim, i kolege u EPS-u su odlično napravili taj posao. Bio kritičan vodovod. Mislim, te sve institucije koje su već imale upravljanje preko računara, znači, pa sam 2000. godine i u vodovodu i u EPS-u imali upravljanje preko računara. Vide, ako njima stane računar, stalo je snabdevanje. I to je sve prošlo dobro, bez ikakvih grešaka i ja sam, na primjer, morao negde oko 2 sata da pošaljem u Ujedinjenim nacijama izveštaj da li svi veliki sistemi funkcionišu, da sve ide i dobili smo pohvalu od Ujedinjena. Znači, pregurali smo taj problem 2000. godine. Ima ljudi koji misle da je taj problem bio malo predimenzioniran. Ja se ne slažem s tim. A najveći problem je bio to što je najveći broj programa pisan u Kobolu. A Kobol je u poslednjoj dekadi prošlog veka počeo da se gubi. I nestali su stručnjaci koji znaju da preprogramiraju kobolske programe. Tako da opet, ja sam znao nekoliko mojih ljudi koji su radili sa mnom, koji su kad su osetili tamo 98. 99. godine da je taj problem jako akutan, a da nema stručnjaka, otišli u Ameriku, Englesku i tamo zaradili ogromne pare. Kaže, ja imam 4-5 sati posla, dobijem $5000, kaže. Jer ovi nisu pitali koliko košta, samo mi napiši softver da mogu da pređem u novi milenijum. Sad, to je tako, mislim.
1: Tako bilo, da. Sad to što ste rekli, zanimljivo je i pomenuli smo, govorili smo zapravo i o početcima i o Vinči, o prvom računaru i vi ste sada pomenuli ljude koji su zapravo svojim radom pisali jednu istoriju informatike u Srbiji. Koliko se o ovoj istoriji zna i uči izvan, naravno, specijalizovanih predmeta, kurseva i tako dalje na fakultetima, jer ovo je zapravo jedna istorija i jedno bogatstvo i nešto čime bi valjalo da se ponosimo svi mi.
0: Ja nemam dovoljan pregled kako se to sad, šta se događa. Ali mislim da se ta istorijska prošlost računarstva u Srbiji dosta ignoriše ili predaje potpunom zaboravu. A jedina svetla tačka u svemu tome je bio nastojanje Društva za informatiku, koje je obeležilo 50 godina digitalnog računarstva, i tada smo okupili glavne aktere, njih 20-ak autora, mislim profesora, naučnika, istraživača, i uzeli njihove priloge, odštampali, to ima ta publikacija koju je društvo napravilo, ali nažalost skoro da više nema preživelih učesnika tog velikog procesa uvođenja računarstva u Srbiji, odnosno i tadašnjoj Jugoslaviji. I always seem to be saying goodbye and rolling through the mountains like a train.

0: Eko.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20.00. Dobrodošli.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone. 24. septembra 2002. godine je emitovana prva emisija Digitalne ikone. Nikola, zaista se mnogo toga promenilo u digitalnom svetu i možda je i gotovo nemoguće, da kažemo, skicirati promene koje su se zbile od 2002. godine na ovamo, ali možda možemo da pokušamo da te promene povežemo i sa razvojem društva, informacionog društva u Srbiji posle 2000-ih.
1: Pa, informacije o tome šta znači informacijno društvo, šta znači digitalizacija, su prisutne u našoj javnosti, a posebno u političkoj sferi, prvih godina posle 2000-te bili pretežno deklarativni. Znači, postojala je deklarativna podrška. Moram da kažem da je mene na neki način impresioniralo interesovanje Zorana Đinđića za tu stvar. On je, na primer, mi smo ga zvali na neke prve velike sastanke koje smo pravili sa Microsoftom, sa IBM-om, sa SAP-om i tako dalje. On se odazivao i davao je jaku programsku podršku svemu tome. Međutim, on je, jel te, tragično nastradao i posle toga mi nismo videli mnogo godina, nismo videli neku veliku podršku i veliko razumevanje od strane izvršne vlasti za sve ovo. Informacijno društvo u Srbiji se pretežno razvijalo spontano. To je s jedne strane zdravo. Znači, oni koji mogu, oni koji znaju, koji imaju potrebe, oni to organizuju i rade. Međutim, nije to ni u svetu tako, a nije dobro ni ovde. Znači, takva jedna delatnost koja ima jako veliki potencijal za razvoj, ona mora biti i društveno usmeravana i mora biti društveno podržana. Još jedan put podlačim, takve podrške nije bilo u vidljivom i opipljivom smislu, ili ako je bilo, ona je bila pretežno deklarativna, da, to je dobra stvar, da, mi ćemo to da podržimo i tako dalje, ali i ništa iza toga svega nije sledilo. Mi smo tu čak imali, sad se vraćam odmah, mislim, Društvo za informatiku Srbije je tu bilo veoma angažovano, posebno posle 2000. godine. Naprimjer, mi smo imali situaciju da je, kada se uvodio PDV, on je jako teško pogodio proizvođače i kupce softvera. Mi smo tu imali dvogodišnje obaranje sa vladom oko toga kako, šta, da li može da se bude nešto manja stopa i tako dalje. Na kraju smo uspeli. Znači, to je bila, naprimjer, jedna od akcija Društva za informatiku. Razvoj je bio vezan za ekonomski interes i pojavilo se 50-ak kompanija koje su počele polako da vide svoj smisao postojanja i funkcionisanja u ovoj oblasti. U prvo vreme to su bile kompanije koje su se bavile kupovinom komponenti za računare po svetu, sklapanjem tih komponenti i prodajom personalnih računara ovde. I znači, to su bile prve firme, sada da ne pominjem, da ne bi bila reklama, te firme koje su uspele da naprave kapital iz toga svega. Znači, nisu oni mali broj računara sklopili, napravili i prodali. To je nekoliko stotina hiljada. Znači, oni su počev od, da kažem, u obliku kozerije, da su imali te firme po 4-5 putnika koji su sa velikim koferima putovali avionima na Daleki istok, Singapur i tako dalje, i onda u koferima donosili komponente i oni su to ovde sklapali i dobro zarađivali. I počeli da prave kapital. Ali tehnološki je i tom takom biznisu došao kraj i onda su videli, te kompanije su videle da u stvari je bolje da pokuću da je prave aplikativni softver. I onda su počele da se pojavljaju kompanije i mi danas imamo u Srbiji red veličine 2500 kompanija koja se pretežno bave proizvodnjom softvera za domaće potrebe, a u poslednje vreme i sve više i za izvoz.
0: Vi u svom radu i u pisanju i u tekstovima insistirate zapravo stalo na tome da mi zaista imamo, pod znacima navoda, dovoljno domaće pameti, dovoljno inženjera i svih ostalih ljudi koji mogu da naprave, da pripreme i primene kvalitetne softvere, uprkos svim, da kažemo, iskušenjima i situacijom i lomovima kroz koje smo prolazili poslednjih godina. Zalažete se i za to da se njima omoguće, posebno mladima, i o tome ćemo malo pričati na kraju, jer budućnost to jesu zapravo mladi i kad je IT u pitanju, između ostalog. Ali ste upravo insistirali na tome da se mnogo toga izuzetno dobrog i kvalitetnog radi i kod nas, ali se o tome ili nedovoljno zna ili to teško dolazi do nekog inostranstva, iako nam je ono sada bliže, zahvaljujući internetu.
1: Da, mi imamo sada stotinak kompanija koje se vrlo dobro drže na domaćem i svetskom IT tržištu, s tim što kad neke od njih dostignu neku kritičnu veličinu, one budu kupljene od strane velikih kompanija, drugih svetskih, i tako da sada manje više sve te glavne vodeće kompanije, Saga, Aseko i tako dalje, sve su one kupljene. Endava je kupila PCTech i tako. Znači, sve te velike kompanije koje zapošljavaju po 200-300 naših inženjera, one su sada internacionalne kompanije. Ali se stalno javljaju nove i tu jako veliku ulogu ima naučno-tehnološki park i inkubator. A mi kao društvo za informatiku u posljednje vreme dosta sarađujemo i s ovim asocijacijama start IT kompanija i tu se stalno pojavljuju neki novi. Znači, to su sve sistemi u kojima neko ima neku dobru ideju, onda on pokuša prvo sa svojim ličnim sredstvima da osmisli neki razvoj i neku proizvodnju i onda jedan broj tih firmi uspeva. Moram da kažem da kao i u svetu i kod nas, najveći broj start IT kompanija propada u drugoj ili trećoj godini, odnosno ne mogu da izdrže, ne mogu da plasiraju taj svoj proizvod. Ali ima stalno kompanija koje mogu da izdrže, plasiraju svoj proizvod i tako dalje.
0: Možda bi bilo da dobro da ovde damo komentar ulozi medija. Kada su mediji u pitanju, vi se poslednjih godina bavite i pisanjem vesti u okviru ICT biltena, dakle, eto, da tako kažemo, imate iskustvo u ovim novinarskim vodama. S druge strane, kada ste organizovali Društvo za informatiku Srbije i vi određene događaje, tada ste imali priliku da sarađujete sa medijima, da pokušavate da sarađujete i da im određene informacije ponudite da objave, da ih pozovete na skupove, na konferencije i tako dalje. Ne možemo da kažemo da Beogradu nedostaju danas zanimljivi i značajni skupovi kad je IT u pitanju. Moje pitanje je stoga, na koji način ocenjujete ulogu medija? Mi znamo da recimo emisije poput BBC-eve radijske emisije Klik imaju milionski broj slušalaca u toku nedelje. Kakvo je interesovanje naših medija i interesovanje s jedne strane i predstavljanje ovih tema s druge?
1: Kao dugogodišnji svedok zbivanja mogu da kažem da su mediji u razvoju informatizacije u Jugoslaviji i sada u Srbiji imali veliki uticaj, jer su mnogo doprineli afirmisanju domaćih proizvoda i afirmisanju ostvarenih rezultata. ali ja zapažam u posljednjih par godina, 5-6 godina, da mediji nemaju više taj interes za ovu oblast. Sve manje je pouzdanih, dobrih, afirmativnih vesti o stanju u oblasti IT-a i o ostvarenim rezultatima, zato što najveći deo medija poprima interesovanje samo za senzacionalističke i druge takve sadržaje, a za ovakve ozbiljne sadržaje mali je interes. Ja mislim da to nije zbog toga što je čitalačka publika manje zainteresovana za to sve, nego zato što se vode takve urađivačke politike, ali ne bih sada da mi pričamo o tome svemu. Ja lično smatram da informacija može da ima jako veliku ulogu ne samo sada, nego i u budućnosti, i zato sam se prionuo, pokrenuo sam jedan taj ICT bilten i u kome ja plasiram najaktuelnije vesti, šta se dogodilo u oblasti informatike u proteklih 15 dana, i mogu da kažem da ja imam čitalačku publiku koja je red veličine oko 500 osoba koje dobijaju elektronsko izdanje ovog časopisa, i da imam s njima povratnu komunikaciju. Oni su baš onako znatiželjno prate i, mislim, dobijaju ideje, oni dobijaju ideje šta bi mogli da urade ili kako da nešto učine, kako da se postave u nekoj situaciji i tako dalje.

0: Da pokušamo da sumiramo, da zaključimo, da kažemo još nešto što vi mislite da je važno i da možda pogledamo malo u budućnost.
1: Vizionari koji su počinjali informatizaciju u Srbije, oni su 1973. godine osnovali Društvo za informatiku Srbije. Pored svih tih organizacija koje su tada postojale, i mi sve ovo vreme imamo osnovni zadatak da afirmišemo primene informacionih komunikacionih tehnologija, da afirmišemo ostvarene domaće rezultate i da ukazujemo na prisutne probleme. Znači, informatika je veoma korisna, ima ogromne korisne efekte, ali postoje i određeni problemi u funkcionisanju. I u ovom našem društvu retko ko se bavi baš i tim aspektom, a Društvo za informatiku se, pored toga što radi mnogo na afirmaciji rezultata, mi dodeljujemo plakete za najbolje rezultate, mi stalno predstavljamo najnovije tehnologije i tako dalje, ali se mi bavimo i razmatranjem akutnih problema. A njih ima stalno. Mi smatramo da stepen digitalizacije naše zemlje nije adekvatan. Mi imamo oko 200 firmi koje imaju svetske rezultate u primenama informacijne komunikacijih tehnologija, ali najveći deo privrede ima ispod prosečne rezultate. I mi ukazujemo stalno na to. Nemamo baš naročito razumevanje ni u državnim strukturama, nisu svesni tog problema. Ove firme koje imaju dobre rezultate, to su naše najbolje firme. Ali bi i ostale firme bile mnogo bolje kada bi imale veći stepen digitalizacije i primene računara. Mi ukazujemo, na primjer, na to da nema velikih IT projekata u Srbiji. To bi trebalo da pokrene dalje. Tu je jedna inicijativa da treba napraviti fond od red veličine 1,5 milijardi evra koje bi se investiralo u razvoj IT-a, domaćih, inostranih i privatnih sredstava.
0: Kako jedan informatičar sa dugogodišnjim iskustvom, kako vi vidite ovaj sad period koji je pred nama, makar da pogledamo u bližu budućnost? Šta vidite da će biti važno?
1: Pa pazite...
0: I kako će izgledati?
1: Mi smo ušli u vreme u kome se sve digitalizuje, gde se razvijaju takozvani pametni gradovi, gde se prave pametne fabrike, gde se pravi industrija 4.0, znači, gde roboti će zamenjivati veliki broj radnika, gde će biti samovozeći automobili, gde će doći do reorganizacije banaka i svega ostaloga, gde će postupno nestajati šalteri. Znači, sve će da ide na jedan digitalizovani način, i to je vreme koje ne može da se izbegne i za koji moramo biti spremni. Mi kao Društvo za informatiku ćemo i sada na našem skupu koji ćemo imati novembar meseca da anonsiramo ideju digitalna Srbija. Znači, mi ćemo se boriti za digitalizovanu Srbiju koja će imati potencijal za jedan neuporedivo brži razvoj, porast kvaliteta života, za bolju budućnost mladih, za veće zapošljavanje mladih i tako dalje.

0: Slušali smo In Memoriam, emisiju koju smo od 2017. godine povodom 15 godina emisije Digitalne ikone posvetili Nikoli Markoviću, koji nas je nedavno napustio uz veliku zahvalnost za sve. A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Bojan Milanović, Jasmina Mihajlović, Marija Vidić i Tamara Vučenović.
1: Tak je za vrata.
2: Devet časova, 55 minuta.
3: Radio Beograd 2. Vesti.
2: I dalje je neizvesno da li će američki OFAC produžiti licence naftnoj industriji Srbije za rad i MOL-u za pregovore o preuzimanju ruskog udela u NIS-u posle 31. jula. Izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Istakla je da ključnu ulogu u tom procesu ima Vašington, kao i da strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih američkih država predstavlja dobru osnovu za rešavanje tog pitanja. Ministarka dodaje da će biti nastavljen dijalog i sa ruskom stranom, kao i da će Rusija, kako se očekuje, produžiti gasni aranžman Srbiji do kraja godine. Pred američkim tužiocima u Derventi nastavlja se svedočenje srpskih logoraša o onome što su pretrpeli u zloglasnim hrvatsko-muslimanskim logorima tokom rata u Bosni i Hercegovini 92. godine. U logoru Rabić, formiranom u aprilu 92. godine, bilo je zatočeno 120 Srba, dok je ukupno kroz dervenske logore prošlo više stotina srpskih civila. Američke snage izvele su, kako navode najnoviji talas preciznih udara na Iran. Islamska revolucionarna garda napala je američke ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. U Ormuskom Oreuzu napadnut je još jedan tanker. Iranski posrednici pokušavaju da obezbede novi prekid vatre, dok u Beloj kući razmatraju da li da podrže diplomatsko rešenje ili da zajedno sa Izraelom pokrenu širu vojnu kampanju protiv Teherana, objavio je Axios pozivajući se na izvore. Ministar turizma i omladine Husein Memić izjavio je da su rezultati u prvih pet meseci ove godine veoma dobri i izrazio uverenje da će do kraja godine biti zabeležen rekordan broj turista. Memić je za naš prvi program najavio da će prvih 30.000 vaučera biti pušteno 3. avgusta. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Larna meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Duel u Severnoj Irskoj počinje u 21 čas uz prenos na drugom programu naše televizije. I vreme danas promenjivo oblačno i nestabilno, prepodne uglavnom suvo, posle podne i uveče mestimično kiše, pljuskovi i grmljavina, lokalno praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Temperatura 27 do 33 stepena. Čuli ste vesti.
4: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: Radio Beograd 2. Čitač. Čitač. Čitač. Čitač. Čitač. Čitač.
1: Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Priča o mom životu je željno očekivana knjiga Gabriela Garcia Marquesa, sveobuhvatno prisjećanje vremena koje je ostavilo presudan trag u njegovom životu. U ovoj strastvenoj pripovesti kolumbijski Nobelovac oživljava sopstvene uspomene na rano detinjstvo i mladost, tokom kojih će formirati svoj imaginarijum i kreirati poprište za neke od najznačajnijih priča i romana napisanih na španskom jeziku. Pred čitaocima je autobiografski roman o životu Marquesa, kroz čije stranice autor polako i slojevito otkriva odjeke ličnosti istorijskih trenutaka kojima obiluje njegova najpoznatija dela 100 godina samoće, Ljubav u doba kolere, Pukovniku nema ko da piše ili Hronika najavljene smrti. Gost emisije čitač je Bojana Kovačević-Petrović, vanredna profesorka na odseku za italijanske Iberoameričke studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, koja je prevela knjigu Gabriela Garcia Marquesa Priča o mom životu. U emisiji Čitač danas govorimo samo o jednoj temi i o jednoj knjizi. Knjiga je Gabriela Garcia Marquesa Priča o mom životu, izdavačke kuće Akademska knjiga. Knjigu inače prevela i naša sagovornica danas u emisiji je Bojana Kovačević-Petrović, vanredna profesorka na odseku za italijanske i iberoameričke studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Pre svega, dobar dan želim.
2: Dobar dan, Dragana, hvala najljepše na pozivu.
1: Bio je svakako izazov i za vas, iako ste vrsni prevodilac, da uradite ovu složenu knjigu sa puno imena, podataka i drugog materijala.
2: Pa kako da ne, u stvari kada se setim svojih početaka uvek je mašta bila išla je u tom smeru da jednoga dana prevedem neko delo Gabriela Garcia Marquesa i onda sam pomišljala o tome kako zapravo mi u našoj prevodnoj književnosti uglavnom nemamo druge prevode, nove prevode već prevedenih dela, ali evo posrećilo se u smislu da bolje nije moglo da mi se desi. To je knjiga memoara Gabriela Garcia Marquesa koji su kao roman, dakle to je knjiga u originalu od preko 500 stranica u kojima je on opisao prvih 30 godina svog života i zapravo ta knjiga koja je pravi doživlje u svakom smislu i ona je svedočanstvo jednog vremena, jednog prostora i istovremeno, iako je napisao, znači knjiga je objavljena 2002. U poznim godinama je dakle napisao, ali govori o njegovom ranom životu i to je svojevrstan uvod u njegovo delo. E sad, što se samih prevodilačkih izazova tiče, stil Gabriela Garcia Marquesa je poznat svakome koga je čitao i naravno on je itekako prisutan i u ovim memoarima koji su s druge strane prožeti istorijskim momentima i nečem što mene naročito zanima i o čemu sam još mnogo davno počela da istražujem, a to je njegova novinarska karijera. Naime, on je, mislim, bio toliko dobar pisac zato što je jako dugo i kvalitetno pekao novinarski zanat i o tim teškim početcima zapravo ovi memoari vrlo slikovito govore i pomažu nam da ga bolje razumemo i da ga, čini mi se, čak i više poštujemo.
1: E sad, preko što počnemo da pričamo o knjizi, ali u razgovoru ćemo proći u stvari kroz najvažnije trenutke života Gabriela Garcia Marquesa. Vi ste pre desetak dana došli iz Kolumbije da ste imali 5 predavanja na univerzitetima u Medeljinu i Envigadu, ali ste iskoristili priliku da odete u tu čuvenu Kartahenu na univerzitet i da vidite čak grobno mesto, da kažemo, da je urna položena ovog velikog pisca.
2: Tako je, Dragana. Ja sam, dakle, još uvek pod svežim utiscima iz Kolumbije, gde sam bila prvi put i nekako volim kad imam priliku da otputujem u neku zemlju pre nego što prevedem neko delo pisca iz te zemlje. Ovoga puta je bilo obratno, ali sam u momentu kada sam dobila poziv za Medellin, odmah imala ideju da otputujem u Kartahenu, koja je potpuno, dakle, drugačija i u svakom pogledu živopisnija. U Medellinu je večno proleće, u Kartaheni je opet to, ona je na Karibskom moru i tamo je nalik Kubi zapravo, koje je bio, znači o čemu govorim, ali je taj grad izuzetno mnogo uticao na Gabriela Garciju Markesa, koji je zapravo tamo upisao i završio drugu godinu studije prava i otkrivao te karibske lepote kroz mirise, ukuse i ono što ga je naročito zanimalo, muziku. Imala sam sreću da me dve profesorke sa univerziteta u Kartaheni provedu kroz taj grad i da zapravo se uverim zbog čega je veliki kolumbijski pisac želeo baš tamo da otpočine. Naime, njegova urna se nalazi u okviru univerziteta, u otvorenom prostoru koji je prebio manastir, a sada je bukvalno muzej knjižara posvećena njemu. Knjižara se zove Lepotica Remedios, kao jedan od likova iz romana 100 godina samoće, a mali muzej je u stvari omaž Gabrielu Garciji Markesu kroz određene košulje čuvene, šarene, koje je nosio, kroz neke diplome, knjige i pre svega jedan hronološki prikaz njegovog života, i to je zaista predivno urađeno. Tako da je bio istinski doživljaj, i ne samo to, nego ja sam odnela primjerak knjige Priča o mom životu, dakle prevod na srpski jezik. To je ujedno prvi prevod, prva knjiga na srpskom jeziku koja je sada deo biblioteke Univerziteta u Kartaheni. I simbolično, dakle, sam je pokazala tamo Gabrielu Garciji Markesu da ima uvid da imamo to delo u Srbiji, i mislim da je to zaista bio veliki trenutak i za nas sve, a svakako i njegova knjiga u prevodu na srpski jezik jeste veliki trenutak za našu prevodnu književnost.
1: Eto, baš se lepo poklopilo da danas pričamo o knjizi, ali eto, mogli smo pomenemo i da ste bili u Kolumbiji i sve to videli i doživali. Najljepši deo ove knjige, bar za mene, je sam početak i onaj prvi deo gde govori o majci. I mislim da je on tu napravio i omaž ženi koju on naziva na više mesta da je pravi lav u životu bila. One u stvari odlaze da prodaju dedinu kuću, gde se on u stvari i rodio i proveo 8 godina, a to je Aracataca mesto, ako sam dobro rekla.
2: Tako je.
1: Saznajemo od Markesa da dok piše ovu knjigu, on stalno komunicira sa nama i kaže da je kada je prevalio 75. godinu, ovo dvodnevno putovanje imalo presudan značaj za mene, a to ćemo videti kasnije, da je uticalo dosta na njegovu knjigu 100 godina samoće, jer kada je prolazio vozom sa majkom kraj plantaže banana, vidio jednu plantažu koja se zove Macondo, a to je ono čuveno ime koje on koristio ne samo u 100 godina samoće, nego i u čak, mislim, 3 knjige da je upotrebio taj naziv. Pa eto, taj deo je tako dosta sentimentalan. Vidimo prosto njegovu majku, kako je divno portret sačinio.
2: Dakle, on je svakako bio vezan za majku, iako je već kao beba otišao iz porodične kuće, budući da je majka svake godine rađala po jedno dete, ukupno je bilo 11 dece plus 4 vanbračne, i odrastao je uz babu i dedu upravo u Aracataki. I zanimljiva je priča zapravo da je on dugo pokušavao da napiše roman koji će kasnije dobiti naziv 100 godina samoće i potpuno drugu formu, ali njegova prvobitna ideja je bila da se taj roman zove Kuća.

0: kuća, La Casa, iz prostog razloga što ta kuća babina i dedina u Arakataki za njega bila, kako on kaže, prvi književni uzor i mesto gde se sve, gde se čitav život odvijao kroz dedine priče o ratovima, kroz babinu intuiciju, kroz brojne ljude koji su tuda prolazili, a pre svega kroz taj ambijent, jer Arakataka je takođe u tom karibskom delu Kolumbije koji je, ja mislim da bismo u dve reči mogli da kažemo, pravi magični realizam. I on je 8 godina svog ranog detinjstva upravo proveo tamo i dakle sa 22 godine kada odlazi sa majkom da tu kuću prodaju, što naravno na kraju ne čine zato što je kuća oronula, zato što više nije za prodaju, u njoj žive neki ljudi i praktično porodica više duguje tim ljudima
1: da, za održavanje
0: kuće, tako je. Dešava se taj moment, ključni moment magičnog realizma, to je njegov susret sa Makondom. I puno puta smo se pitali da li je Makondo zaista postojao, da li je to upravo Arakataka ili nešto drugo, dakle nije Arakataka, Taka, ali jeste upravo jedna od plantaža, budući da su ljudi tamo živeli od plantaža banana i od neke firme koja je imala monopol na to.
1: Da, to je neka američka kompanija bila velika.
0: Jeste, United Fruit Company. Kad je ta kompanija otišla, ljudi su ostali bez novca, bez prihoda, dakle siromaštvo se sručilo na taj deo Kolumbije i život je postao gotovo nepodnošljiv. I to je i sam Gabriel Garcia Marquez pretrpeo, dakle on je odrastao u teškom siromaštvu i o tome govori ovde. U stvari, između ostalog, saznajemo da je tek sa 40 godina počeo da živi od svog rada kada su počeli honorari da pristižu, a do tada je doslovno životario.
1: A i u stvari možda... njegov otac je stalno insistirao da sazna šta on hoće sa svojim životom. I na jednom mjestu on kaže da je majka i krenula to putovanje ne samo zbog kuće, zašto je poveli njega, nego da sazna i da ocu prenese šta će biti sa njegovim studijama, šta on želi da bude u životu, a on kaže ja ću budem pisac.
0: Da, jeste, tako je Dragana. U stvari, naravno, otac je želeo da njegov sin stekne fakultetsku diplomu i u to vreme se smatralo da jedino pravnici i inženjeri zaista imaju zanat, ovi svi drugi manje više, i tu priču imamo i kod drugih pisaca latinoameričkog buma. Međutim, on je otvoreno govorio u jednom momentu majci da ne želi da bude pravnik, da njega to ne zanima, da hoće da bude pisac, iako je i tu imao svoje dileme, majka to nije mogla da prihvati, ali tu se dešava susret sa nekoliko ljudi iz njegovog ranog detinjstva koji prepoznaju njegov dar
1: i koji
0: ga podstiču. Tako je, koji
1: i to je mnogo lep deo
0: zapravo.
1: Isto. Da, izvinjavam se, prekidam.
0: Jeste, da, dakle susret sa tim apotekarom koji mu daje nadu i koji prepoznaje u njemu taj književni dar, ali ima tu još jedan moment, njegov otac je želeo da bude lekar, međutim nije imao novca, nije mogao da studira, upisao je studij, ali ih je napustio i onda se bavio u to doba, što je također vrlo zanimljivo, homeopatijom. I bio je vrstan homeopata koji je lečio ljude i koji je jako dobro znao tu vrstu medicine. Međutim, ostala mu je neostvarena ta želja da stekne diplomu i da bude stručnjak koji je u tom smislu, dakle, formalno obrazovan. Zato je to očekivao od svog sina, koji je, dakle, najstariji od 11 dece. I nekako čini mi se da je to ostala jedna nedorečenost u životu Gabriela Garcia Marqueza, uprkos svim uspesima, svim nagradama i naravno jednom neverovatnom životnom i književnom putu. Njegovo formalno obrazovanje je, sa tačke gledišta njegove porodice, ostalo jedna mala senka koja je bacala nekakvu blagu tamu da. Na sve svetlo što se desilo. Ali u knjizi on vrlo otvoreno o tome govori. Mi zapravo negde naravno moramo da ga razumemo da to nije želeo i da je vrlo hrabro našao način da to saopšti majci, a opet insistirao na tome da ona kaže ocu.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Madi
1: i ruku! Sveče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte Nišvil.

0: Dečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
2: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
3: Eko. I da li govorimo o knjizi Priča o mom životu Gabriela Garcia Markesa, naša sagovnica je Bojana Kovačević-Petrović, i još malo priče o tom čudesnom putovanju sa majkom u Arakataku. Ta poseta apotekaru, sve vreme u stvari imamo sećanje na detinjstvo, na neke anegdote, ali ključna rečenica koju on upućuje njegove majci, a i njemu, divno je, to je dar s neba, kada on kaže da bi želeo da bude pisac. Jer očigledno je apotekar je želeo da bude pisac, a nije ostvario svoju želju.
4: Sad ste me podsjetili na još nešto, izjavio je u jednom momentu u knjizi, kada bih bio pisac, morao bih da budem jedan od velikih, a takvi se više ne rađaju. Dakle, to je kazao i eto, demantovao srećom
3: samog sebe. E sad, to putovanje, dok on sedi u vozu i vraćaju se kući, on u stvari sklapa i skicira budući roman. Naprimjer, 100 godina samo

0: ili neki drugi. Očigledno njegovi utisci su bili toliko snažni tog trenutka, ne samo što je obišao ta mesta detinjstva, probudilo mu se sećanje na dedu, nego sve je bilo manje i siromašnije, kako on kaže. U detinjstvu vam sve deluje veliko i grandiozno, ali kada ste odrasli sve to drugačije dobije.
1: Tačno, dakle, inače su vozovi jako važan element u njegovom delu. On dočarava te kolumbijske vozove koji propadaju zajedno sa propašću države, odnosno pojedinih gradova, jer Kolumbija je, kao i većina latinoameričkih zemalja, doživela mnogo turbulencija i upravo i te godine, dakle 40. i 50. su bile dosta teške, ali pre svega mi iščitavamo iz toga to teško siromaštvo koje je očigledno. Ljudi doslovno nisu imali od čega da žive, on nije imao od čega da živi, dešavalo mu se da jede jednom dnevno, a nekad ni jednom dnevno, ali mu se također desilo nešto što je veliko bogatstvo u tom životu takvom kakav je bio, a to je prijateljstvo. Dakle, Gabriel García Márquez imao veliki broj jako dobrih prijatelja, naročito među novinarima i piscima.
0: Da, oni su mu pomagali, zapošljavali ga u časopise, Alvaro Cepeda mu je slao i knjige koje on voleo, pošto nije mogao kupi knjige.
1: Tako je. I u stvari su ga oni gradili. Mnogi od tih njegovih prijatelja su bili iz malo bolje stojećih porodica i onda mu se doslovno posrećilo da kada pomisli na neku knjigu, neki od njegovih prijatelja ima ili da neko može da mu predloži šta da čita, i on je zaista to vrlo intuitivno pratio i govorio kako čita sistematski, kako je njegovo obrazovanje vrlo široko. Šta više, ja sam recimo za jedan naučni rad koji ću objaviti vadila iz ovih memoara njegove književne uticaje. Mislim da je to dragoceno kroz koje sve književne utice on prolazi. Recimo Faulkner, koji je direktan uticaj na sve latinoameričke pisce, Buma, dakle i Mario Vargas Llosa ga spominje, i Carlos Fuentes ga spominje, i na primjer Gabo kaže da je Svetlost u avgustu jedan od njegovih po znacima navoda najvernijih đavola čuvara. I često pominje Buku i Bes. Onda recimo
0: Virginia Woolf je izuzetno cenio.
1: I Virginia Woolf, naravno, ali ima još jedan pisac iz Venecuele, inače po njegovom imenu je nazvana najveća latinoamerička nagrada za književnost. On se zove Romulo Gallegos. U nekim davnim godinama je kod nas objavljen roman Donja Barbara, odnosno Dona Barbara, tad se još nije znalo da je ono špansko nje, u stvari da se tako transkribuje. I recimo 1001 noć, koju je još u osnovnoj školi pročitao i zahvaljujući tome je upisao školu uopšte, kad je učitelju pričao 1001 noći, naravno oduševivši ih. Ali onda recimo spominje Don Kihota.
0: A da, nije voleo Don Kihota, kaže, kada je prvi put čitao, bio mu je i Pančo, čak nije mu bio smešan, a roman dosadan.
1: Tako je.
0: Ali je promenio mišljenje kasnije.
1: Promenio je mišljenje, bio je uporan, i recimo Don Kihot je takođe uticao na čitav niz pisaca tog doba. Onda recimo za Ulixa je govorio da je druga Biblija. Preobražaj, to je takođe zanimljivo, Preobražaj Kafkin je čitao u Borgesovom impresivnom prevodu, kako on kaže. I možda još da spomenemo značaj poezije, zato što je u svojim memoarima Márquez istakao da je teško zamisliti do koje se mere tada živelo pod okriljem poezije. Da je to prosto bio drugi način bivstvovanja, kao nekakva svetleća kugla, i da je svet bukvalno bio skrojen po meri pesnika, i da su novosti o pesnicima bile za njegovu generaciju važnije od političkih vesti. Eto, recimo, toliko je bilo bitno šta se dešava u tom pesničkom svetu. Čak ja bih rekla da su ovi memoari neka vrsta intimne istorije književnosti, jer on spominje velikog španskog pesnika Jorgea Manrikea, spominje ciganski romansero Lorca, koji je takođe uticao na njega, ili kralja Edipa, kojeg je dugo izbegavao i na kraju ga jedan prijatelj ubedio da mora da čita, i kralja Edipa i druge grčke, pre svega, tragedije.
0: Da, dosta se pominju pisci, knjige, njegovo čitanje, žeđ je u stvari velika za čitanjem, a nije mogu da kupi knjige, to je to interesantno. Želite, ali ne možete da ostvarite svoj san.
1: Nalazio način, tako je. I recimo prijatelji su ga toliko poštovali da bi mu ceo paket knjiga poslali na kuću, i onda je on te knjige iščitavao po nekoliko puta dok ne bi gotovo napametno učio svaku od njih.
0: Počeli smo razgovor sa majkom, ali majka je nekako dominantna i u fokusu ovih sećanja. On ima razumevanje za njen život, jer ona se mnogo toga odrekla. Ona se zaljubila u šarmera i ženskaroša njegovog oca, i umeo je da se udvara taj otac. Ja sam zapisala jednu rečenicu kada on prvi put njoj prilazi i kaže: uručujem vam svoj život ovom ružom. Znači, to je bilo šarmantno za jednu mladu devojku, ali njeni su bili protiv i čak su je vodile neka putovanja da ga zaboravi, ali on je bio fatalan i njegova majka rodila 8 dece, koliko mi se čini.
1: 11.
0: Ali to u jednom delu romana on kaže već ima 8.
1: Već se 8 rodilo, da, posle ih je bilo još.
0: Ali bilo i oni koje ona prihvatila vanbračne dece. Znači, neka su deca bila i pre nego što se ona udala, neka posle. Znači, otac je bio neverovatan lik takođe, jer je imao običaj da uzme torbu i da ode. I da ga nema i da ne razmišlja o tome kako sad oni žive u bedi, tolika deca, bez posla, bez ičega. Ali ne kritikuje on oca, čini mi se. On samo onako nagoveštove što se dešavalo.
1: Pa jeste, ja mislim da u stvari on to jako dobro koristi za svoje književna dela, jer mi imamo te momente kada se pojavljuju neka vanbračna deca, neka nepoznata rodbina u 100 godina samoće i u drugim romanima, i to je vrlo živopisno i kroz ove memoare saznajemo da je to zapravo deo njegovog života, jel da? Jer ta majka govori: ja moram da prihvatim tu očevu vanbračnu decu jer su oni vaša krv, ja ne mogu da dozvolim da se ta deca potucaju po svetu. I čak ako gledate seriju 100 godina samoće, evo čekamo i drugih 8 epizoda, bit će uskoro, ali već u prvih 8 epizoda takođe imamo te momente, jel da?
0: Da.
1: E sad, takođe je zanimljivo da je majčin život bio vezan za čuvenu kompaniju Banana, jer je zahvaljujući toj kompaniji ona, iako je iz siromašne kuće bila, odnosno skromne kuće, stekla je obrazovanje bogatih devojaka i svirala je klavikord, odlazila na otmene balove, imala naravno plahovit karakter, i to se vidi takođe kroz, na primer, Ljubav u doba kolere.
0: Da, to je inspiracija isto za njega bila.
1: Koji govori o roditeljima, i on se dešava u Kartaheni, tako da je čitav taj ambijent Kartahene u tom romanu jako, jako dragocen. I možda još jedan detalj, majka je bila jako čvrsta u smislu stameno je trpela porodične nedaće kojih je bilo jako puno, ne samo očevi odlasti i njegov nomadski život povremeno.
0: Ali su se iselili često i oni, sve kompletno sa decom.
1: U 5 gradova, tako je. I on je zaista bio u Arakataki, u Barankili, u Cinse, u otoci tamo otvarao apoteke, bavio se homeopatijom i tako dalje, jel da? Međutim, nije bilo lako majici da sa tolikom decom prosto prati oca i da se seli svaki put, ali su nekada bili prinuđeni, naročito kada je u Kolumbiji bilo velikih društveno-političkih turbulencija, onda su morali da odu na Karibsku obalu koja je bila prilično sačuvana. Dakle, nije bilo nereda u tom delu Kolumbije i to ih je prilično nekako spaslo, između ostalog, nemaštine.
0: On je često bio odvojen od porodice upravo zbog školovanja, kada odlazi, prvo jednog trenutku odlazi u Boliviju.
1: Pa naravno, Bolivija je, tako da kažem, ne mogu reći komšiluk, ali je između ostalog država u kojoj se obreo i Mario Vargas Llosa, koja je takođe na njegov život uticala, i nekako je to bilo isto, manje više isto podneblje, jel da? Naravno, ne mislim na karipski deo, već pre svega na andski deo. U tom smislu bih možda spomenula da je osim Kartahene, tu bilo još nekoliko gradova, naročito Barankilja, recimo, koju on spominje kao izuzetno važno, zato što je tamo počinjala njegova novinarska karijera i postojala jedna neformalna poetsko-književna grupa iz Barankilja, četvorica mladića. On je tad imao 23 godine i već je radio za dva značajna lista, Heraldo i Nacional. Naravno, ti honorari su bili bedni, ali je zato sedeo u nekom kafeu i do zore čitao, dakle do besvesti je čitao i tako se snalazio, a s druge strane bio je već u tom miljeu u nekoj od knjižara gde su se okupljali novinari, pisci, mladi političari. Između ostalog spominje nešto što je jako važno i što ja zaista često ističem kada pričam o latinoameričkoj književnosti, a to je značaj Buenos Airesa i sestara Ocampo, pre svega Victoria Ocampo, koja je bila urednica i inicijatorka časopisa Sur, zato što je ona zapravo dovodila, pod znacima navoda, velike evropske i američke pisce u Latinsku Ameriku i izvozila latinoameričke pisce u svet, i u te knjižare kolumbijske su stizali noviteti iz Buenos Airesa, pa je on recimo među prvima čitao Borgesa, Cortazara, engleske i američke pisce, sve to zahvaljujući Victoria Ocampo. I možda još da spomenemo jednu dnevnu rubriku koja se zvala Žirafa, dakle to je bila kolumna koju on pisao za list Heraldo. Pisao je jako dugo, čak i kasnije kada je otišao iz Barankilje zato što je otplaćivao neki kredit koji je dobio da bi kupio nameštaj za porodicu i tako dalje. I nekako taj njegov kontinuitet je izuzetno dragocen jer je do 30. godine napisao 2500 novinskih stranica teksta. Jel da? I to je ogromna produkcija. Naravno, nije uvek imao uspeha, šta više veliki reporter Herman Vargas mu je rekao da je prva reportaža njegova o urugvajskom fudbaleru koji se recimo preziva Berakočea, čini mi se, da je bio toliki fijasko da je to doslovno najgore što je Marquez ikada napisao. Tako da je bilo anegdotski i jako onako neprijatnih situacija, ali na tome se takođe uči i sazreva i na kraju krajeva taj zanat ga je skupo koštao, ali je iz njega izašao kao vrstan novinar i pripovedač.

0: I evo, završni deo emisije posvećujemo i dalje knjizi Priča o mom životu Gabriela Garcia Markesa i naša sagovornica je prevodilac Bojana Kovačević-Petrović. U stvari, cijela ova knjiga nam pokazuje da on živa veoma burno, zato i možda se čita i kao roman. Družio se s umetnicama, po kafanama, knjižarama, tu su bili, kao što rekao ste, i poznati pisci tog vremena, novinari, ali nemaština ga je sve vreme pratila, eto tu, dok je počeo te prve novce da dobija za svoj rad. Ima čak jedan moment kad on kaže da je imao samo jedne sandale, jedne pantalone i dve košulje. I onda je to prao, sušio i tako nosio. Sad zamislite koje je to bilo siromaštvo, a on je sve vreme radio nešto i pisao i učestvovao u književnosti.
1: Tako je, Dragana. Čak kad je objavio prvu priču, to je bilo u listu Espectador u Bogoti, tako reći čim je maturirao, odnosno na prvoj godini studija prava, on doslovno nije imao novčić, 5 centava je tada bilo, 5 centava, kako kaže, to je bio baš onako očigledan znak siromaštva, jer su mnoge elementarne stvari koštale 5 centava, tipa tramvaj, javni telefon, šolja kafe, čišćenje cipela, i to je vrlo zanimljivo. I onda je naišao na nekog čovjeka koji izlazi iz taksija sa primjerkom Espectadora u ruci i bukvalno ga je zaskočio sa molbom da mu da novine, i čovjek je onako zbunjen, na kraju mu dao te novine i on je tako uspeo da pročita svoju prvu objavljenu priču.
0: Da, i to je interesantno. Kad govorimo o njegovom i, da kažemo, seksualnom životu, ako možemo tako reći, bilo je dosta, njegovo prvo iskustvo u bordelu, ali posle je i družio se dosta i sa prostitutkama i živo je burno, možemo reći, eto sad, da vrlo iskreno piše o tom delu svog života.
1: Pa jeste, ali to je tako latinoamerički. Naprosto...
0: Ništa grubo, sve to lepo.
1: Ne. Veliki broj prostitutki, u stvari, on ih ni ne naziva tako. Jel da, to su prijateljice sa kojima je on delio noći mahom, ali ne samo on, nego i njegov otac, i njegov deda, i njegova braća. Dakle, tako se odrastalo, tako se seksualno sazrevalo, tako se učilo o životu na kraju krajeva. I on sa ogromnim poštovanjem o njima govori, o njima piše i u svojim knjigama, i dakle, koju god knjigu priča ili roman da uzmete Gabriela Garcia Markesa, uvek ima neka prostitutka koja ima, na kraju krajeva, čuvena je Rendira, je na neki način to, jel da, u jednoj od njegovih najpoznatijih priča i tako dalje. Tako da ja bih rekla, to sastavni deo njegovog života i sastavni deo tog dela Latinske Amerike, gde je to naprosto bio način života pre svega mladih ljudi, ali i generalno muškaraca.
0: Na fonu priče su i politička zbivanja u zemlji. Pre svega imamo ono sećanje na nerede u Bogoti. Onda on često i beži iz grada u grad, upravo i on i porodica, zbog nemira i zbog svega. Cela Latinska Amerika je bila tih godina jako izložena promenama, padovima režima i svega drugog.
1: Pa jeste, i to je nešto o čemu mi, čini mi se, ne znamo dovoljno, jel da, ali je on to dosta slikovito opisao, naprosto zato što je u tom trenutku bio u tim gradovima i između ostalog je, kada su se neka takva velika dešavanja, kada su bila u fokusu, bio je i reporter. I jedan njegov veliki prijatelj i uzor Gaetano je upravo tog 9. aprila, kada je on morao iz Bogote da prebegne u Kartahenu, kada su bili neredi, bilo je mrtvih na ulicama, on i njegov brat su, dakle, uspeli da se sklone kod strica, ali također opisuje kako su sve ambasade bile preplavljene izbeglicama. I još jedan moment važan se dešava, naročito u tim danima, a to je dolazak Fidela Castra u Bogotu, jer Fidel Castro je jedan od ljudi koji su do kraja života
0: da bi je blizak s njim, baš do kraja života,
1: tako je, imali vrlo važnu ulogu u životu samog pisca. I da, dakle, Gabriel Garcia Marquez je od tih ranih godina, tako reći od 1950, u stvari 40 i neke, bio vezan za Fidela Castro i bio na neki način fasciniran njime. Kada Kuba 1959. godine, dakle, izglasa potpuno posle revolucije novu vlast i odabere novi smer, Gabriel Garcia Marquez će redovno odlaziti kod Fidela i oni će se još narednih pola veka družiti. I u stvari je Fidel Castro od tog momenta, tih mladih godina, bio kao što kažem, izuzetno važan faktor, ne samo čovek, nego i simbol u svakom smislu. Svi drugi pisci su uvideli da je reč o diktaturi, napustili su ga, otišli su na drugu stranu, osudili su kubansku diktaturu, a Gabriel Garcia Marquez je jedini ostao uz njega vrlo svesno, čak i po cenu da više ne kruči u Sjedinjene Američke Države, budući da su Kuba i SAD bili, jel da, više od pola veka bez ikakvih uzajamnih međudržavnih i međupolitičkih kontakata, tako da je čak bio spreman i na to, samo da bi i dalje ostao veran Fidelu Castru.
0: Knjiga je važna, saznajemo usput i kako su nastale brojne njegove priče, romani, gde su se objavljivali najčešće, naravno, u ovim raznim časopisima, i kako su nastale inspiracije, na primjer, Hronika najavljene smrti, inspiracija nastala po događaju ubistva momka koga on znao. Neke stvari mi tu sad dobijemo informacije da možemo sklapamo celu priču o njegovoj književnoj zaostavštini.
1: Tačno tako. U stvari on je, kada nije uspeo da napiše taj roman Kuća, jel da, budući 100 godina samoće, shvatio je da mora da se okrene nečem drugom, onda je objavio jednu priču, pa drugu priču, pa treću priču. Polako do 1953. godine su se nakupljale te priče koje će kasnije biti objavljene u zbirci Oči plavog psa. I onda je rešio da napiše neki potpuno drugi roman, i to je roman La Oharaska, Oharaska koja je kao takva transkribovana na srpski jezik, ali zapravo to je Lišće u vetru, to je kada vetar podigne lišće pa se napravi onaj nekakav vihor, jel da? Tako je, vrtlog, vihor od vetra, La Oharaska, i ta knjiga je, dakle, 51. godine završena i objavljena, mislim, nekoliko godina kasnije, a onda je paralelno s tim već krenuo da piše Zao čas, isto polovinom 50. godina, i kao što smo spomenule sada, Pukovniku nema ko da piše, 57. ta knjiga napisana, i on je prosto bio vredan i vrlo odlučan da u tome uspe, ali istovremeno vrlo nesiguran, zato što se njemu nije činilo da bilo koja od tih knjiga ima neku istinsku vrednost, i nekako čak mu se desilo da kada mu je prvi roman pobedio na konkursu u Španiji, kada je dobio prve primerke, on je bio duboko razočaran, zato što to uopšte nije bila njegova knjiga. To je bila neka knjiga sa španskim rečima, španskim izrazima, bez karipskih kolokvijalnih izraza i tako dalje, i on je bukvalno tu knjigu je odrekao se nje, i onda je morao ponovo, pošto je to bio jedini primjerak, jedini rukopis koji je poslao u Španiju, dakle morao je da rekonstruiše sopstvenu knjigu na osnovu tog španskog izdanja i da je nekoliko godina kasnije ponovo objavi kao autentičnu karipsku. I sad tu dolazimo također do teme španskog jezika, jer taj naš divni španski jezik je jezik sa jako puno varijanti i varijeteta.
0: Da,
1: i
0: zavisi iz kog je kraj.
1: Tako je, iz kog je kraj, iz koje je zemlje, iz kog je perioda također. Tako da u ovoj knjizi, u knjizi memoara, nema puno lokalizama, ali tu i tamo proveje poneki, i neki istraživački deo procesa prevodilačkog je također bio prisutan, ali se on više svodio na društveno-političke okolnosti. Dakle, to sam morala najviše da istražujem.
0: Da, dosta imena političara, ljudi koje to će transkribovati na naš jezik.
1: Pa dobro, što se transkripcije tiče, tu uglavnom dobro stojimo, i lektori nas vrlo poštuju i prate, akademska knjiga uvek ima dobre lektore, tako da u tom smislu nije bilo previše dilema, puno smo toga naučili, i ja i čitaoci, jel da, i vi, Dragana, sigurno.
0: A to je kao enciklopediju da ste čitali, u stvari, o životu nekog pisca. Sve detalje.
1: Yes. E da, samo možda još jednu zanimljivost, pošto sam nedavno razmišljala o tome šta je sa drugim tomom tih memoara, budući da smo pre godinu dana imali priliku da dobijemo novu posthumnu knjigu Gabriela Garcia Marqueza, vidimo se u avgustu, jel da? I onda sam malo počela da tragam da slučajno se ne pojavi neka nova knjiga njegovih memoara, jer on je navodno jedno vreme je provejavala priča da je on tu knjigu drugu završio, ali da je neko ukrao u avionu laptop u kojem je bila ta druga knjiga memoara, i da to nikada nije pronađeno. Dakle, ajmo da mislimo da će možda neki nastavak postojati.
0: Da će se ipak pojaviti.
1: Možda će se pojaviti, međutim, u Henry Ransom centru Univerziteta

0: u Teksasu, kojim je inače Gabriel Garcia Marquez, odnosno njegovi sinovi, su prodali puno dokumentacije, na hiljade dokumenata. Tamo postoji rukopis započetog drugog toma i recimo nešto što je dostupno i što može da se vidi na web sajtu, jedno poglavlje, tako da kažem, koje se zove Poseta papi. To se desilo 1979. godine, kad je on odlučio da ode kod pape Pavla II, tražio je prijem, kupio prvu kravatu posle 20 godina na aerodromu u Parizu, pošto se plaši da ga neće primiti u Vatikanu. I onda je zanimljivo šta je zabeležio o Vatikanu. Kaže, tamo je pusto, što su beskrajni hodnici po kojima me vodio, zamislite, jedan jugoslovenski sveštenik, odnosno, tako reći, me vukao. I kaže, kad sam ugledao papu, zaprepastio sam se koliko liči na Milana Kunderu. To je isto jako zanimljivo, zato što je on vezao pisca koji je svojevrstan evropski magični realizam, kojeg su jako puno poštovali pisci Buma i odlazili su kod njega. Čak postoji taj zapis kako su putovali po ovom delu Evrope, socijalističke Evrope, po znacima navoda, jel da? Ali Kundera je imao posebno mesto u životu latinoameričkog Buma.
1: Pomenje i svoju suprugu Mercedes, koju je čak eto znao i od detinjstva, od njene 13. godine, pošto ne bila ćerka apotekara.
0: Pa jeste, Mercedes je žena sa kojom je on bio, dakle, celog života. Ona je preminula nedavno. On je u vrlo mladim godinama odlučio da se oženi njome i zaprosio je kad su bili, tako reći, deca, a onda je puno vremena moralo da prođe pre nego što će zaista osvojiti i ubediti. I simbolično ovi memoari se predivno završavaju, dakle on treba da ode u inostranstvo i pre nego što odlazi, on u stvari prolazi pokraj njene kuće i vidi je u ranu zoru kako sedi u dvorištu i prepoznaje njenu figuru i neku zelenu haljinu koja je bila i tako dalje. I upućuje jedno pismo i kaže, ako mi ne odgovorite na ovo pismo, ja ću zauvek ostati u Evropi i više se nikada nećemo videti. I u roku od nedelju dana njen odgovor je stigao.
1: Da, to je u stvari kraj same knjige, ali onaj posljednji deo knjige je nekako užurbaniji sa mnogo podataka, jer tu priča o raznim reportažama iz stvarnog života koje on istraživao i o kojima je pisao. I on je u stvari sebe često isticao da je on i novinar pre svega, ne samo pisac. Znači, cenio je svoj posao koji je radio ceo život.
0: Kako da ne, on je novinarstvo obožavao, mada je istovremeno u nekoliko navrata tokom tih memoara on kaže, ne, novinarstvo nije za mene, i onda recimo posle tog prvog fijaska te reportaže njemu lakne što više neće morati da se bavi novinarstvom, ali u stvari je njega to vuklo, jer svi koji su se ikada bavili novinarskim poslom znaju kako je to, vi ste stalno, vi ste večito, do kraja života ste novinar. I to ne može čovjek da bude pa da ne bude. Evo, ja lično sam imala to iskustvo i vi, Dragana, znači da. Ne može se ne biti novinar. I ja mislim da je on na najljepši mogući način taj svoj novinarski zanat iskoristio za svoje knjige. I to se jako dobro vidi u ovim memoarima, jer su oni toliko živopisni kao da čitate reportažu o njegovom životu. Dakle, to nije autobiografija koja je nekad prepuna nekih prosto suvoparnih pojedinosti. Ne, ovo je jedna vrlo živa priča.
1: I zato kažemo i roman, ne samo autobiografija.
0: Tako je i u stvari novinarstvo je za njega bilo najvažniji zanat na svetu. I to je u nekoliko navrata govorio, ali imao i veliku sreću što je imao dobre učitelje i što se u to vreme u Kolumbiji novinarstvo jako brzo i važno razvijalo. Iako su postojali recimo cenzori, to je također zanimljivo posle tog velikog događaja, kada je bila prelomna tačka i kada su ulice bile prepune nasilja i mrtvih. Dakle, država je postavila cenzore u novinarske redakcije, ali su novinari bili dovoljno dovitljivi da uspevaju da provuku to što žele da kažu uprkos cenzorima koji zapravo su bili samo figure, dakle državni službenici u nekom momentu su odustali od tog posla i novinarstvo se ponovo vratilo svojim širokim mogućnostima, ali u stvari šta učimo između ostalog iz ove knjige? Prvo, da obrazovanje ne mora biti samo formalno, da se čovjek jako dobro, kvalitetno i dugoročno može obrazovati kroz čitav život, kao
1: eto,
0: što
1: Marquez,
0: je radio Gabriel Garcia Marquez, tako je, i da ne mora raditi samo jedan posao u životu, jer je on bio novinar, tako reći, do kraja života. Znači, on se stalno bavio novinarstvom, on je često pisao kolumne. Ja sa ogromnim zadovoljstvom čitam njegove kolumne u El Paisu, recimo, gde govori o svojim knjigama, gde govori gde govori o tuđim knjigama koje

0: imale uticaja na njega, kao što je Drakula recimo, kao što je Grof Monte Cristo. Taj roman je bio, ja mislim, jedan onako emblematičan roman svih tih pisaca Buma. I, na primjer, njegove takođe tekstove o muzici, jer je bio veliki zaljubljenik u muziku, veoma talentovan, kaže, to su nasledili od roditelja, kako čuju drugi put u životu neku pesmu, tako sva deca odmah znaju da je pevaju, znaju reči i sve živo. Tako da je, u stvari, Gabriel García Márquez je svirao u lokalnom orkestru, pevao je, bio ljubitelj valjanata i govori da je u kući imao više ploča nego knjiga, što je isto zanimljivo i vezano i za čitav taj period, ali on ne govori o tome samo za rane godine, nego i za pozne godine. Dakle, bio je kolekcionar ploča i jedva je čekao da može od svog novca da živi, da bi mogao da kupi ploče koje god hoće.
1: Knjiga je dokument o vremenu u kome je živeo Gabriel García Márquez, zatim dokument o njegovom životu. Puno toga smo otkrili, saznali. Knjiga je svakako važna za sve nas koji volimo književno delo Gabriela García Márqueza. Ja se zahvaljujem Bojani Kovačević-Petrović na razgovoru. Mi smo samo prošli kroz deliće knjige, ali to je toliko puno stvari u knjizi sadržano da možete i dva puta da je pročitati, da se vraćate stalno i da ste zadovoljni na kraju.
0: Tako je, Dragana, slikovita je, uzbudljiva, životna, emotivna i zaista je topla preporuka i najljepše hvala što o toj knjizi danas govorimo.
1: Hvala i vama.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: I dalje je neizvesno da li će američki OFAK produžiti licence naftnoj industriji Srbije za rad i MOL-u za pregovore o preuzimanju ruskog udela u NIS-u posle 31. jula. Izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Istakla je da ključnu ulogu u tom procesu ima Vašington, kao i da strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih američkih država predstavlja dobru osnovu za rešavanje tog pitanja. Ministarka dodaje da će biti nastavljen dijalog i sa ruskom stranom, kao i da će Rusija, kako se očekuje, produžiti gasni aranžman Srbiji do kraja godine. Srbija vodi izbalansiranu spoljnu politiku i želi da ima dobre odnose sa svim relevantnim faktorima u svetu, izjavio je šef diplomatije Marko Đurić. Ukazao je na to da Srbija ima čelično prijateljstvo i strateško partnerstvo sa Kinom, da neguje odnose sa Rusijom, kao i da je nedavno otvorila strateški dijalog sa Amerikom. Rusija i Ukrajina nastavljaju međusobne napade dronovima, raketama i avijacijom. Moskva je izvestila o žrtvama i šteti posle ukrajinskih udara na Moskovsku i Belgorodsku oblast, dok Kijev navodi da su ruske snage pogodile Odesu, Zaporožje i Pavlograd. MMF odobrio je Ukrajini isplatu oko 690 miliona dolara. Ministar turizma i omladine Husein Memić izjavio je da su rezultati u prvih pet meseci ove godine veoma dobri i izrazio uverenje da će do kraja godine biti zabeležen rekordan broj turista. Memić je za naš prvi program najavio da će prvih 30.000 vouchera biti pušteno 3. avgusta. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Larna meč drugog kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Duel u Severnoj Irskoj počinje u 21 čas uz prenos na drugom programu naše televizije. Najviši crveni stepen upozorenja na ekstremne vremenske nepogode izdat je za područje južnih delova Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga, za područje Kosova i Metohije, kao i za jugoistočni deo zemlje. Očekuje se razvoj veoma snažnih grmljavinskih sistema, pre svega u jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji. Lokalno mogući i veoma krupan grad, kao i siloviti udari vetra, orkanske jačine, koji mogu pričiniti znatnu materijalnu štetu. Temperatura danas od 27 do 33 stepena, u Beogradu trenutno 24 stepena, vlažnost vazduha 61%, pritisak 1003 milibara, vetar jugozapadni 2 metra u sekundi. Bile su to vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji Letnja scena od 12 sati i 5 minuta možete slušati dramu Radomira Konstantinovića Obična oh kokoška, proizvodnja Radio Beograd. U emisiji Govori da bih te video od 17 sati gošća je valjarka Jana Jovašević. Sa Janom smo u današnjoj emisiji razgovarali o erotskom umetnosti, telu i telesnosti, o tome kako ona razume seksualnost i kako svoje doživljaje pretače u umetnička dela. Autor Milena Radić. U današnjem terminu dramskog programa od 17 sati i 32 minuta slušat ćete radio dramatizaciju romana Znak četvorice Artura Conana Doyla, u kome Sherlock Holmes i dr. Watson dobijaju zadatak od Mary Morstan da istraže nestanak njenog oca i poreklo misterioznih vrednih bisera koje dobija. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Ne postoji tačan podatak kada je održana prva igranka u Srbiji. To je iz prostog razloga što je igra nekada bila deo obredno-običajne prakse i svakodnevice ljudi. Igranke su imale širok društveni i kulturni značaj. U kolu su se mladi upoznavali, udvarali, a odrasli bi na igrankama posredovali u sklapanju brakova, odnosno provodadžisali. Igranka je u Šumadiji služila kao važan trenutak u životu devojčica. Svojim prvim ulaskom u kolo, one su obznanjivale svoj prelazak u devojaštvo i spremnost za udaju. Ovaj običaj se zvao proigravanje i imao je strogo utvrđenu formu. Devojka na igranku nikada nije dolazila samostalno, već uvek u pratnji brata ili drugih starih srodnika, što je važilo i za sam ulazak u kolo. Sledi kolo Srbijanka i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije, a potom pesme u izvođenju Vasilije Radojčić i grupe pevača u pratnji Velikog narodnog orkestra Radio Televizije Beograd.

Igranke su nekada u seoskoj sredini organizovane za crkvene praznike, a najvažnije i najposećenije bile su one za Đurđevdan, Petrovdan ili Svetog Iliju. Lokalni muzičari bi na tradicionalnim instrumentima, gajdama, fruli ili duduku, izvodili narodne melodije, pa su igranke bile i prilika da se nešto nauči, savlada neki novi korak i pokaže veština. Za razliku od balova, koji su imali strogo utvrđenu formu, redosled narodnih kola na igranci mogao je biti proizvoljan. Ipak, jednim kolom je nekada započinjala gotovo svaka igranka u Srbiji. To je kolo šetnja. Slušamo je u izvođenju Narodnog orkestra pod upravom Žarka Milanovića.

talasi Radio Beograda 2, emisija od Zlata jabuka. Danas nastavljamo priču o balovima i igrankama u Srbiji. Dok su balovi u 19. i 20. veku bili namenjeni visokom sloju društva, na našem selu se odvijao paralelni život igranki. Igranke su i tada, kao i danas, bile važan deo svadbenog veselja, a svadba nije mogla da počne dok se ne odigra kolo. Na jugu Srbije je to bilo svekrvino kolo, koje se izvodi i dan danas u pratnji trubača. Etnokorološka istraživanja beleže da je nekada svadba u mnogim krajevima završavala šarenim kolom, što je mogla biti neka najpoznatija melodija, odnosno igrački obrazac iz lokalnog repertoara. Šareno kolo je mogao da povede kum ili neko od drugih viđenijih gostiju i njime bi se zvanično najavio završetak svadbe. U narodnom muzičkom bloku Olivera Katarina, Predrag Živković Tozovac i Kolo Čačak u izvođenju Radojke i Tineta Živkovića.

0: Eko.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o balovima i igrankama u Srbiji. Sa vama je bila Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

0: Saša Radojčić, ljubav je sve što ti treba.
1: Noć je pala na grad i ne prolaze. Zvezdice bučkaju kao alase zarobljene u sopstvenim pričama. Leto je i gust vazduh razblažuje gospoda dahom lakšim od rečenice. Opise dosta, veli moja draga, i zatvara okna s ulice. Reči pomažu i ne pomažu. Veliki svet koji znamo još već je onaj nepoznat. Zaboravi, dođi, veli. Krotak, kao oblak tromi prilazim. Napolju čujem, pomerio se list. Iz daleka zovu cvrčci, mirisi, laveš, tresak vagona na stanici. Sve osta sa one strane prozora, puko moguće, nikakva sigurnost. Van granice sobe, jezika, tela, taj strahotan skok u tuđe i strano što ga svakda činimo, opsenare koji svoj um i čula opčinjuju. Ali dođi, lekoviti zaborav. Sumnja je samo jedan, a ti možeš poželjeti drugi vid pouzdanja. Ne temelje, već skelu što u praznom opstoji. Ljubav je sve što ti treba.

0: Još samo 5 minuta.
1: Ostavi me na miru, vidiš da čitam novine.
0: Onda neću ni ja da znaš. Neka bude šta bude. Ne moram ja na sve da mislim. Ja radim, a ti čitaš novine. Ja radim, a ti slušaš radio.
1: Eto, došli su.
0: Brzo! Ajde, sad brzo! Udari samo jedan put. Ali to nije ništa kad ti kažem, nož je oštar. Molim te! Čekaj! Neću to, šta ću da im kažem? Nemoj da otvoriš! Kaži da su pogrešili vrata. Ne, kaži ne primamo goste. Kaži nju boli glava.
2: Dobro veče.
3: Dobro veče. Šta, ne umete da kažete dobro veče? Zar se tako gosti dočekuju?
2: Ja, što je lepo kod vas. Samo vazduh je zagušljiv. Zašto ovde ovako smrdi?
4: Dobro veče. Doviđenja.
3: Da, ali sklonite se sa vrata da prođe.
2: Valjda ćete nas pustiti unutra ili mislite da budemo ovako gosti na vratima?
4: Ne primamo goste. Vratite se.
3: Gle sad. Lepa posla, baš ste ljubazni. A znate li vi da sam se ja peške peo na pet isprav?
2: Da, zašto stanujete tako visoko? Ali ovde zaista smrdi. Ja ne bi mogla da živim u ovakvom smradu, ja bi se ugušila. Baš mi se ništa ne sviđa. Bolje da odemo u bioskop. Doviđenja.
3: Ja ostajem ovde. Meni se ovde sviđa. Ako se tebi ne sviđa, idi u bioskop. Ja ostajem ovde. Ako vam smeta što sam tu, molim, dajte mi novine. Imate novine? Ne? Onda ću da slušam radio. Nemate radio? Neverovatno. Slušaj, pa oni nemaju ni radio.
2: Gle sad? Šta je to čujem?
3: Ako se ne varam, to je kokoška.
2: Prava, pravcata kokoška.
3: Nemate radio, ne čitate novine, a imate kokošku.
2: Kažem ja da idemo u bioskop. Ovde mi se ne sviđa.
4: Ja vas nisam izvao. Odlazite.
3: To nam ni na kraj pameti ne pada. Da ne mislite da ćemo da pojedemo vašu kokošku? Zamisli, oni se boje za svoju kokošku. Dobro, gde vam je ta kokoška? Napred, baš sam radoznao da je vidim. O, ljudi, ljudi, svete, svete, držati kokošku u stanu, pa to je sjajno. To nema čak ni u bioskopu, pa kažem ti ja da ne idem u bioskop. Zar bi mogla u bioskopu da vidiš kokošku? A da ne idete vi sa kokoškom u bioskop? Pardon, gde ćemo da sednemo?
2: Ovo mi se nimalo ne sviđa. Osećam se vrlo čudno. Ja bih da se vratim dok ne bude kasno.
3: Zašto, da se možda ne bojiš od te kokoške? Da ne misliš možda da će ta kokoška da nas proguta? Hajde, upoznajte nas s tom vašom kokoškom. Gorim od nestrpljenja.
4: Samo je jedna takva glupača mogla da vas zove u goste. Da se ja pitam, sad biste vi leteli ni stepenice.
3: Jedna glupača, vaša kokoška je glupača.
0: Dobroveče, dragi naši gosti. Čekala sam vas nestrpljenjem. Ja se radujem što ste došli. Mi se mnogo radujemo što ste došli. Ali da niste malo poranili.
2: Jeste li vi ta glupača?
3: Jadna žena, pogledaj samo kako bulji u nas. Možda i nije glupača, šta znaš. Jeste li vi neka glupača, jadna ženo?
0: Pa ovo je ipak bezobrazluk.
3: Ali šta se tebe tiče što je ona glupača?
0: Ma ova kokoška! Molim vas lepo, pa niste nas valjda zvali da sedimo u društvu sa jednom kokoškom?
3: Gle, pa i nije tako ružna, čak je lepa ta mala bela kokica. Dobroveče, kokice. Kokodak? Baš mi je milo što smo se upoznali.
0: Ja neću da sedim u društvu sa jednom kokoškom. Na šta vam ja ličim? Ne očekujete valjda od nas da sada još počnemo da kokodačemo?
3: Kokodak? Kokodak? Mnogo mi se sviđaš, mala moja kokoško. Šta? Ja se tebi sviđam. Kakav susret. Slušaj, pa ona sa mnom razgovara. To je neka vanredno inteligentna kokoška, zar ne? Možda ste je naučili da govori. Kokice, znaš li da govoriš? Ne? Dobro, ništa. Reci samo kokodak?
2: Nemoj da kokodače, šta ti odjednom? A vi, ako se nadate da ću i ja da kokodačem, u zalud se nadate.
3: Ili ste je naučili da broji možda? Kokice, koliko je 2 puta 2, a? Koliko je 2 puta 2? Dakle, zna da broji. Kladim se da zna da broji do 10. A šta ti misliš?
5: Ja vas molim.
6: Nemate vi šta da nas molite. Oterajte ovu kokošku. Ili ona ili ja, birajte.
3: Čekaj, možda im ona nosi jaja. Koliko jaja vam snese dnevno?
6: Ako ti daju njena jaja, nemoj da jedeš, da ih nisi taknuo.
3: Šta kažete? Ne čujem ništa od nje. Morat ćete da vičete. Koliko? A dođavalo od ove kokoške, ništa se ne čuje. Omukni kokošku!
6: Mi kupujemo jaja na pijaci. Nismo ludi da držimo kokošku u stanu da bi nam nosila jaja.
5: I mi kupujemo jaja na pijaci.
6: Lažete, ne verujem vam. Kako vas nije sramota da tako gadno lažete? Ja, što ste vi, neka lažljivica?
3: A možda zaista kupuju jaja na pijaci?
5: Mi kupujemo jaja, krompir, krastavac, paradajz. Kupujemo cveće, najviše ruže, meso, goveđe, teleće, svinsko. Sve manje ima teletine. Ali najviše kupujemo jaja.
6: Ako kupujete jaja na pijaci, onda šta će vam ova kokoška?
5: Hteli smo da je zakoljemo.
4: Tu malu, belu, lepu kokošku.
6: Ona nije bela, nego je crna i uopšte nije lepa. Lažete da ste hteli da je zakoljete, ne verujem.
3: Ali zašto im ne veruješ? Možda su ljudi zaista hteli da je zakolju. Zar je to nešto čudno? Znate, ona nikada nije zaklela kokošku. Treba da je razumete. Ona bi pala u nesvest kad bi morala da zakolje kokošku. Zar ne bi, draga moja, pala u nesvest? To vidite. Ali nisu svi kao ti. Nisu svi isti. Ima onih koji mogu, ima onih koji ne mogu. Je li tako? Vi možete. Znao sam to. Koliko ste kokošiju do sad zaklali?

0: da ste hteli da zakoljete kokošku, zašto je onda niste zaklali?
1: Šta? Nećete valjda sada da je koljete tu pred nama na naše oči? Da se niste usudili, jeste li čuli? Slušaj, zabranio je da sada kolje tu kokošku. Čekajte da mi odemo, a onda je koljite koliko god hoćete.
2: Ali učinite mi, molim vas.
3: Mala, lepa, crna kokica.
1: Ona uopšte nije crna, koliko puta da ti kažem, ona je bela.
3: Jadna, mala, bela kokica. Baš sam srećan što te nisu zaklali. Da su te zaklali, ne bih mogao da te vidim. Gospodjo, hvala vam što je još niste zaklali.
1: Jadna kokoška.
3: Ti bi sad bila kokošija čorba.
1: Jadna, jadna kokoška.
3: Bila bi dva pečena bataka u tanjiru, jedna sasvim mala džigerica, bubac, dva mala slomljena krila, nikada više ne bi mogla da letiš. Umeš li ti da letiš? Uopšte ne bi ličila na sebe, zar ne? Uopšte ne bismo znali da li je bila bela ili crna.
1: Pa naravno, ko može po kokošijoj čorbi da pogodi kakva je bila kokoška?
3: Jadna, jadna kokoška.
1: Niste valjda hteli da nam date za večeru ovu kokošku?
0: Hvala vam lepo, ali neću ovu kokošku ni da okusim. Ješću samo kolače. Kakve ste nam kolače napravili?
3: Ma kakav kolač da ste nam spremili, ja sam unapred saglasan. Ej, šta je to sad? Gle, ona drži nož u ruci. Nož. Nož, pravi, pravcati nož. Oštar je, zar ne? Siguran sam da je vrlo oštar. Sklonite taj nož. Jeste li čuli? Dajte ga ovamo. Gle, kakav nož. Što me gledate tako? Šta sam vam rekao? Jesam li rekao nešto?
2: Učinite mi to. Zakoljite ovu kokošku.
3: Ja da je zakoljem. Ali zašto baš ja? Otkud znate da baš ja?
1: Vidite. Tinje, molim te lepo, kako se samo usuđujete, vi bestidnice, bestidnice! Vidi, tinje, samo vidi, molim te, zovne ljude u goste, pa ih onda dočeka sa jednom pravom pravcatom, sa jednom sasvim živom kokoškom. Još, onda mi da nož. Vidi samo kako je lice napravila, kao da je to nešto sasvim obično, kao da je to ništa. Što ćutiš sada, kao da ti ne traži da zakolješ ovu kokošku? Da se nisi usudio da je zakolješ, samo probaj, jesi li čuo?
2: Neka je kolje onaj što tamo spava, draga gospođo. Ja njemu ne dam da kolje. On još nikada nije zaklao ništa, a kamoli jednu kokošku.
1: Ali to nije ništa, kad vam kažem. Ništa, ništa.
0: Kad nije ništa, što je onda vi ne zakoljete?
2: Volite li kokošju čorbu?
0: Pa, da vidite, baš i ne volim. Ja više volim goveđu supu, ako baš hoćete da znate. A, jeste li samo me nadali, ne, a? Pa lepo, ne volim kokošiju čorbu, ne volim kokošiju čorbu.
2: Ja pravim dobru čorbu, niko ne ume tako da zakuva čorbu kao ja. Čekajte samo.
0: Vidim ja, nemam šta da čekam, dobru čorbu umete vi da zakuvate. I dobar ste nam kolač spremili.
2: On kaže da ja pravim dobru kokošiju čorbu. Čekajte dok se probudi pa ga pitajte. On kaže da ja kuvam najbolju čorbu u celoj ulici, najbolju u čitavom gradu. On kaže da niko ne pravi takve kolače kao ja.
0: Hvala vam lepo. Kladim se da ih pravite sa margarinom. Fuj, ne podnosim margarin. Ja pravim na čistom buteru. Kad mi se jedu kolači, ja ih napravim sama. Ne mislite valjda da mi je stalo do vaših kolača? Kakve kolače ste nam napravili? Ili vam je možda ova kokoška pojela kolače, zar ne? Da nećete još to da mi kažete. Šta me gledate tako? Da niste možda sada još vi nešto pa uvređeni, ma nemojte. Čovek može svemu da se nada od vas. Ako ste u stanju kokošku da držite u kući, zašto je onda ne biste hranili kolačima? Ostavite taj nož s mesta. Mi ne koljemo, čujete li?
2: Ono misli da je to nešto, a ja mu kažem, nije ništa, baš ništa, onako sasvim ništa, zar mi ne veruješ? Ali zašto mi ne veruješ kad ja tebi sve verujem? Nije to ništa, ne boj se. Ajde, probaj. Meni za ljubav. Probaj, probaj, probaj ako me voliš.
0: Vama za ljubav da zakolje kokošku?
2: Ali on neće. I još pusti radio. I ja onda slušam radio. Uvek onda slušam radio. O ne, ne slušate vi radio, nego ja slušam radio. Slušam radio i tu prokletu kokošku i ljutim se onda. Ne na njega, nego na sebe ako baš hoćete da znate. Slušaj, kažem ja sebi u kupatilu i gledam sebe u ogledalu. jer ja to radim u kupatilu, radim to u lavabou. Slušaj, baš si smešna. Da znaš da si smešna. Dokle ćeš ovako, glupačo? Nijednu kokošku da nisi više donela ovo kupatilo. Neću više da te vidim u ovom kupatilu sa kokoškom. Ne šalim se sada. Ozbiljno ti govorim. A ti pazi šta radiš. Pazi. Zapamti šta sam ti rekla. Samo

0: možda čovek zaista ne voli da sluša.
1: A ja mogu, jeli? On ne može, ja mogu. On ne može ni da sluša, ni da gleda. A ja mogu i da slušam i da gledam. Njemu je to nešto, meni nije ništa, naravno. Sve te kokoške i ribe iz Dunava i morske šarane i ptice i svinje i ovce i krave svakog dana, je li tako? Neću s ovim da se pomirim. Ako mogu ja, možeš i ti. Ako mogu ja, zar nije tako da može i on? Nisam ja nikakvo čudovište, čuješ li? Spavaš. I ostavio si me opet s ovom kokoškom. Nisam ja nikakvo čudovište.
2: Ovo mi se ne sviđa, hajdemo odavde. Šta je sad gledaš tako? Vidi samo kakve su joj oči. Možda je ona zaista kakvo čudovište.
0: Posle me još gledaš kao neko čudovište, a? O, zar mislite da lažem? Posle me još gleda kao kakvo čudovište.
2: Šta ti je sada, šta je gledaš tako? Slušaj, nemoj da me plašiš.
3: Posle vas još preziru i gade vas.
2: Šta si rekao? Ali šta se ti tu mešaš? Ko tebe prezire? Šta se ti tu praviš sada važan? Kad sam te ja terala da kolješ kokošku?
0: Mi ne koljemo, mi kupujemo zaklana.
3: Posle ste vi još drugčiji nego svi, kao da ste nekakav dželat, je li tako?
0: O da, da.
3: Dželat ili šinter, zar ne?
0: Da, dželat. Da, šinter. Otkud znate? Ovi me razumete, zar ne? Sve te kokoške, te ribe, te svinje. Otkud znate? Hvala vam što ste došli. Baš sam srećna što ste došli. Pušite li? Zašto ne pripalite cigaretu? On mnogo puši. Čita novine, sluša radio i puši. Ja čak i ne pušim. On kaže, ne mogu dvoje u kući da puše. Dosta je jedan. Šta bi bilo kad bismo oboje pušili? Neće ni jednu jedinu kokošku da zakolja, hoće da puši. Ja koljem, ali ne pušim. Ali počeću da pušim, da znate. A neću više da koljem. Dajte mi jednu cigaretu. Vaša gospođa sigurno puši. Čim sam ju videla, znala sam da puši. Hoćete da vam skumam kafu? Ali bolje prvo je zakoljite, pa ću da vam skumam kafu. To nije ništa.
3: Ja mislim, gospođo, da je svako sposoban za dželata.
2: Svako? Ma šta pričaš, šta se ti mešaš u ovo, idi, molim te, pa ja bih pala u nesvest. Misliš da mu vežem omču oko vrata, ovako, ovako, pa posle da gurnem stolicu, ovako, hop, stolica se prevrne, a on, je li odmah umre, a? Je li istina da isplazi jezik, a? A ja, slušajte, pa ja bih pala u nesvest, svi bismo mi pali u nesvest, i ti bi pao u nesvest. Pričaj to njoj, a ne meni, znam te ja. Gospodjo, ne verujte mu.
3: Svako je sposoban za dželata, za šintera. Ovi anđeli, o nežna dobra srca.
0: Jeste li vi dželat, gospodine? Uopšte ne ličite na dželata. Jeste li vi šinter? Nimalo. Ne ličite na šintera. O, ne ljutite se. Ako ste dželat, ako ste šinter, nemam ja ništa protiv toga. Neko mora da bude i dželat. Da nema dželata i šintera, pa nas bi divlji psi pojeli. Ja samo još nikad nisam videla jednog živog dželata.
2: Dželat? Nazivate ga dželatom? Pa jesi li čuo? Ona ti kaže da si dželat, kaže ti da si šinter. Tebi je to sve jedno. Ali reci joj nešto. Hej vi! Kako se usuđujete? Zar vam ja ličim na ženu koja bi mogla da bude žena jednoga dželata, koja bi mogla da diše isti vazduh sa jednim dželatom, da jede isti hleb sa jednim dželatom?
0: Vi me razumete, gospodine dželate? Mene je mogao samo jedan dželat da razume. Samo jedan šinter, za ne? Pomalo mi je to čudno, nisam na to navikla. Nisam se tome nadala. Ko bi se tome nadao? Ko? Ja najmanje, naravno. Poprosite mi, molim vas, ali kako me razumete, onda volim što ste dželat. Srećna sam, dragi moj, što ste šinter. Mi se razumemo, nas dvoje, zar ne?
3: Ima nešto zajedničko između dželata i domaćice.
0: O, gospodine, sve te kokoške, te svinje, te ribe, stalno dolaze, zar nije tako?
3: Ali nije to ništa, jadno ću to više.
0: Ništa kad vam kažem.
2: Ostavite
0: ništa, nož. Baš ništa.
2: Ostavi taj nož. Ako ne ostaviš nož, neću da znam za tebe. Ostavi nož.
3: Ništa.

0: Dajte nož. Ništa. Držite je samo čvrsto. I ne bojte se.
1: Stavi nož, nemoj da me plašiš.
0: Tako.
1: Joj, kako izgledaš, kakav si.
0: Tako.
1: Idem da znaš. Nikada više neću da budem sa tobom ako ne ostaviš taj nož. I ti posle kući sam.
0: Čvrsto.
1: Bože, Bože, neću
0: čvrsto.
1: Da gledam, neću da slušam.
0: Ne slušajte ovo ovde, držite je čvrsto. Gle, kako se samo otima. Neverovatno. Sasvim verovatno. Na zle se odlično razumemo. Napred samo. Svako me se čini, ne mogu čak ni da gledam, je li tako? No, ljudi, ti ljudi, zar ne? A koliko je, pitam ja vas? Kako samo viče ova kokoška, čujete li? Sigurno da me čujete, mi se razumemo. Koliko je zaklano kokošiju, pasa, konja, naravno i konja, i kojih, molim, lepo kolje? Odgovorite sad. Srećni ste koliko ste teški, naišli ste na pravog čoveka, da ja nisam došao, šta kažete? A nas se otima. Ali otimaj se ti samo, otimaj se. Drugo, od tebe nismo ni očekivali. Da nisam došao, živjeli biste s ovom kokoškom dok ne crknete. Ona ili vi, ko bi pre crkao, molim? Ali jednom, valjda moramo da umremo. To se zna, nismo deca. Čak i deca umire. Kakva kokoška mnogo žilava, držite li je čvrsto. Ne puštajte je, što ti je život, ne? Ali, držite je čvrsto, zašto me tako gledate? Gledajte kokoško, ne mene, šta vam je sad odjednom, to nije ništa. Valjda ne mislite i vi odjednom da je to nešto. Nemojte da me razočarate. Pa naravno, koliko ste kokošiju zaklali u životu. Možda je pomalo nezgodno samo prvi put. Koje šta, kad ste prvi put? Ne ustručavajte se od mene. Ja vas razumem. Mi se odlično razumemo.
1: Onda kupatilo, mislila sam pašću u nesvest.
0: Pa naravno, ali jasno niste pali u nesvest. Eto vidite, svako misli to mogu drugi, ja ću pasti u nesvest i onda čeka da padne u nesvest i ne padne u nesvest, ne pada se u nesvest, tek tako, zar ne? Čak se pomalo čudite što je tako. Mogu vam reći još i ne sviđa vam se što nije tako.
1: Tako, tako.
0: Mogu reći pomalo ste iznenađeni, vrlo je to čudno, skoro vam je krivo, mnogo vam je žao, čak ste i razočarani, vrlo razočarani, čujete li me? Prokleta kokoška, kako se samo otima. Gde ste našli ovakvu kokošku? No, otimaj se ti samo, otimaj se. Ali svršit ćemo mi s toba, zar ne? Mi dođemo kao nekakav tandem. Divno smo se našli. Nije važno za kolače. Šta sam ono počeo? Stalno me prekidajte, ne prekidajte me, ne podnosim da me neko prekida kad ja govorim, drugi imaju da ćute, jeste li razumeli? Mogu krilima da mašu, mogu da skinu šešir, to je sve. Kakav šešir? Ko je rekao šešir? Ne prekidajte me! Jeste li vi rekli šešir? Dolazi tišina, osjećam dolazi. Smrkava se. Razočarani, da, razočarani. Zar niste bili razočarani? Naravno, razočarani što niste pali u nesvest, što niste umrli, što se nešto nije desilo, ali ništa se nije desilo, savršeno ništa. Sviđate mi se. Uzeo bih vas za ženu, ako nemate ništa protiv. Šta će nam ovo dvoje koje nisu u stanju ni kokošku da zakolju? Pogledajte, molim vas, samo onu moju ženu, kako bulji u zid. Ne sme da gleda. Ej, šta buljiš tamo u zid? Čekaš li da padeš u nesvest? A on spava li stvarno ili se pretvara? Otima se opasno. Držite. Ja bih vam klao kokoške. Uopšte vas ne bih gledao kao čudovište. Vi niste za mene čudovište. Ni ja nisam za vas čudovište. Nas dvoje mogli bismo da zakoljemo šta hoćemo. Mogu i oni, ali se pretvaraju lažovi. Dosadilo mi je da živim sa njima. Ej, ti tamo lažljivice, možeš da ideš kući, ja sam našao drugu ženu, kupi se i idi.
1: Ja ne mogu, molim vas.
2: Ja ne mogu više.
0: Nećete da mi budete žena? Ej, ti tamo čekaj još malo kod zida. Ovdje je nešto zapelo. Što sad odjednom ne možete?
2: Oprostite me. Ne znam šta mi je odjednom. Uvek sam mogla, sad odjednom ne mogu.
0: Mali umor, glavu gore. Nemojte da se razočaram u vas već na prvom koraku. Ta razočaranja padaju na nas kao kiša s neba. Ili biste hteli možda da spavate kao onaj tamo? Šta se njega tiče, naravno, ova kokoška? Ili da gledate u zid kao ona, a ja sve sam? A volite svi kokošiju čorbu? Da ili ne, ali brzo. Volite li kokošije meso? Šta? Belo meso, batak, šiju? Ej, ti tamo spavaču, samo ti spavaj, spavaj, spavaj! Nećeš dobiti ni kašiku čorbe, to da znaš. Ej, ti tamo uza zid, ovog puta nećeš dobiti krilca. Znate, ona obožava krilca. Posle igramo uvek jadac. Igrate li vi jadac? Znam za jadac. U kolo svi, kad se igra, svi da igraju. Nema natrag, mala moja. Mi se bar razumemo. U kolo do kraja, do kraja. Znam za jadac. Jedni mogu, drugi ne mogu. Držimo se čvrsto zajedno. Jedva smo se pronašli. Tražim vas odavno. Lepi ste. Možda niste lepi. Jeste li vi to malo razroki, malo pegavi? Šta mari? Sviđate mi se. Za njega ste čudovište, zar vam se baš sviđa da budete čudovište? Gladim se, ne može ni da vas gleda posle. Gadi se, mrci vas. Ne smete da priznate vi što koljete uz muziku. Ali meni možete sve da kažete. Ako nećete, meni kome ćete? No, brzo, brzo, priznajte. Jednom bar idite do kraja. Ponovite. Mrzim. Šapite mi na uvo. Viknite, ne čujem od ove kokoške.
2: Mrzim. Mrzim.
0: Jeste li rekli? Ne čujem ništa, prokleta kokoška.
2: Mrzim. Mrzim, mrzim.
0: Bravo, bravo. Napred, mala moja, vi napredujete. Šta sam vam ja rekao? A onda ne ustručavajte se. Koga štedite, koga žalite? Čudovište. O, čudovište moje, kakav dan. Čudovište, evo tvog čudovišta. Govori, uvo sam, slušam, a onda...
2: A onda ja ga pitam.
0: Pred, napred. Svete, jesi li se nadao ovome?
2: Ja vas molim, ne terajte me, slaba sam, ne mogu.
0: Prokleta slabost, dole s njom.
2: A ja ga pitam, da li me voliš?
0: Jadna glupača, izgleda mi da me ne lažeš.
2: Ali to nije ništa, kažem ja njemu. Probaj, pa ćeš da vidiš. Probaj, molim te, probaj. Posle neću više da budem čudovište. Neću da te pitam da li me voliš. Jeli, da li me voliš? Ni opet, ja čudovište, umeš da jedeš kokošju čorbu. Voliš li me?
0: A čudovište, evo tvog čudovište.
2: Voliš li me? O, boli to! Pusti me! Ko ste vi? Ja vas ne poznajem. Ja vas prvi put vidim u svom životu. Ne gledaj me tako. Bojim se.
0: Hteo bih da ovu kokošku ne likvidiramo odmah. Hteo bih da ovo traje večnost. Neka se samo otima. Govori, govori.
2: Ješćemo goveđinu. Ješćemo svinsko meso.
0: Što god hoćeš, ako hoćeš, ješćemo i žabe. Jesi li jela nekad žabe? Draga ljubavi, kažu da je žaba ista kao i kokoška, kao pile.
2: Onda valjda neću morati da koljem govede i da koljem svinje.
0: Ako nećeš, ne moraš. Ako hoćeš, to da ne. Ja i ti zaklali bismo i vola kao čale. Neka se samo ti kasapi ne prave važni. Jesi li primetila kako su uobraženi ovi naši kasapi? Oni misle, reći ću ti to, da su nešto naročito. Pokazat ćemo mi tim kasapima.
2: Jednu kokošku, to još mogu. Ali jedno tele, gospode. Ali jednu svinju. Jeste li nekad zaklali svinju? Jeste li zaklali kravu? Odakle dolaze sve te svinje i kokoške i krave? Kao da iz zemlje izviru. Sve te ribe, kažem, šarani koje on voli, šarani iz Dunava. Ko bi rekao da u Dunavu ima toliko šarana? Morske ribe. Ko bi rekao da ih ima toliko, Bože, Bože? Koliko ih ima? I kakav je to svet? Svi čekaju na mene da ih ja rasporim, očistim, uredim. Taj neuređeni svet da ja uredim. Taj svet što dolazi stalno, stalno. Nigde kraja svetu. Jeste li primetili? I šta hoće? Što dolazi taj svet? Šta hoće od mene taj silan svet? Imam dve ruke. Pogledajte ako ne verujete. Samo dve ruke.
0: Dođe volo, što ste pustili kokošku? Držite, otima se, maše krilima, pobeći će nam. Držite!
2: Ništa više sa tobom, svete. Gotovo je, zar ne razumeš? Nikakva više posta sa vama, ribe, kokoške, krave, zmije i jegulje. Što me gledate tako? Što me tako gleda ova kokoška?
0: Držite, ženo, šta vam je?
2: Gleda me kao čudovište, znam, znam. I ona me gleda kao čudovište. I životinje me gledaju kao čudovište. Lepo, Boga mi. Kokice, jesam li te ja izmislila? Kad dođeš, onda si kokoška. Jesam li ja kriva što je kokoška, kokoška? Jesam li ja kriva što je ovaj svet, ovaj svet? Nisam ja Bog! Nisam čak ni mađioničar, pa da te kokoško pretvorim u žirafu. Ajde, kokoško, ne izmotavaj se. Ne tere me još da se posle svega smejem.
1: To, da se pretvori u žirafu, to bi baš htela. Kokoško, pretvori se u žirafu. Ja da sam mađioničar, da sam Bog, pa da te pretvorim u žirafu. Hokus pokus, hokus pokus. Baš bih htela da vas vidim šta biste joj onda mogli. Šta biste joj mogli da je žirafa?
2: Ne izmotavaj se, ne gledaj me tako. Gle kakva joj je glava. Gle kakve su joj oči.
1: Kokice, kokice, hokus pokus, mala. Kokice, čuješ li me, a? Pretvori se u žirafu, pretvori se u nilskog konja. Budi nilski konj. Čudo, desi se sada čudo, to da vidim. Kokice, kokice, kako? Kako biste vi nilskog konja? Jeste li videli nilskog konja, onog tamo, onoga u zoološkom vrtu? Jo, kolika su mu usta. Baš bih htela da vas vidim šta biste sada sa nilskim konjem. Baš bih htela da vas vidim.
2: Uradite nešto sa njom! Držite! Držite, hoće da pobegne! Ne dajte da pobegne! Ne dajte da počne sve iz početka! Stalno sve počinje iz početka, ne dajte!
1: Beži, beži sad, beži kokoško! Eto vam, beži sada, beži!
0: Pobegla je, glupaču, ti si kriva! Jedna kokoška pa da nas ovako vuče za nos. Šta čeka sad? Napred, ne boj se, tu sam ja. Ja sam sad tu. Ako naleti na tebe, ne boj se. Kokoške ne ujedaju. Nemaju kokoške zube, to bar znamo. Sve mi znamo. Napred, ja ću s ove strane, tu sam, vidiš li me. Nateraj na mene, ovamo tu lepoticu. O, ljudi moji, još ovakvu kokošku nisam vidio. Hrabro sam, o kokodak. Mala moja kokoško, mala kvočkicka, kokodak.
2: Ko bi rekao da
0: si toliko živa?
2: Vi ste vi ludi, krvavi. Jadna, jadna mala kokoška.
0: Šta je, još si tu? Nisi isparila. Nisi samo uspomena. Čemu se nadaš? Svršeno je, ne nadaj se više. Odlazi, dosadila si mi. Dosta je laganja i pretvaranja.
2: Ja,
0: odlazi,
2: mogu, baš... Ne mogu da te poznam. Ona ti je zavrtela glavu. Veštice.
0: Osam, ja, najzad ja. Pogledaj dobro ako hoćeš. Pogledaj pa upamti.
2: To nije istina, ti nisi ti.
0: Ja!
2: Nisi. Dođi natrag, čekam te, molim te. Ostavi tu kokošku. Ovo mi se ne sviđa. Vrati se, ja te čekam.
0: Čekaj ti samo ako ti se čeka. Napred, mala kokice. Bojiš se od ove kokoške, je li? Da neće da me pojede? Da ova tvoja jadna kokica nije zaista nilski konj ili krokodil? Jadna kokoška, jesi li zaista jadna što si samo kokoška, a? Jadna, kokodak, svi smo mi pomalo jadni, šta mari to ipak.
2: Čudovište, neću više da znam za tebe.
0: Ništa novo.
2: Mrzim te da znaš, nikoga nisam mrzela kao tebe. Mrzim te, neću više da te vidim.
0: Ništa novo, što ne izmisliš nešto novo, ti bedna mašta. Kako sam se samo smrtno dosađivo s tobom, da samo znaš. Kako si mi bila dosadna od prvog dana. Dosadna.
2: Kaži ti se šališ. Ako ne kažeš, ja ću sada odmah da umrem.
0: Dosadna. I tvoja čorba dosadna. I tvoji kolači dosadni.
2: Lažove. Govorio si da pravim najbolju čorbu u gradu. Govorio si da pravim najbolje kolače. Vrati se.
0: Nema više vraćanja. Čuješ li je, kokoško, gluplja je od tebe. Živeo sam s jednom dosadnom, lažljivom glupačom, ali evo mog dana. Kakav lov, osjećam se kao u prašumi, slobodan najzad. Živela sloboda! Napred, deco! Dokle?
2: Čudovište! Čuvaj se! Evo je, leti kokoška! Iskopat će ti oči, čuvaj se! Što se ne čuvaš, ti li poludeo, brzo ruke na oči!
1: Kakav si, neka ti skopa oči, baš volim, budi slepac. Onda ću da ti bude dobra kada budeš slepac. Da te vodim po ulicama kao slepca. Misliš da hoću?
0: Da, brzo,
1: brzo. Neću.
0: Tak čekate, šta ti je odjednom kao da nemaš ruke? Eno, ispod stolice, ispod stola. Leti kao avion.
1: Ona leti.
0: Sad se diže.
1: Leti na nama, jao, kolika je. Jo, kolika se krila!
2: Leti sada!
1: Vidite kako leti!
2: Leti nad našim glavama!
1: Još nijednako košta, deco, nije ovako letela!
0: Da li je krvava ili se varam? Da imam fotografski aparat da je slika!
1: O, krvava i leti! A baš sam srećna što nemaš fotografski aparat!
2: Jo, nikad više neću da kupim kokošku. Koliko samo može da izdrži? Koliko može jedna kokoška da leti? Leti! Kokice, koko!
1: Ne spuštaj se među nas! Leti! Nikada nemoj da se spustiš! Nikada nemoj da prestaneš da letiš! Slušaj ti samo mene! Kokice, koko! Ne slušaj ti njih! Znam ja njih! Oni te čekaju, pazi što radiš! Ne maši toliko krilima, čuvaj snagu!
0: Leti! Naravno da te čekamo, čuvaj snagu, koliko možeš, mi smo tu. Znam ja takve letače, ali dočekujemo mi sve letače, sve plivače i sve letače. Šta je? Žališ možda što nisi neka druga ptica? Ne budi smešna, kokoško, dođe taj čas. Miran kao kokoška sa krilima u blatu. Otkud to blatu u nebu? Ili misliš da ćeš da letiš večito? Ili čekaš da mi crknemo pa da se onda spustiš na naše grobove, jeli? Gle, sad, nije li to isuviše brzo?
2: Pale, svršeno je.
1: Sad samo maše krilima, sad nema više snage.
0: Skini šešir, kokoško. Nemam ništa protiv, skini šešir, ali požuri, smrkava se.
2: Gde je sad? Ne vidi me više, gde je?
0: U jarku, gde nego u jarku. Blato, kiša. Znao sam ja da će ova kiša, zar ti nisam lepo rekao da će kiša? Gde gledaš? Tamo.
2: Ispod kreveta? Zavukla se pod krevet, eno je tamo i čuti.
0: Ni glasa ne pušta, sad se igra s nama žmurke. Otkud to odjednom? Nisam ni znao da se kokoške igraju žmurke, a ti jesi li se igrala nekad žmurke s kokoškama? Uja, nađi me! Uja, ovde sam! Pi, kokice, gde si? Javi se! Evo mene, ja te tražim. Dobro se sakri, mala kokice. Evo mene. Op. Ipak javljaš se, zar ne? Da neće da snese jaje. Zamislite da sad snese jaje. Samo nam još to treba, kakav cirkus. Hoćemo li da razbijemo jaje ili da čekamo da jaje postane kokoška?
1: Da nisi dirnuo to jaje. Ostavi bar njena jaja na miru.
0: Još jedna kokoška taman posle. Ej ti, čuješ li me? Umorna si, a? Pomalo sam razočaran. Kakav dan. Umorna si od sreće, jeli? Ej ti! Bivše čudovište! Jesi li to ti? Otkud ti ovde? Šta tražiš ti ovde? Kaži nešto. Nemaš ništa protiv da je zakoljem ispod kreveta? Otkuda ovde ovaj krevet? A tu smo. Idući put ćeš ti da znaš. Misliš da sam ja naučio da se zavlačim pod krevete? Bole me noge, umoran sam, veoma sam umoran opet. Ali idem, napredujem, ipak... Evo me, kokice.
2: Jaoj, kaži kad bude gotovo.
0: Vetar zaustavljen. Drveće zaustavljeno, mir. Tišina je došla, znao sam ja da će doći, zar nisam rekao. Znao sam ja ovo blato, znao sam ja ovu prašinu. Blato. Zašto ne brišete prašinu ispod kreveta? Kad ja dođem ovamo, morat ćeš da brišeš prašinu, malo bolje. Puna su mi usta prašine. Evo jednog dugmeta, kladim se da je to dugme onog tamo spavača. Uvek je tako, neko spava, a neko radi. Ali neka samo spava, samo neka spava. Vrlo je mračno ovde. Znao sam da će da bude mračno. Kakav svet, kakav je ovo svet. Vidite li me, čujete li me, odgovorite nešto. Javite se! Otišli ste? I ti si otišla? Otišla si čudovište da budeš čudovište. Tebe zovem, čuješ li me? Javi se ako me čuješ. Kiša. Ne prestaje kiša. Znao sam ja da će ova kiša. Sve sam znao napred. Sve se zna, nema ničeg novog. Svršeno je. Evo mene mir. Mir. Klekni. Jesi li već skinuo šešir? Ništa ti ne pomaže. Klekni kad ti kažem. Ne znam što ti je toliko stalo da skineš šešir. A šta ti ja mogu? Klekni, kleči kao što klečiš. Kokoško, ti kokoško, znaš li da si kokoška? Nemaš krila, ali si kokoška. Miran, sa rukama u blatu, sa licem u blatu. Otkud toliko blato ovde? Zašto ne čistite ovo blato ispod kreveta?
2: Jesi li gotov već jedan put? Ne mogu više da čekam.
0: Tikni glavu. Tikni. Bojiš se? Ja bih se bojao. Nije to ništa. Ja se ne bojim. Zamisli, odjednom se ne bojim.
2: Požuri, ne izmotavaj se tamo.
0: Evo sada. Evo sad.
2: O, Bože, je li gotovo?
0: Ništa. Kao kokoška. Čak manje nego kokoška. Zašto se nisi ni branio? Ne bojim se, zašto si tražio da skineš šešir? Ali to je smešno, nemoj sad još da ti se smijem, ne pravi se lud. Lepo si rekao samo da skinem šešir, nezgodno mi je sa šeširom. Smrkava se samo tišina, vreme, zaustavljeno, drveće, zaustavljeno. Vraćam se, ako se vraćam... Ja, ovo sam ja. A ti što me gledaš tako? Nisi me još videla? Nije ništa, nije čak ni leteo, kunem se, samo šešir. Ili kišobran, ne sjećam se, ostao je tamo šešir ili kišobran. Šta čekaš, idi, donesi taj kišobran. Ne, čekaj. Ni reči, nemoj da... Crknem, razočaran, mi se bar razumemo, ti i ja, mi bar znamo, to nije ništa. Evo sam, tu sam. Nemoj sada bežiš od mene. Čekaj. Uzmi torbu, uzmi četkicu za zube, ogledalo, kalodonc, smrkava se, treba da požurimo. Šta je sada?
2: Čudovište. Ti čudovište. Ubio si čoveka.
0: Nemoj da se šališ. Nemoj bar ti.
1: Kokoška. Kokoška. Kokoška!
2: Čudovište!
1: Kokoška!
2: Čudovište!
1: Kokoška je živa! Čujete li kokošku? Šta sam vam ja rekla? Šta sam rekla?
2: Čudovište!
1: Deco!
2: Čudovište!
1: Valjda ga ja poznajem bolje nego vi! Nije u stanju ni jednu običnu kokošku da zakolje! On nikada nije zaklao kokošku! Ne slušajte vi njega! Nije on za to!
2: Čudovište!
1: Ako vam... Treba neko, draga moja, da vam zakolje kokošku. Onda nađite nekog drugog. Možda ima neko ko to može. Sigurna sam da ima. Nemam ja ništa protiv. Čekajte, čekajte, šta sam rđavo rekla? Pa neko mora to sa kokoškama. Slažem, sve jadna kokoška. Kojim je kriv što su kokoške? Ali mi tu ne možemo ništa. Jadna kokice. Šta će biti s tobom kad mi odem, a? Malo smo ti produžili život, naravno. Ali ne čekaš valjda da večer to ostanemo sa tobom i da te čuvamo. Imamo mi kokice druga posla, mi smo ovde samo gosti. Nije ovo naša kuća, šta? Kažem, nije ovo naša kuća. Ne možemo ovde da vekujemo. Deviđenja kokice, smrkava se. Šta kažeš? Zaista. Deco, znate šta kaže? Ali ne, kako ćemo to? Ali gde da te držimo kokice? U kupatilu i mi, zar ne? A kad nam neko dođe, hoćeš li da budeš dobra? Ajde, ajde, obećaj da ćeš biti dobra, najbolja kokica na svetu i da nećeš da kokodačeš. Ako obećaš da ćeš da ćutiš ni glasa, da nisi pustila, jesi li čula, onda možda možemo. O, ali ako neko... Ako neko dođe da opere ruke, jao, koliko problema, Bože moj, koliko problema.
3: Pa ne mogu valjda ja da kažem, ne možete u moje kupatilo. Šta će sve da misli o meni, da ne kupujem jaja na pijaci, molim, ili da sam ja neka koja je u stanju svojom sobstvenom rukom. Ko to kaže? Vi? A koliko ste vi, oprostite, kokošiju zaklali u životu? Ajde, ne izvrdavajte, znam ja sve vas! Ja obožavam domaće životinje. Da držim kokošku kao domaću životinju? Pa naravno, zašto čovek mora da voli samo psa i mačku i žirafu i nilskog konja? Ja volim kokoške. Ako imate nešto protiv, vrlo dobro, ne morate da dolazite ovamo. Ne morate nikad više da dođete, nije mi ni stalo, dosta je meni svih vas, da znate. Šta ćete mi vi? Ja imam kokošku, dovoljno je meni ova kokica moja mala, ona mene voli, ta kokoška, ja volim nju. Mi se volimo, mi se razumemo, za nje kokice, kokice, ajde kaži nešto, kaži ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko, ko. Ko? Gospodja, dajte nam tu kokošku. Uzet ćemo je. Ako ne možete bez kokoške, a vi nabavite sebi drugu. Šta? Ah, ne mislite valjda da je ovo posljednja kokoška na svetu? Jao, baš ste smešni. Doviđenja. Laku noć. Doviđenja. Laku noć.
4: U okviru serije Letnja sena slušali ste reprizu dela Radomira Konstantinovića Obična oh kokoška. Uloge su tumačili Ljiljana Krstić, Zoran Radmilović, Ružica Sokić i Milutin Butković. Ton majstor Marijan Radojčić. Režija Vasilije Popović. Urednik emisije Neda Depolo. Urednik repriznog programa serije Melina Potakoljević. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda, oktobar 1966. godine.

0: Eko.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
1: Omaž legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
0: Eko.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: I dalje je neizvesno da li će američki OFAC produžiti licence naftnoj industriji Srbije za rad i MOL-u za pregovore o preuzimanju ruskog udela u NIS-u posle 31. jula. Izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović. Istakla je da ključnu ulogu u tom procesu ima Vašington, kao i da strateški dijalog Srbije i Sjedinjenih Američkih Država predstavlja dobru osnovu za rešavanje tog pitanja. Ministarka dodaje da će biti nastavljen dijalog i sa ruskom stranom, kao i da će Rusija, kako se očekuje, produžiti gasni aranžman Srbiji do kraja godine. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir Saedi Iravani zatražio od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i generalnog sekretara Antonija Guteresa da osude američki raketni napad na nuklearnu elektranu Darhovin, za koju Teheran navodi da je pod zaštitom Međunarodne agencije za atomsku energiju. State Department upozorio je državljane Sjedinjenih Američkih Država zbog pojačanih tenzija na Bliskom istoku i ocenio da je bezbednosna situacija složena i da postoji mogućnost nepredviđenog zaoštravanja. Libanska vojska počela je raspoređivanje na jugu zemlje posle povlačenja izraelskih snaga iz tog područja. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Larana prvi meč drugog kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Utakmica u Severnoj Irskoj počinje u 21 čas. Najviši crveni stepen upozorenja na ekstremne vremenske nepogode izdat je za područje južnih delova Zlatiborskog, Moravičkog i Raškog okruga, za područje Kosova i Metohije, kao i za jugoistočni deo zemlje. Očekuje se razvoj veoma snažnih grmljavinskih sistema. Lokalno su mogući veoma krupan grad i siloviti udari vetra orkanske jačine koji mogu pričiniti znatnu materijalnu štetu. Vreme danas promenljivo oblačno i nestabilno, tokom popodneva i uveče mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, lokalno praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom, temperatura do 33 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 28 stepeni, vlažnost vazduha 30%, pritisak 1002 milibara, vetar severoistočni 4 metra u sekundi. Bile su to vesti.

0: 13. sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Klub 2.

0: slušalci, dobar dan, ovo su Talasi Radio Beograda 2, ja sam Sonja Milovanović i zadovoljstvo mi je da danas u Klubu 2 mogu da predstavim Maju Radonić, zadužbina, Iva Andrić je u pitanju i Maja Radonić kao upravnica. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, pozdrav vašim slušalcima.
0: A zadužbina Ive Andrića je proslavila pola veka postojanja 12. marta i to će svakako biti jedna od naših tema, ali ne samo ta, budući da je profesionalni put i iskustvo profesionalno Maje Radonić široko i raznovrsno. Radili ste kao novinarka, kao urednica književnih programa, kao profesorka. A ta književna znanja i kvalifikacije zaslužili i dobili pre svega svojim osnovnim studijama na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, upravo književnosti, a potom magistrature i doktorata na Filozofskom fakultetu u Beogradu. I tu su neke posebne knjige i posebni autori kojima ste se bavili. Pomenut ćemo svakako i Miodraga Pavlovića, to je bio vaš izbor za doktorsku tezu. Ali Majo, kako je sve zapravo krenulo u vašem slučaju da se za književnost opredelite, da studirate, možda zavolite i pre toga?
1: Krenulo je vrlo rano zapravo. Razmišljala sam o tome, nije teško ni setiti. Ja sam od ranog detinjstva okružena knjigama, moji su predavali srpski jezik i književnost u osnovnoj školi, tako da smo sestra i ja imale u početku slikovnice, knjige, mi smo to zvali knjige i to je bilo nešto najčarobnije za mene. A naučila sam da čitam, pošto sam htela sama da čitam, da ne molim non stop mamu i tatu kad imaju vremena da mi pročitaju Zabavnik, Politikin zabavnik koji petkom dolazi. To je za mene bilo nešto od najvažnijih događaja nedeljnih i onda sam listala te stripove i samo čekala kako da mi pročitaju šta tu govore ti junaci u Zabavniku i onda sam shvatila da nekako treba da probam sama da se snađem. I šta sam ja radila? Sećam se, imali smo televizor i najavljivale su se emisije iz različitih televizijskih centara i pisalo je, on, speaker kaže, televizija Titograd ili televizija Ljubljana ili televizija Beograd. I to stoji, ta slova je na ekranu. I ja sam onda razabirala koje je od kojih slova. Znači, ako on kaže Beograd, ovo prvo je B. Ovo je E. Bukvalno tako.
0: Samouko.
1: Da, potpuno bukvalno, potpuno samouko. Znači, iako su mi roditelji predavali jezik književnosti, ali niko nije ni mislio da dete od 5 godina uči da čita. Nije bilo potrebe. I ja sam onda to počela sama da čitam, znači prvo one kraće stripove i sećam se da je pokojna baba, kad je bila jednom u poseti, majčina mama, pitala, ja sam sedela zadubljena u Zabavnik, mama je nešto pukla, kaže, šta ono malo radi? Kaže, čita majka. Čuj, čita. Kaže, nemoj da. Kaže, stvarno, kako ono zna da čita? Ja sam znači, od pete godine volela da čitam, volela sam bajke. E, kuća je bila puna knjiga, roditelji su uzimali sve knjige koje su tada bile sabrana dela, Ive Andrića naravno, Branka Ćopića, bio je tu Bulgakov, svi pisci, znači Meša Selimović, Crnjanski, znači sva književnost naša i svetska. Znači sve što je izlazilo tada i što je moglo da se kupi, oni su to uzimali, naša kućna biblioteka bila bogata, a još dok smo bile mlađe, bilo je tu i Grof Monte Cristo i Vinetu, znači te knjige za taj uzrast. Tako da sam ja odrasla knjigama i to mi nije bilo dovoljno, išla sam stalno u biblioteku mesnu i čitala tamo što stiže od novina ili neke knjige, ne znam, u Tarzanu ili već što sam uzimala, znači stalno sam čitala. Ali pritom sam bila veoma živahna, radoznala i sve me zanimalo. Znači, išla sam na takmičenje iz folklora, iz istorije, bila sam dobra iz matematike. Tako da ja nisam uopšte znala šta će biti moje opredeljenje.
0: Znači, ti temelji su zapravo tada postavljeni i onda nekako je prirodno da je išlo putem knjige. A pretpostavljam onda i u osnovnoj školi da je to čitanje prednjačilo...
1: Školi. U osnovnoj
0: školi. Kako vole to učitelji? Kada dete dođe i čita.
1: Vole, ali je bilo, meni je bilo jako dosadno u prvom razredu. Krenula sam sa 6 godina, pošto je sestra starija već krenula u školu. Ja sam kukala roditeljima da mi je dosadno kod kuće, da svi idu u školu, samo ja ne. I onda su me upisali ranije u školu. I meni je bilo jako dosadno kada imamo čitanje iz čitanke, ona deca koja su učila i koja su sricala, da. I onda sam jednom momentu me nešto malo zabolao stomak, ja sam rekla učitelju da me boli stomak i on je rekao da idem kući. I onda sam ja shvatila da ja mogu na taj način ići kući. I svaki put kad mi je bilo dosadno...
0: Deco, ne slušajte ovo.
1: Jeste, ja sam se javila.
0: Ne radite ovako.
1: Dok jednog dana učitelj nije došao kod mojih roditelja, krajnje zabrinut za moje zdravlje i krenuli su da me na ispitivanja po bolnicama i tako da je ništa nisu pronašli. Ja sam im na kraju priznala o čemu se radi.
0: Nisu to je samo bio stomačni problem od dosade. da se malo...
1: Ali sam pisala sam, evo rećemo što je bio moj prvi nastup na radiju. Imali smo, drugi razred je bio i kad smo se vratili sa letnjeg raspusta, učitelj je rekao da napišemo nešto o jeseni. I ja sam razmišljala šta kako, ja sam nešto napisala, šta sam ja mislila. I on je bio fasciniran tim sastavom, došao je kod mojih i rekao da sam jako talentovana za pisanje, jer sam ja rekao kako oni kukuruzi valjda ostaju u putu kada idu one puna kola kukuruza kada berbe, pa se smeju ti zlatna zrna po putu, nešto tako kako sam ja to videla. I on je bio dušen i onda je rekao da to se pošle na takmičenje, to neko opštinsko dečjih literarnih sastava, i moj sastav pobedi. I onda sam išla na Radio Inđiju gde sam imala prvi intervju u drugom razredu osnovne škole i gde sam pročitala taj moj čuveni sastav koji nažalost nemam sačuvan.
0: Eto, zašto treba ipak i čuvati sastave, jer jednog dana nam to bude važno i lično, a i vjerojatno da pokažemo u nekom svom okruženju intimnom. To je lepo. Evo, Maja me sad podsjetila, moram i sad ja to da podelim, da sam ja u osnovnoj školi, ali kasnije bila prvi put pred mikrofonom, baš u Radio Beogradu na prvom programu, ali je bila drugi povod. Ovdje je bila neka humanitarna akcija. Ali ovo je baš lepo sećanje i na radijsko iskustvo.
1: Prvo, da.
0: Da, zato što je Maja Radonjić i neko ko je predavao na Fakultetu za medije i komunikacije i ko se medijima i bavi. Kako je onda došlo do toga da se tog spoja, hajde da kažem, književnosti i medija ili baš interesovanja ili nekog preusmeravanja ka medijima?
1: Moj taj profesionalni put, ono kada gledamo odraslo doba, računamo recimo od studija, tako, pa postdiplomskih, pa doktorata i tako dalje, nije uopšte išao pravolinijski, niti je išla onako, ono, znate, ljudima koji imaju onako zacrtanu karijeru, idu nekim uhodanim putima. Kod mene je nekako život uticao na te promene. Setimo se i onih nestabilnih 90-ih, gde smo svi, moja generacija, zapravo imali taj problem da smo morali i da menjamo profesije ili da menjamo posao zbog različitih situacija i okolnosti. I tako da je mene zapravo verovatno neka životna reka, da tako kažem, vodila, između ostalog, uvek u tom pravcu u kom sam i sada. Ali ja sam zapravo posle kratkog rada u srednjoj školi i postdiplomskih studija koje sam završila na Filološkom fakultetu, pre toga sam bila na Fakultetu dramskih, ali sam shvatila da mi ipak to nije dovoljno, pa sam se vratila na filološki, znači položila sam tamo i neke ispite, ali sam rekla to ipak nije za mene. Vratit ću se ovoj književnosti i magistrirala sam tezom o Veljku Milićeviću, gde sam zapravo u njegovom romanu Bespuće našla prvi filmski roman srpske književnosti koji je pisan kao onaj road movie, tako, u tom smislu. I uvek imam plan već par godina da taj magistarski preradim, dopunim i objavim.
0: Zaista bi trebalo reći o izvrsnom delu našeg autora.
1: Tog čuda od deteta koji da. To objavio, da veoma neobičan
0: sjajan
1: životni put
0: i roman.
1: Da, to je što se tiče toga. Onda umeđu vremenu, kako to biva, iskusila je prilika da počnem da radim na televiziji, to je bio treći kanal, i ja sam počela da uređujem i vodim emisije i serijala Ljudi. To su bili portreti naših značajnih stvaralaca, kulture, umetnosti, reditelji, pisci, muzičari, bilo i sportista i tako dalje, ali ja sam uglavnom radila intervjue sa piscima, rediteljima ili rediteljima piscima kao što je Živojin Pavlović. Istakla bih tu emisiju zato što kada sam ja otišla kao početnik da dogovaram sa njim taj intervju, ja nisam znala da on ne voli da, to jeste ne sme pred kamerom da govori, da se blokira. i da su čak u Puli kada je dobio nagrade isključivali kamere da bi on mogao da priča. Mnogi reditelji nisu. Radila sam i sa Šijanom i sa Živkom Nikolićem. Oni su svi govorili, a šta sad snimaš, a odakle, koji ugao, a ta stalno su imali potrebu da kontrolišu kamermana. To je, navikli su da su iza kamera, a ne ispred. I potpuno drugačije priče kada kamera nije uključena nego kada jeste. I ja ne znajući to, za Žiku Pavlovića, tada su bili imenici telefonski i nije bilo mobilnih telefona. Ja nađem imeniku telefonskom, Žika Pavlović, majke Verosime, tako su mi rekli, ali nisam sigurna da je to možda taj čovek, tako? Ali dobro, pozovem. I stalno razmišljajući da li je to Žika Pavlović pisac, ja mu se gledam i on kaže, dobar dan, kažem, ali to Živojin Pavlović? Kaže on, ja sam, i ja izdiktiram, znate, ja sam sa trećeg kanala da radimo. Kaže on, draga moja, vi ste pogrešili. A ja kažem, da li ste vi Živojin Pavlović, reditelj i pisac? Kaže on, taj sam. Rekao, ja onda nisam pogrešila.
0: Pa da, je zaista jedna anegdota za pamćenje.
1: I on kaže, dobro, dođite, kaže, kod mene, tu, kaže, gde ste našli moju adresu, kaže, da popijemo kafu i da vam objasnimo čemu se radi. Njemu u stvari bilo to jako simpatično, jer ja sam razmišljala stalno o tome da li je to taj čovek, a on je opet mislio na grešku u vezi sa televizijskim intervjuom. I ja odem kod njega i on meni objasni to. Naravno, da ste me zvali, kaže, za novine, za radio, nikakav problem, kaže, ali to ljudi znaju. Ne znam zašto vam vaš urednik to nije rekao, on sigurno zna, vjerojatno je hteo da probate, pa šta bude. I ja kažem, da, meni prilično zavisi posao od toga, treba da napravim tih 5 emisija da bih dobila onaj ugovor, već kako to se ide. I mi smo razmišljali za to, dok smo pričali o svemu tome, njemu je nešto što je spremao u kući počeo da gori, neki krompir, on se uspaničio, nemam sad prilog, žena će doći. Ja kažem, čekajte, onako iz Srema, preduzimljiva, sve to sredim, operem, napravimo drugo. Ja kažem, vi ste mi spasili život, kaže, ja moram taj intervju sa vama napraviti.
0: Sjajno. I ovu priču ćemo nastaviti nakon muzike, ostanite sa nama.

0: Maja Radonić je upravnica zadužbine Ive Andrića, ali i književnica, književna kritičarka, neko ko se bavi tumačenjem književnosti, ko uređuje književne programe. Eto, o svemu tome smo govorili u prvom delu i došli do onih vrlo zanimljivih stvari kada se spoje književnost i život i kako to izgleda kada može da izgori ručak, a što je bilo kod čuvenog Živojina Pavlovića, i ostavili smo da dopričamo tu priču, da slušaoci čuju, dakle, kako je taj intervju, da li ga je bilo zapravo i da li je spasio tu karijeru koja je bila na svom početku, Majo?
1: Da, da, bilo je, rezultat je bio sjajan, znači ta priča ima happy end. Onda je on rekao meni ovako, najozbiljnije, kaže, možemo da probamo to da snimimo pod uslovom da kamera bude ispod stola, a snimat ćete razgovor, snimat ćemo na Divčibaram ako se slažete, kažemo, i kući, a ja bih kadrirao ako se slažete. Ja sam rekla, ja bih bolje kadrirao, ali prepustit ću vama. Smejali smo se, da, naravno. Ja bih izabrao kadrove ako se vaš urednik složi da tako, pa vi posle u montaži to podesite. I ja otrčim i kažem, strepim, da li će urednik, kaže on, Žika Pavlović je pristao. Ja kažem, da, zaista. Ja kažem, da li imam ekipu? Naravno, naravno. I mi smo to snimali na Divčibarama. Bio je divan jedan dan, mislim da je bio junski, čini mi se, tako nešto. I išao je taj razgovor i snimali smo te kadrove. Posle moj prijatelj iz televizije Novi Sad, Branko Bojić, to maestralno izmontirao, da je čak u pojedinim delovima delovalo, da se poklapa ono što priča Žika sa svima, znači puno pokrivanja, puno inserata iz filma i muzike trubača, koja je davala onako jedan ton i podizala celu atmosferu u određenim momentima, iz, recimo iz filma Zadah tela sa sjajnom Odinom Špicom. To je bila emisija koja je u prvi mah reprizirana prve godine 5-6 puta na zahtev gledaca. Mislim, i kad god je reprizirana i kad god je prikazana, i to je, mislim, da ima dva televizijska intervjua Žike Palića, jedno sa Rankom Unitićem i ovaj, i on je bio oduševljen. Oga je i čestitao nam je i montažeru, naravno, njegov rediteljsko oko je videlo kako je to dobro urečeno.
0: Hvala mnogo na ovoj priči, dakle, od pogrešnog broja telefona za gorelo gručka do tog kadriranja na Divčibarima, zaista je sjajno čuti. Prisetiti se iz vaše perspektive i naravno nama, slušaocima, doneti te priče koje nas podstiču, rekla bih, da budemo uporni u onome što želimo i da nađemo neki svoj ugao kako možemo da intervjuišemo i tako važne ličnosti. Ali kada je o njima reč, dakle o tom serijalu koji je išao RTS Ljudi, kako ste birali svoje goste?
1: Pa birala sam po afinitetima, imala sam brzo tu privilegiju da mogu da biram, znači čak sam ponekad i odbijala, pošto je bila još jedna koleginica koja je radila te intervjue, i kada je bio neko ko je meni neinspirativan, ili njegovo delo i tako dalje, ja rekla, može to da radi koleginica, ona nije birala, mislim, ona je radila onako, što bi rekli, profesionalno, ja sam tu uvek imala neku svoju
0: afinitete,
1: imala sam i predloge, znači radila sam intervju sa Pavlom Ugrinovim, zatim Milovan Danojlić, od reditelja Slobodan Šijan, Živko Nikolić, čuveni reditelj RTS Aca Đorđević, kreator serije Otpisani, on je bio sjajan i trudio se da emisija uspe.
0: Šta je, Majo, ako postoji nešto što bi, ili što ste shvatili iz tih intervjua, iz rada sa tako velikim imenima, a što je vama lično doprinalo, dakle i u vašoj karijeri, ali i uopšte jednom širem smislu komunikacije sa umetnicima i sa takvim veličinama? Šta je to pri svega?
1: Da, odlično pitanje, vrlo, vrlo važne stvari, par nekih, rekli bi danas savremenim rečikom, uvida značajnih za život. Znači, kada imate posla sa ostvarenim ljudima, znači, bez obzira kako njihov uspeh u spoljašnjem svetu izgleda, što se tiče današnjih merila, znate, količine novca ili nekog pojavljivanja u medijima, ne radi se o tome, radi se o istinski uspešnim, ostvarenim ljudima. Oni su, što su uspešniji, što su ostvareni, oni su jednostavniji, neposredniji, ljubazniji, prijemčiviji, to je jedno, znači, u komunikaciji je jednostavnije, vrlo

0: ljubazni prema ljudima. Žika Palić je spremio ručak za televizijsku ekipu jer je znao da su oni uvek gladni. Da, da, uglavnom je to tako išlo. Bata Mihajlović, veliki naš slikar, recimo, u njegovim ateljevima kad smo snimali isto tako, svi su oni imali tu taj element neposrednosti, ljudskosti i bez ikakve uobraženosti da su oni nešto posebno. Ono što sam shvatila takođe, bilo je i tih par rečenica koje su mi se urezale sa Ljubom Popovićem, slikarom, kada sam razgovarala. On je na momentu pričao kako je otišao u Pariz i kako sad zna da je to bila ludost i drskost, ali eto, prošlo je tako kako je prošlo. I, ali je rekao, on je uvek znao da će biti slikar, da će se baviti time. On je rekao u jednom momentu, kad mlad čovek nađe delatnost u kojoj za njega ima žara, on je spašen.
1: Da, sjajno. A je bilo iskustava takvih da su potvrdila možda ono neko opšte mišljenje koje često je i predrasuda, ali zavisi zapravo od umetnika, to je da je teško sa njima sarađivati zato što su umetnici sami po sebi specifični, pa umeju da budu recimo i prgavi ili da ne budu tako prijemčivi za saradnju.
0: Znam šta pitate, uglavnom ne, nisam imala takva iskustva, jer sam ja shvatala emisiju koju sam radila i razgovore sa njima kao da je moja, ne kao, nego moja uloga je bila da ja njih otvorim i da ih slušam. Pošto ja imam taj dar pažljivog slušanja i pripremala sam se, znači ja ni sa jednim piscem nisam razgovarala, nisam pročitala ceo njegov opus, znate. Znači, što se toga tiče, ili ako reditelj, da budem upućen ono što je radio, ali zaista upućena, ne ono sa Google, znate, nego...
1: Nije tada ni postao Google.
0: Pa, ali bilo je već nešto. Bilo je već nešto, ali sve jedno, u svakom slučaju nisam na taj način se, nisam se površno informisala, to je jedna stvar. Drugo, imala sam tu, i oni su se otvarali i osjećali su poverenje, sa mnogima sam se i družila posle, ne sad, ili su mi i pomagali, mogla sam da im se obratim ako mi treba neki kontakt i tako dalje, recimo konkretno. Eto, tu jedino sećam se da je bilo sa Stevom Rajičkovićem, sam se dugo dogovarala, ali on je bio introvert i on je meni rekao, ja znam da me razumeš, ali čeka da mu izađu izabrana dala. Dve godine smo dogovarali, pa onda mi dogovorimo, onda Sonjavi kaže, ja ne mogu danas da pričam, i to tako bude. I onda jedan dan kaže, fudbalsko je prvenstvo popodne, budan sam, ajde dođite, ja kažem, krećemo. I bila je jedna sjajna emisija i on je rekao, kad sam došla, nemoj da me pitaš da recitujem, samo ćemo pričati, ja kažem, važi. I on je se otvorio do kraja emisije da je rekao, šta hoćeš da ti izgovorim? Ja kažem, naravno, Kamenu spavanku i ostalo. I on je nekoliko pesama izgovorio i kada je otišao sa ovog sveta, RTS je upravo to, njegovu Kamenu spavanku iz te emisije pustio u dnevniku, jer je bilo onako, ispod je išla muzika njegovog sina Miloša Rajičkovića, koju smo uzeli za ilustraciju. A jedna stvar gde sam ja imala problem sa otvaranjem gosta, gde sam ga osetila, a ne toliko da je bilo vidio, bio Rade Šerbeđija, i to je Žika Pavlović njemu dao zadatak kad dođe u Beograd da mora da mi da intervju, jer u to vreme nisu za RTS mogli hteli da daju intervju iz političkih ideoloških razloga. I ja to nisam ni znala, mene pitao jednom, hoćete vi možda da radite intervju sa Radetom? Kažem, hoću, ali on je bio u Americi u to vreme i došao da promoviše film Svetac sa Val Kilmerom na dva dana, i meni fiksni telefon zvoni, kao, dobar dan, to Maja Radonić. Ja sam, kaže, dobar dan, Žika mi je rekao da vam se javim, ja sam Rade Šerbeđija.
1: Bukvalno. Ovo je još nestvarnije.
0: Ali zaista. I tu sam dva dana, mogli bismo sutra snimati, da, u ateljevu. Ja otrčim da dobijem ekipu, pošto uvek bilo problem za Ninji ekipu mimo reda, i urednik prvo se obraduje kad čuje, onda kaže, a on će da priča o politici, o Miloševiću, to ćemo, kaže, a jako bude priča, isići ćemo, rekao, mene to mi ne zanima, rekao, pričat ćemo duže. Ajde, kao, dobro. I mi smo to snimali, snimatelj oduševljen, ekipa oduševljena, očarani, Rade tom njegovim, kaže, snimatelj, ne moram da stavljam kameru, on zna gde da se postavi, bukvalno ga kamera obožava. Ali ja vidim da on meni glumi. Priča on sve savršeno, ali osjećam glumu. Savršenu glumu, ali glumu. I pokušam stvarno da ga otvorim. Promenimo kadar, ambijent, i na kraju, da skratim, siđemo u malu scenu ateljeja, ja ga stavim na pozornicu, to je treći deo emisije. sednem ovde gde je publika i on onako divno, onako zamahne, stavi svoj šešir, namisli se možemo. I ja kažem, Rade, da li ste vi dobar čovek? I on kao,
1: evo, i ja sam zađutala u momentu.
0: Ali od tog momenta, od tog momenta je krenula prava, iskrena ljudska priča. Veći deo emisije taj bio, cela je bila tako nostalgična, izmontirana sa ispod muzikom, ne da i sine, ali samo naravno instrumenta.
1: Kako ste, evo, otkrite nam, kad ste već ovoliko otkrili, kako ste došli na tu ideju? Odakle to trik pitanje? Je li to došlo samo u moment?
0: Došlo je spontano. Mm-hmm. Da, ne, ja sam se nervirala, a svi ono, oduševljeni oko mene, svi presrećni, kakav je savršen intervju. Ali ja vidim da ne mogu da izvučem iz njega osim neku, tako. Eto, i onda sam tako, samo mi pao na pamet da ga pitam to.
1: Dakle, poverenje koje se stiče između ljudi koji komuniciraju u ovom slučaju novinara i gosta ili pak urednika takođe sa autorom ili pak profesora sa studentom, kako je ta komunikacija bila u ovom slučaju dok ste radili na fakultetu za medije i komunikacije i koje ste sve
0: kulture
1: predmete?
0: I mediji, da. Kultura i mediji. Da.
1: Kultura i mediji.
0: Da. Predavala sam teoriju žanrova, stilistiku i retoriku, književnost i novinarstvo u jednom periodu komunikacije i kultura, ali osnovni predmeti su mi bili teorija žanrova i stilistika i retorika, znači filološki književni predmeti. Bilo je to jako lepo iskustvo, zanimljivo, a verovatno taj moj talenat za komunikaciju i moja iskrena zainteresovanost za osobu preko puta sebe, o tome se radi. Znači nisam išla nikada po šemama, jednostavno sam takva osoba. Znači, ako neko sa mnom razgovara, ja ga slušam ili pokušam da vidim. Tako da je zbog toga išla dobro ta komunikacija. Naravno da imate uvek, imate studente koji hoće malo da provocira, imate studente koji hoće da lažu, imate studente koji hoće da se izlače. Moram da kažem da se izlače. Ali kada gledate otvoreno na njih ili im kažete iskreno, to nema potrebe za tim, jednostavno da vam kažem, koleginice, na primjer, sad će se jedna devojka dolazila svaki put na ispit, dolazila je posle u kabinet, prošli su svi rokovi, nikad nije osnovne stvari naučila iz stilistike i retorike i rekla je Perikle, recimo, za Perikle. Ja kažem, šta ste rekli, da? I onda ona meni ispriča uvek neku tužnu priču, neke bolesti, nešto ovo, nešto ono i tako dalje i sve to. I kad je, recimo, bila šesti put, ja sam rekla, dok ne naučite ove osnovne stvari, nećete proći. Da ste energiju učenja ovih osnovnih stvari, koji ste u ovo smišljanje ovih laži neverovatnih, plus dolazaka ovde, plus zakazivanja dolaska sa mnom, mailova koje ste mi slali u vezi sa tim kada ćete doći do... Ja rekao, strašno želim da vam položite da mi više nikada nemamo kontakt, jer je ovo mučenje. Ja toliko želim da vi to znate, rekao, par osnovnih stvari, rekla sam šta je minimum i ona je stvarno sledeći put došla i konačno je znala te osnovne stvari i položila. A s druge strane, bilo je studenta koji su jako lepo koristili priliku da nauče, da upiju sve i da razmenjuju. I oni su uglavnom i napravili nešto kasnije, znate. Mm-hmm. I svoje karijere, da li novinarske, da li u nekim firmama i tako dalje, ja ih pratim, a sad zahvaljujući ovim društvenim mrežama mi smo i u kontaktu sa nekima, si vidim i tako dalje.
1: Znači, poverenje, otvorenost, prirodnost i mora postati neki dar psihološkog procenjivanja ljudi, intuicija.
0: Da, mislim da. I zainteresovano, znači ne gledati kao broj, kao još jedan student, znate. Mi smo imali, znate, onaj klasičan slučaj kad se odgovara usmeno, ranije je bilo mnogo to više, dok smo mi studirali, sad je više pismeno, pa dođe student i kaže imam tremu. I profesor kaže da ste učili ne biste imali tremu. Ja kažem, ja se izvinjam, rekao, ne mogu da se složim.
1: Obrnuto je,
0: ko je malo uložio, ima malo čega da izgubi. Ima ljudi koji imaju taj tu neku blokadu koja se javlja i koja njihove sposobnosti umanji u ključnom momentu, baš kad im je najvažnija, a puno su učili i puno su se trudili. Tako da su obično opušteni, oni koji nemaju šta da izgube, oni su puno ni učili.
1: Zato slušajte, učite i trudite se.

0: Eko.
1: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M featuring Maisie Williams, The Original Blues Brothers Band, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive i drugi. Sve informacije i ulaznice na sajtu nišvil.com.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: They tried to make me go to rehab, I said no.
1: Legendarnoj pevačici uz njen originalni sastav The Amy Winehouse Band na Nišvilu, subota 15. august, karte nišvil.com.
4: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
5: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju. Sa 16 nezaboravnih numera. PGP RTS u prodaji.
1: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M featuring Maisie Williams, The Original Blues Brothers Band, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive i drugi. Sve informacije i ulaznice na sajtu nišvil.com.
0: Eko.
6: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
7: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
8: Maja Hraznić Gosrća je Kluba 2. Evo, mi smo se zapričale o različitim interesovanjima i zanimanjima majnim i upravo došli do toga da kažemo i ono što je možda odredilo neki smer u književnosti, odnosno pre svega pogled na književnost, na tumačenje književnosti s obzirom na doktorsku tezu koja je bila posvećena esejima Miodraga Pavlovića i posle toga je i objavljena knjiga pod nazivom Stup sećanja srpske kulture. Zašto eseji baš Pavlovićevi i zašto Mija Pavlović? On naravno jeste jedno od najznačajnijih naših imena u književnosti i kulturi posleratnoj. Ali, evo, u vašem, Majo, slučaju, zašto je baš on bio taj izbor?
9: To je ona slučajnost o kojoj govori Crnjanski, je tako? Mm-hmm. Nije samo slučajnost. Vi, naravno, kada bijate doktorsku tezu, vi razmišljate. Imate, naravno, magistralne pravce, imate Andrić, imate Crnjanskog, tako? I, ostalo, i onda imate stvaroce koji su veliki, njihovo delo je značajno, po mom mišljenju, delo Miodraga Pavlovića je kulturološki izuzetno značajno i za srpsku književnost, za srpsku tradiciju i za ono što je on uradio presudno značajno i izuzetno važno i sa dalekosežnim posledicama, dobrim posledicama po našu književnu tradiciju, su pre svega koncepcije njegove antologije, bez obzira što o tome naravno postoje različita mišljenja, kritike i tako dalje, moglo je ovako, nije trebalo onako, zašto je ovo...
8: Ali se uvek pominje Pavlović,
9: uvek se između pominje, ostalog. Da, i to je antologija sa najviše izdanja i to je antologija koju smo mi dobijali na poklon u školi. Tako, to je verovatno prva antologija koju smo dobijali. I ono što je, zamislite, 1964. u socijalističkoj Jugoslaviji, u Titovoj Jugoslaviji, objaviti antologiju u kojoj stavljate tekstove Svetog Save, gde stavljate Dimitrija Kantakuzina, gde stavljate molitve, delovi žitija koji se mogu čitati kao poetski delovi. I naravno dolazi do, i on to mirno radi, postavlja kontinuitet, jer kaže u predgovoru, lepa bi to književnost bila koja počinje od 19. veka, aludirajući na sve sistematizacije i na zapravo dvuka da kreće srpska književnost. I ceo njegov napor i njegova eseistika, ne ona početna mladalačka gde se bavi poetikom, modernitetom i tako dalje, pa na kraju dolazi do žrtvenih obreda, do ovih praiskonskih tih antropoloških pitanja i opšte ljudskih duhovnih pitanja, ali on prolazi od 64. do 84. jedan veoma zanimljiv put gde on počinje da proučava usmenu poeziju, jer on u prvom predgovoru tog prvog izdanja antologije kaže da se, da nema usmene poezije, narodne poezije, jer one ne mogu da se stavljaju u zajednički kontekst, i to svi do dana današnjeg antologičari misle. I on 1984. objavljuje novo izdanje antologije sa novim predgovorom koji je poetski koncipiran i ubacuje napore do usmenu književnost, usmene pesme koje je u podređenom sistemu ubacio i objašnjava zašto. Umeđu vremenu je proučavao, objavio antologiju srpske lirike, ženskih pesama, kako ih je zvao Vuk, i u svojim esejima je počeo da proučava prvo narodnu epiku, ali onda posle najviše narodnu lirsku poeziju, i proučavanjem toga, starine tih motiva, on počinje prvu rečenicu, da prva rečenica novog predgovora je srpska pesma traje od prepamtiveka. Mija Pavlović nije bio sklon senzacionalističkim izjavama, izjavama bez pokrića, on je vrlo promišljen, jedan klasicistički um kom je uzor Eliot, ja ga zovem Eliotska figura srpske književnosti. Tako da on kada to kaže, on stoji iza toga. Na primjer, evo samo ću vam reći jedna jako za mene interesantnu stvar što se tiče njegovih nalaza, sa kojim se potpuno slažem. On kaže da u srpskoj tradiciji, znači toj staroj tradiciji koju najbolje čuva lirska poezija, to su najstariji drevni motivi, carstvo mrtvih nije ispod zemlje, nego između neba i zemlje. Znači to. Onda, mesec i sunce nisu muški i ženski princip, nego dva svetla koja su rivali. To su najdrevniji motivi, znači lirski, usmeni, kada gledate, i on kaže da to seže negde maltene do nekog neolita, da su se očuvali ti motivi u usmenoj poeziji. Ili ono što je, ja vidim njegova, ono što je on u svojoj poeziji, nego naravno tu sam povezala i njegovu poeziju sa njegovim eseistikom, a da on nije imao neke eksplicitne autopoetičke iskaze, samo nekoliko eseja o tome, je to da je zapravo njegov uzor i ono što je on govorio o impersonalnosti koju je preuzeo od Eliota, zapravo to je ono što imamo u srednjovekovnoj književnosti, u vizantijskoj tradiciji, gde ne postoji ova hipertrofirana ličnost autora, nego zapravo autor je medijum kroz koga se duhovna, ili Bogu u ovom slučaju, obznanjuje. I ta, zbog toga imamo čak i anonimnih tekstova tako iz srednjeg veka, jer se autorstvo, kao ono što naravno u romantizmu i u modernim vremenima je autorstvo, i kada neko, ne znam, uzme kantu boje, prolije je na zid i proglasi to nekim konceptom, moram zaista da budem možda malo ironična, ali danas je autorstvo sve.
8: Da. Hvala što ste nas podsjetili na ove sjajne zaista misli i iz eseja Mije Pavlovića kojim ste se bavili. Važno je i setiti ga se, i važno je podsjetiti upravo ovim baš ovako istaknutim primerima, na to da treba da opet razmišljamo dublje i šire od onoga što smo svakodnevicom svojom navikli i kako smo uglavnom nekim predrasudama i okruženi. I evo kad sad pominjemo Miju Pavlovića i evo na neki način delom njegovim kojim ste se bavili i ostavili tragi u tom smislu, vi ga svakako ostavljate brinući i o zadužbini Ive Andrića, odnosno o njegovom delu. Kao što sam rekla, proslavljeno je, obeleženo 12. marta pola veka od kada je zadužbina osnovana i ona ima zadatak da čuva i afirmiše delo našeg Nobelovca. Mi smo u nekoliko ranijih intervjua i govorili koje su to sve aktivnosti zadužbine, ali treba svakako podsjetiti, između ostalog, i na to da je on preveden na 50, čini mi se, da, svetskih jezika i da je to vaša svakodnevica nekako, da ste u njegovom delu, da je Andrić živ, jel da, kao pisac?
9: Da, apsolutno.
8: I kao pisac u našoj kulturi, ali i
9: u svetu.
8: I u svetu.
9: Da.
8: I vi sa njim i njegovim delom komunicirate. Kakve su vaše, ili šta su one najvažnije odgovornosti upravnika, odnosno upravnice, u vašem slučaju zadužbine?
9: To je veoma interesantno kako sada sažeti sve to. Prvo, moj lični odnos, znate, zadužbine Ive Andrića spolja kad gledate i kad uđete u zadužbinu Ive Andrića, to je naravno
8: 2021.
9: Da, sam izabrana na konkursu za upravnicu zadužbine Ive Andrića i ja sama na neki način prijatno iznenađena, počastvovana i zaista smatram da je to velika odgovornost, ali i velika privilegija baviti se tim poslom i upravljati Andrićem zadužbinom, znači da ste između ostalog naslednica i Vere Stojić i Žanete Đukić-Perišić i to isto daje veliku odgovornost. Ovde upravnik mora da radi dosta i administrativnih poslova, ima tu i finansijskih poslova i pravnih poslova, sve ono što je neophodno da bi jedna mala firma kakva je zadužbina funkcionisala, a prvenstvena delatnost zadužbine je negovanje, staranje o Andrićevim autorskim pravima u zemlji i inostranstvu, zatim njegova ostavština koju on poverio Srpskoj akademiji nauke i umetnosti na čuvanje, nalazi se u arhivu SANUS, 118.000 stranica koje smo digitalizovali u prethodnoj deceniji, ja nisam u tom momentu bila u zadužbini, ali kažem sada smo kao zadužbina, ali tako. I zatim dodeljivanje Andrićeve nagrade, od najuglednijih Andrićevih nagrada, najuglednijih književnih nagrada.
8: I to za priču, što
9: da,
8: je
9: za
8: važno.
9: Da, za pripovetku, da, to što je Andrić želeo. 49 puta je do sada dodeljeno. Prvi dobitnik je bio Dragoslav Mihajlović, 76. I ove godine očekamo 50. dobitnika. Znači, godinu dana posle Andrićeve smrti je osnovana zadužbina. Prva upravnica je bila Vera Stojić i on je njoj poverio i staranje o njegovoj zaostavštini, autorskim pravima i ostavio novac namenjen njoj i za to, ali ona se odrekla tog novčanog dela i sve je to ostavila zadužbini i bez ikakve novčane nagrade do svoje smrti se bavila Andrićevim delom i njegovom zadužbinom i sve kako je postavljeno zapravo tada u tom, tako se posla i danas, naravno uz prihvatanje savremenih načina poslovne komunikacije, ali to je jedna tradicionalna ustanova u najboljem smislu te reči, gde znate njen cilj, gde znate njen okvir, gde je u stvari Andrić mera delatnosti. I to je onda i lako, ali i teško, s druge strane, odgovorno da to bude, znači, onako...
8: Da se održi.
9: I da, ne samo da
8: taj
9: se održi.
8: Nivo.
9: Da, da se održi. Da, da. Tako da je, ja kada sam dolazila u zadužbinu, imala sam pre toga iskustvo sa sajma knjiga, sam bila 5 godina angažovana.
8: To smo
9: i znala
8: takođe
9: sam podatke o prodaji knjiga i da je uvek među najprodavanijima Andrić, pa onda Dučić, recimo, kada to ide. A ja nisam znala u kojoj meri je on čitan, koliki su tiraži, mm-hmm, i to kada uđete u zadužbu, naravno odnosite na izvoru svih tih podataka i to je zaista
8: i
9: fascinantno.
8: Kako? E, to. Da.
9: Evo, na primer, mi smo prošle godine imali, na primer, 30. izdanje romana Nadrenić Uprija kod uglednog turskog izdavača Iletisim u tiražu od 10.000 primeraka. Imamo, recimo, u Koreji audio knjigu Prokleta Avlija, 4. izdanje. I sada kada gledate, logično je da se u Turskoj čita Andrić,
8: da,
9: na primjer.
8: Da.
9: Ali ako gledate Koreju, Japan, Kinu, Holandiju, Kazahstan i tako dalje, ili ako krenemo prema Evropi, u Francuskoj Travnička hronika, Gospođica i naravno i na Drini Ćuprija kao najprevođeniji i najizdavaniji roman, to bez premca, ali tu je i Travnička hronika, tu je i Prokleta avlija, Gospođica je kao i uvek nekako malo iza njih, ali recimo u Italiji Letonje na jugu, Gospođica, imamo izdanje, ili u Španiji, znači kad krenete malo prema Mediteranu. I u svakom slučaju Andrićeva dela se stalno čitaju, prevode, do sada je to preveden zaista na 50 jezika. Naš cilj je da se pojavi i na sledećem stranom jeziku na kom nije objavljen, jer te obnove izdanja, znači negde u nekoj Koreji ili negde u Holandiji ili u Španiji, čitaoci dolaze i od onih mnoštvo knjiga biraju Andrićeve knjige i čitaju.
8: Pošto nam je ostalo 2-3 minuta, ja ću ovde zaokružiti naš razgovor pitanjem, evo, govorili smo o prisutnosti Andrića, Andrićevog dela kod nas i u svetu, a upravo s obzirom na vaše iskustvo i kao urednice za književni program ranije na sajmu knjiga i u Višegradu i u Beogradu, a i sada ste u upravnom odboru izabrani za ovaj sajam knjiga predstojeći, kako vidite uopšte da je knjiga u našoj kulturi primećena i vrednovana?
9: Po mom iskustvu, knjiga je više primećena i vrednovana. Šta god da ljudi govore, kako smo mi nepismen narod, kako je nizak nivo obrazovanja, kako smo ovakvi, kako smo onakvi, tako dalje. Sve te generalizacije, mi smo, to je meni vrlo apstraktno uopšte govoriti. Ono što znam je, dok sam bila na sajmu knjiga, da je bilo mnoštvo posetilaca i da ljudi nisu izlazili praznih ruku, maltene niko. Znači, knjige su se kupovale, ne samo čitale. Znate, u ovo vreme kada ljudi se bore da odvoje prvo osnovne stvari, znate, sami kulturne potrebe su uvek na kraju zadovoljenje, idu prvo mora spati računi, hrana, osnovne egzistencijalne stvari, šta vam ostane za pozorište, da. Znači, knjige se kupuju. Još uvek smo mi narod koji voli knjige. Mislim da je to ostalo negde genetski iz vremena Turske vladavine, koja nije uzgred trajala 500 godina, nego tačno 300 i nešto, kada govorimo o tome, ali dobro, dovoljno. I onda se kroz usmenu književnost uporno održavala ta reč, ta svest o svom kulturi, svom identitetu, svojoj tradiciji, i mislim da su ljudi ovde navikli da je ta reč veoma važna. Pisci su uvek bili važne ličnosti u našoj kulturi.
8: Neka tako i ostane i za budućnost, a do tog novog prevoda Andrićevog vidimo se kada izađe na još jednom jeziku i kada budu naravno naredne sveske. To je takođe još jedna delatnost Andrićeve zadužbine koja neguje Andrićevo delo i recepciju o njegovom značaju. Dakle, još puno tema za neku narednu priliku, a sada zahvaljujem Maji Radanić što smo, evo, pokušali, nadam se uspeli da pokrijemo različita njena dosadašnja zanimanja i ova iskustva koja je sa nama podelila od detinjstva pa do danas, a koja se obeležila njenu profesionalnu karijeru. Hvala vam mnogo, Maja, na gostovanju.
9: Hvala vam.
8: A sa vama su danas bili i Ivana Marković, realizacija tona, Ivana Mandić, organizacija emisije, Predrag Vasić, muzički urednik, a pozdravljam sve, Sonja Milovanović.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Nasilno rušenje vikendice na jezeru Gazivode, koje su decenijem u vlasništvu Srba, novi akt bezakonja i terora Aljbina Kurtija, saopštila Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Dodaje se da je rušenje sprovedeno bez ikakve sudske odluke, protivzakonite i sramno, s ciljem odmazde nad Srbima. Kompanija Ibar Lepenac iz Prištine počela je sa rušenjem oko desetak vikendica u vlasništvu Srba u mestu Čečevo na obali jezera Gazivode kod Zubinog potoka. U subotu istekao rok od 15 dana koji je dat vlasnicima objekata da iznesu svoje stvari, dok su vlasnici kuće u međuvremenu pokrenuli pravni postupak za zaštitu imovine. Nastavljeni su vazdušni udari Sjedinjenih Država na Iran i uzvratni napadi na američku infrastrukturu u regionu. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da je Iran u totalnom ratu i ocenio da se sukob odražava i na ekonomiju zemlje. State Department je upozorio državljane Sjedinjenih Američkih Država zbog pojačanih tenzija na Bliskom istoku i ocenio da je bezbednosna situacija složena i da postoji mogućnost nepredviđenog zaoštravanja. Ministar unutrašnjih poslova Irana, Eskander Momeni, započeo je u Pakistanu razgovore sa posrednicima. Libanska vojska počela je da raspoređuje svoje snage na jugu zemlje posle povlačenja Izraelaca iz tog područja. Izraelska vojska gradi ogromnu barijeru koja odvaja više od polovine teritorije pojasa Gaze, koja je pod njenom kontrolom od ostataka okupirane palestinske oblasti, pokazuju satelitski snimci u koje su mediji imali uvid. Izraelci tvrde da je reč o uspostavljanju bezbednosne zone. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Larna meč drugog kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Duel u Severnoj Irskoj počinje u 21 čas uz prenos na drugom programu naše televizije. I vreme sutra promenljivo oblačno, više padavina tokom jutra, jutarnja temperatura oko 15 stepeni, najviša dnevna 28, u Beogradu 26 stepeni. Slušali ste vesti.
2: Danas na talasima Radio Beograda 2.
3: U emisiji Govori da bih te video od 17 sati gošća je vajarka Jana Jovašević. Sa Janom smo u današnjoj emisiji razgovarali o erotskom umetnosti, telu i telesnosti, o tome kako ona razume seksualnost i kako svoje doživljaje pretače u umetnička dela. Autor Milena Radić. U današnjem terminu dramskog programa od 17:32 slušat ćete radio dramatizaciju romana Znak četvorice Artura Conana Doyla, u kome Sherlock Holmes i dr. Watson dobijaju zadatak od Mary Morstan da istraže nestanak njenog oca i poreklo misterioznih vrednih bisera koje dobija. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a današnja emisija nosi naslov Beči balet. Pritom mislim na prvo zlatno doba austrijske prestonice, drugu polovinu 18. veka, kad je u muzici dominirala takozvana prva bečka škola. A balet je u tom kontekstu imao specifično mesto. Kakvo, saznaćete u nastavku emisije koju otvara takozvana igra blaženih duša iz opere Orfej i Euridika Kristofa Vilibalda Gluka u izvođenju Berlinske filharmonije pod upravom Herberta von Karajana.

Obično se misli da je postojbina baleta francuska, uostalom baletska terminologija je na francuskom jeziku, a da je Pariz bio glavni centar u razvoju ovog žanra. To je tačno i važi za najveći deo perioda baroka, ali od druge polovine 18. veka stvari se menjaju. Tokom 60. i 70. godina tog stoleća balet je zauzimao podjednako značajno mesto na bečkoj muzičkoj sceni, gde su radili neki od najvećih evropskih koreografa, konkretno Jean-Georges Nover i Gasparo Angiolini. Ovi drugi je koreografisao plesne numere za premijeru Glukovog Orfeja 1762. što je veoma doprinelo uspehu opere. A Nover, koji je elokventno promovisao herojski balet pantomimu u svom eseju o igri iz 1760. radio je kao baletski majstor u dvorskom pozorištu od 1767. do 1774. Zahvaljujući tome, kompozitori kao što su Gluck, Josef Starzer ili Franz Aspelmayer pisali su neke svoje najlepše stranice za scenski ples. Nover se inače smatra tvorcem takozvanog baleta akcije, koji je preteča velikih narativnih baleta 19. veka. Pa ipak, neki Francuz, pa i Italijan u poseti Beču tokom 80. godina 18. veka bili bi iznenađeni kad bi shvatili da u operama nema baletskih numera. Nepostojanje stalne baletske trupe u dvorskom pozorištu u to vreme bilo je direktan rezultat odluka cara Jozefa II, koje su bile jasan primer kako volja jednog vladara može da se odrazi i na pozorišni, pa samim tim i muzički život. Jozef II, naime, nije voleo tragedije u formi pantomime, kako je on to nazivao. U pismima bratu Leopoldu, tada velikom vojvodi Toskane, retko je pominjao Novera. A kad je to činio, to bi bilo usput. Debitovao je i Nover sa nemačkom operom i velikim baletom pod naslovom Medeja i Jason, za koji kažu da je prelep. Ja ga nisam video, ali izazvao je mnogo entuzijazma. Ili bi izrazio svoje negodovanje. Naša karnevalska sezona protiče prilično jadno. Noverova nova kineska bufonerija privlači sve. Ona ničim ne zadovoljava, ali je glasna, lascivna i kao i svaka novina privlači pažnju. Krajem 70. godina Jozef II. Je pretvorio Burgtheater u Narodno pozorište u kojem je nemačka drama zauzela centralno mesto. Mnoge društvene kategorije su doprinele toj reformi, među njima i ekonomija, jer je mnogo jeftinija bila produkcija jedne drame nego opere ili baleta, a doprinele su i polemike među bečkim intelektualcima. Ali lični ukus cara odigrao je svoju ulogu i nije čudno da u njegovim planovima nije bilo mesta za Novera, to jest za balet.

Slušali smo igre iz baleta Diana i Endimion Jozefa Štarcera u izvođenju ansambla koji predvodi Eduard Melkus. Balet se vratio u Beč 1791. kad je Jozefa II. Nasledio njegov brat Leopold i doveo italijansku trupu u svoju novu prestonicu. Leopoldovo interesovanje za balet datira od ranije. Dovođenjem italijanske trupe uzvratio je na sopstveni potez načinjen 25 godina ranije. Naime, tokom svoje prve decenije na mestu toskanskog vojvode od 1765. do 1775. Leopold je bio pokrovitelj igrača i koreografa Antoana Pitroa, pionira herojskog baleta pantomime, žanra po kojem je Beč, zahvaljujući Noveru, tada bio čuven. Kasnije je Leopold upoznao i koreografa Antonija Mucarelija, čije je balete gledao u Toskani. Upravo je Mucareliju Leopold poverio obnovu baleta u Beču 1791. i tako je tokom naredne decenije ta obnova bila produkt transfera italijanske pozorišne kulture koji je Leopold inicirao tokom svoje kratke vladavine. Ovaj proces je doneo i obnovu bečke koreografske i muzičke tradicije. Mucarelije, u senci 17 godina starijeg Novera, nastavio da neguje njegov omiljeni žanr herojskog baleta pantomime. Mucarelijeva supruga, prima balerina Antonija Vulcani, usavršavala se kod Novera kao članica njegove trupe tokom 70. godina. Nije čudno što su se Bečlije, gledajući Mucarelijeve balete tokom 90. sećali i Novera. Taj novi talas doneo je i novu muzičku produkciju. Posle dekade u kojoj bečki kompozitori gotovo da nisu imali prilike da pišu balete, sada su odjednom počeli da dobijaju poručbine za dela u koje su itekako unosili i bogato nasleđe bečke instrumentalne.

odlomke kantate u čast krunisanja Leopolda II, koju je komponovao Leopold Koželuh, izveli su Jozef Moravec, čembalista Filip Dvoržak, hor Martinovi glasovi, simfonijski orkestar iz Praga i dirigent Marek Štilec. Pre nego što je stekao reputaciju u Beču, Antonio Mucarelli se tokom 70. godina 18. veka istakao u svojoj rodnoj zemlji među mladim igračima i koreografima. Rođen je inače u Bolonji 1744. i odrastao svedočeći rađanju italijanskog stila baleta pantomime. Mucarelli je debitovao u Veneciji, ali je pripremao svoje balete za karnevalske sezone i u drugim gradovima. U Firenci je, kao što rekao smo, pod pokroviteljstvom vojvode Leopolda prikazao seriju dela u čast jednog veka od austrijske pobede nad Turcima 1683. Bio je inače naklonjen egzotičnim temama, o čemu na primer svedoče naslovi njegovih baleta Muhamed i Ljubavi Igora, prvog cara Moskve. S jednim takvim naslovom je debitovao i u Beču, baš na carev imendan 17. novembra 1791. Bio je to balet Kapetan Kuk na Tahitiju. Ali novi udarac pogodio je Beč i Austriju. Car Leopold II. Umire 1792. da bi ga nasledio sin Franja II. To nije ugrozilo baletsku scenu, naprotiv, stigli su novi konkurenti, koreograf Salvatore Vigano i njegova supruga, velika balerina Marija Medina Vigano. To su bile nove, mlade snage. Salvatore je bio 15 godina mlađi od Mucarellija, a njegova supruga nije samo privlačila pažnju spektakularnom igrom, već i izuzetnim kostimima. I kao što je to često bio slučaj u muzičkom svetu, i ovde su se među bečkom publikom smesta formirala dva nepomirljiva tabora, mucarellisti i viganoisti. Kritičari su kod mlađeg koreografa hvalili prirodnost igre, odnosno napuštanje starih, okoštalih formi italijanskog baleta. U ovom pozorišnom žanru, u kojem smo ranije gledali samo skokove i iščašene zglobove, te kombinacije komplikovanih pozicija, višestruko izukrštanih, bez ikakvog utiska o jedinstvu, sada je iznenada pred nama bila scenska radnja, dubina osjećanja i čista lepota vizuelne prezentacije. Naravno, to nije značilo da su Mucarellijeve koreografije bile prevaziđene. On je ostao aktivan u Beču do 1796. postavivši u dvorskom pozorištu 25 baleta. Vrativši se u Italiju, nastavio je da radi, ali je ipak svoju izuzetnu karijeru okončao u austrijskoj prestonici, gde je jedan od njegovih poslednjih baleta, Gustav Vasa, izveden 1811. 10 godina kasnije Mucarelli je u Beču i preminuo. Autor muzike za pomenuti balet je Adalbert Girovec, odnosno Vojčeh Matjaš Jirovec, češki kompozitor koji je živeo do 1850. i komponovao veliki broj gudaških kvarteta i simfonija, kao i 30 zingšpila i opera. Slušamo njegovu kasaciju u D-duru za duvače, čije igre, marš, poloneza, menuet mogu da sugerišu i njegov baletski stil.

Marš polonezu i menueti iz kasacije u D-duru Adalberta Giroveca odsvirao je Collegium Musicum Pragensis. Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Vreme muzike zavirili smo na baletsku scenu Beča krajem 18. veka. Dakle, obeležila su je trojica slavnih koreografa, Jean-Georges Nevers, Antonio Muzzarelli i Salvatore Vigano. Iako je na izgled među njima bilo konkurencije i trvenja, bečki dramski pisac Cornelius Hermann Ehrenhof ovako sažima njihove doprinose u svom eseju o scenskom plesu i baletskim majstorima Noveru, Muzzarelliju i Viganou iz 1794. Za njega je Nover predstavljao savršenstvo prema kojem treba da se ravnaju i ostala dvojica. Ako Novera upotrebe kao standard, i oni će trijumfovati, jer svi su oni učili jedni od drugih i deo su iste tradicije. U svakom slučaju, bilo je to vreme kada je balet napredovao kao teatarska forma, kada se sve više razvijao u pravcu kontinuiranog i produbljenog scenskog ostvarenja. Zar ne bi trebalo da remek dela slavnih dramskih pisaca kao što su Racine, Corneille ili Voltaire služe kao modeli za balet u otmenom stilu, zapitao se Nover u svom pomenutom eseju o igri. A što se tiče same muzike, istraživači imaju mnogo posla jer je malo toga sačuvano. Često je nemoguće znati koju su muziku koreografi upotrebljavali za svoje kreacije. Libreta na kojima uredno stoji ime koreografa retko navode ime kompozitora. Neki koreografi su sami pisali muziku ili su je sklapali od fragmenata drugih autora. Ono što je značajno, Cornelius Ehrenhof u svom pomenutom eseju naglašava važnost muzike i smatra da kompozitor i koreograf treba blisko da sarađuju. Nover je imao sreće da u Beču nađe Štarcera i Aspelmajera, a Muzzarelli Koželuha. Koželuhova nežna ekspresivnost je dirljivo lepa, kaže Ehrenhof. Njegovi marševi su veličanstveni i kroz celu muziku vlada harmonija, jedinstvo stila, koji svedoči o majstorovom savršenom ukusu. I zato emisiju završavamo Koželuhovom muzikom. Odlomkom njegove neobične simfonije koncertante u S-duru za klavir, mandolinu, trubu, kontrabas i orkestar.

Odlomak simfonije koncertante u S-duru za trubu, klavir, mandolinu, kontrabas i orkestar Leopolda Koželuha izveli su Werner Genuit klavir, Takashi Oči mandolina, Siegfried Getel truba, Walter Meuter kontrabas i ansambli Akademije St. Martin in the Fields i konzorcijum Klasikum, a dirigovala je Iona Brown. Poštovani slušaoci, ovim je završena emisija Vreme muzike u kojoj smo zavirili u bečku baletsku scenu krajem 18. veka. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Gorica Pilipović.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Nasilno rušenje vikendica na jezeru Gazivode, koje su decenijama u vlasništvu Srba, novi je akt bezakonja i terora Aljbina Kurtija, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Dodaje se da je rušenje sprovedeno bez ikakve sudske odluke, protivzakonito i sramno, s ciljem odmazde nad Srbima. Kompanija Ibar Lepenac iz Prištine počela sa rušenjem oko desetak vikendica u vlasništvu Srba u mestu Čečevo na obali jezera Gazivode kod Zubinog potoka. U subotu istekao rok od 15 dana koji je dat vlasnicima objekata da iznesu svoje stvari, dok su vlasnici kuće umeđu vremenu pokrenuli pravni postupak za zaštitu imovine. Nastavljeni su vazdušni udari Sjedinjenih američkih država na Iran i uzvratni napadi na američku infrastrukturu u regionu. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da je Iran u totalnom ratu i ocenio da se sukob odražava i na ekonomiju zemlje. State Department je upozorio državljane Sjedinjenih američkih država zbog pojačanih tenzija na Bliskom istoku i ocenio da je bezbednosna situacija složena i da postoji mogućnost nepredviđenog zaoštravanja. Ministar unutrašnjih poslova Irana, Eskandar Momeni, započeo je u Pakistanu pregovore sa posrednicima. Ukrajinske snage napale su raketama i dronovima ruske gradove Lipetsk i Volgograd. Posle eksplozije izbili su požari u blizini industrijskih postrojenja. Federalna služba bezbednosti Rusije saopštila je da je u Tjumenju, u obračunu sa njenim pripadnicima, ubijen agent ukrajinskih specijalnih službi. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da će ruske oružane snage nastaviti da izvode udare na plovila koje prevoze oružje i vojnu opremu namenjenu Ukrajini. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Larna meč drugog kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Duel u Severnoj Irskoj počinje u 21 čas uz prenos na drugom programu naše televizije. I vreme sutra je promenljivo oblačno, više padavina tokom jutra, jutarnja temperatura oko 15 stepeni, najviša dnevna 28, u Beogradu 26 stepeni. Bile su to vesti.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2. Kulturni krugovi.

Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju Kulturni krugovi na talasima drugog programa Radio Beograda. Ja sam Sara Arsenović-Spajić, a evo šta smo pripremili za današnji magazin kulture Radio Beograda 2. Prevashodno ćemo danas o izložbama. U galeriji Grafički kolektiv je sinoć otvorena izložba grafika zanimljivog naziva Vidim te, ne gledam te, gledam te, ne vidim te. Autor je Rodoljub Karanović. Zatim idemo do Sombora, imamo jednu najavu, zapravo ih imamo više u današnjoj emisiji, ali najavit ćemo promociju knjige Somborski fabrikant snova, reč je o štampanoj biografiji Ernesta Bošnjaka, autor ove knjige Milan Stepanović, pa ćemo čuti detalje. A u galeriji Doma omladine Beograda u tradicionalnom terminu, dakle utorkom uveče i večeras nova izložba nosi naslov Mesta zadržavanja, a autorka je mlada umetnica Ivana Marković. Imamo i vesti i najave iz regiona. Večeras će u Fužinama u Hrvatskoj biti svečano otvoren filmski festival Cine Hill. Za glavnu nagradu u glavnom takmičarskom programu je i film Gorana Stankovića Oče naš, te ćemo čuti i najavu ove manifestacije. A u galeriji Nikola Radošević u Beogradu u toku je izložba Petar Mošić prisustvo. Ova izložba je otvorena povodom godišnjice smrti, prerane smrti ovog umetnika, te ćemo čuti detalje o ovoj postavci u nastavku današnje emisije. A naš muzički urednik Predrag Vasić je i dalje, rekla bi se, pod utiskom svetskog prvenstva u fudbalu, zato ćemo slušati Shakiru i pesmu Daj Daj, koju smo tokom protekla dva meseca slušali više puta. To je sve za početak današnje emisije, 15 časova i 2 minuta. Sa vama smo sve do 15 sati i 55 minuta, pa vam naravno preporučujemo da ostanete uz talase drugog programa Radio Beograda.

0: 15 časova i 6 minuta, Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Idemo najpre do grafičkog kolektiva, tamo je sinoć otvorena izložba grafika Vidim te, ne gledam te, gledam te, ne vidim te, zanimljiv naziv. Umetnik je, kao što smo rekli, Rodoljub Karanović, a njegovo polazište su bile fotografije šahtova koje je autor kasnije obogatio različitim motivima. Na otvaranju je bila i za krugove izveštava naša Ivana Babić.
1: Jedna od ideja umetnika Rodoljuba Karanovića je da ovom izložbom skrene pažnju na važnost odnosa između upotrebne i moguće likovne vrednosti predmeta koju, kako navodi, većina ljudi ne zapaža. Postavku čine vizuelni prikazi šahtova sa različitim motivima, među kojima je i pirotski ćilim. Evo šta o vezi praktičnosti, umetnosti i naziva izložbe kaže Karanović.
2: Upravo je to cela priča, jer prolazite ulicom i vidite poklopac šahta i ne interesuje vas. Dakle, vidim ga, ali ga ne gledam. Samo gledam da ne propadnem kroz njega. Dakle, zaobiđem ga ili pazim. Ako ga gledam, jer me interesuje, posle 3 sekunde sam zaboravio šta sam gledao. Jer je to nešto što se podrazumeva, što nečemu služi i nije predmet kulture neke. E, jeste. Mi smo navikli da poklopci šahtova služe da poklope otvor, da budu sigurni i da ne klizaju. E, pa Japanci su nešto drugo uradili. Oni sve to poštuju i dodaju kulturu i nivo svesti. I ideja mi je bila da nešto pokrenem kod nas. Zato sam napravio one predloge. Vidjet ćete pirotsku šaru i motive sa ćilima. A onda sam dopisao reč telefon, jer je to poklopac telefonskog šahta.
1: A o umetnosti i svakodnevici u kontekstu ove postavke govori istoričarka umetnosti i likovna kritičarka Ljiljana Činkul.
3: U našim životima i umetnici i ljudi koji nisu vrlo često imaju izoštren osjećaj, vid, kulturu gledanja, da prepoznaju u predmetima za svakodnevnu upotrebu ili nekim sasvim bočnim, da zapravo predstavljaju i umetnost i vizuelno delo i nešto što pamtimo. Ovo što je Rodoljub uradio sa šahtovima jeste jedno takvo pozicioniranje, gledanje u stvari šta je to šaht, pitanje šta je taj poklopac za taj, to su verovatno, ne znam, od vodovoda, od kanalizacije mesta, zaklonjena, zaštićena zbog prolaznika i na kraju kako svet funkcioniše. Puno tih tako malih, sitnih detalje iz svakodnevnog života u stvari predstavljaju u celini i umetnost i naš život. Kao što je bila nekad davno izložba u Beogradu i bila je po svim izlozima, čak dizajn je svuda oko nas. Tako je i umetnost svuda oko nas. Samo je pitanje da li imamo vremena, energije, kulture, malo strpljenja, da možda manje gledamo u te nove sprave koje su nas ludele, a da malo pogledamo prvo svet oko sebe.
1: Podsetimo, Rodoljub Karanović, priređivač, je i autor 12 izložbi svetogorske grafike, a svoje različita dela predstavio je širom zemlje, u Nišu, Leskovcu, Prokuplju, Vrnjačkoj Banji. Aktuelna izložba u galeriji Grafički kolektiv Vidim te, ne gledam te, gledam te, ne vidim te, traje do 31. jula.

0: Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2 i polazimo u susret još jednom večerašnjem događaju. Naime, u 19 sati u galeriji Doma omladine Beograda biće otvorena izložba Mesta zadržavanja umetnice Ivana Marković. Do sada je Ivana Marković učestvovala na brojnim grupnim izložbama, održala je i dve samostalne tokom protekle i ove godine, a ovo je reč dakle o njenoj trećoj samostalnoj izložbi. Ivana Marković je tim povodom i naša sagovornica, pa dobar dan i dobrodošli u Kulturne krugove.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: E sad Ivana, ovaj pogled u vašu biografiju i u vašu dosadašnju izlagačku praksu nam govori nešto, čini mi se, o vašim opštim interesovanjima kada je reč o umetnosti. Iz onoga što jeste opis ove izložbe konkretne koja se otvara večeras, možemo da prepoznamo koje su te neke tačke koje zapravo u vašem stvaralaštvu vas najviše interesuju ili kojima se gotovo opsesivno bavite. Kako biste to predstavili našim slušaocima? Šta je u fokusu ove izložbe, ali i generalno vašeg umetničkog rada i istraživanja?
1: U fokusu ove izložbe jesu zapravo ta mesta zadržavanja koja ostaju u nama nakon što prođe ta početna fascinacija brzim reklamnim porukama, emocijama i generalno uticajima popularne kulture. U svom radu do sadašnjem sam se upravo i bavila time kako popularna kultura i njeni određeni motivi, ne nužno negativni, kao i spoljašnji pritisci društva, utiču na samog pojedinca i na koji način ga oblikuju, kao i kolektiv.
0: E sad, ono što je recimo zanimljivo da razmišljamo, vi kada kažete vizualna kultura, Ivana, vi zapravo mislite na ono što u velikoj meri definiše naš svakodnevni odnos prema onome što vidimo. To su jednim velikim dijelom recimo i reklame i slogani. Na koji način tretirate te svakodnevne pojave u našim životima?
1: Pa što se tiče likovnog izraza mog, uglavnom koristim se tim poznatim simbolima iz trendova internet sadržaja, kao i reklamnim motivima. Što se tiče skulptura i prostornih instalacija, spajam na prvi pogled materijale koji nisu spojivi, kao što su na primjer bakarne cijevi, poliuretanska pena, i na taj način želim da predstavim sam pritisak pojedinca kao i formiranje pod tim uticajima.
0: Da, e sad konkretno jedan rad koji sam bila u prilici da vidim recimo tretira univerzalnu večitu temu američkog sna. Kako promišljate američki san?
1: Američki san zapravo u toj konkretno slici polazim od toga da nam je kroz popularnu kulturu, kao i od uvek je bio predstavljen kao neki vrhunac uspeha. Upravo u toj slici istražujem da li je on zapravo uopšte i dostižan.
0: Više puta ste u dosadašnjem toku razgovora pomenuli i skulpture i prostorne instalacije. U kojim se sve vi medijima zapravo izražavate? Šta smo u prilici da u tom smislu vidimo večeras?
1: Najviše se izražavam i najviše kroz studije. Na Fakultetu primijenjenih umetnosti sam se izražavala kroz sliku. Međutim, pošto sam trenutno na doktorskim akademskim studijama koje su interdisciplinarne, nekako sam proširila tu temu u različite medije. Trenutno najviše se bavim skulpturom i prostornom instalacijom, kao i keramikom, a poslednje vreme me sve više interesuje i sve više me vuče ka tome da se izražavam u tekstilu, odnosno u vezu.
0: Dakle, jedna zaista multidisciplinarna postavka je pred nama, Ivana, od večeras. Vi ćete, pretpostavljam, sve do 7. avgusta, do kada je izložba u toku, i biti prisutni u galeriji, tako da ako ima zainteresovanih među našim slušaocima mogu doći, pa možda i dobiti nekakvo autorsko vođenje kroz izložbu.
1: Tako je, da, naravno. Da.
0: Eto, pozivam onda našim slušaocima da dođu do galerije Doma omladine Beograda. Ivana, najlepše hvala. Još jednom vam ovako i formalno čestitam na novoj izložbi i eto prilike da se uskoro i vidimo u studiju drugog programa Radio Beograda. Najlepše vam hvala.
1: Hvala vama, prijatno.

0: kuće, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Eko. Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Izložba Petar Mošić, prisustvo, otvorena je u galeriji Nikola Radošević u Beogradu povodom godišnjice smrti ovog slikara. Mošić je, da podsjetimo, preminuo prošlog juna sa svega 44 godine, a ova izložba je prvo predstavljanje njegovog dela od njegovog preranog odlaska i obuhvata dela iz najvažnijeg perioda Mošićevog stvaralaštva od 2016. do 2023. godine. Autorka izložbe je Aleksandra Đurišić, a slušamo izveštaj Ane Stefanović.
1: Petar Mošić, rođen 1981. godine, završio je doktorske umetničke studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, a njegovu karijeru obeležilo je preko 20 samostalnih i 100 grupnih izložbi u Srbiji i inostranstvu. Rad Mošića ističe se po svom kritičkom i metafizičkom realizmu, kao i po često provokativnim prizorima. Svoj slikarski izraz razvio je u periodu između 2016. i 2023. godine. U formatu i pristupu je bio raznovrstan, stoga izbor 18 radova za izložbu u galeriji Nikola Radošević sigurno nije bio lak, te autorka izložbe Aleksandra Đurišić objašnjava proces stvaranja postavke.
2: Potrudili smo se da prikažemo što lepše radove, da prikažemo i Petra u crtežu, jer je to retko kada je izlagao, a ono što je specifičnost ove izložbe, a baš kako ste i primetili, ovaj prostor je prilično intiman, pa smo izložili i veći broj minijatura što nismo često izlagali. Želja moja kao autora je bila da pokažemo koliko je on i minijaturi pristupao ozbiljno, koliko ima naboja, koliko ima napetosti u njegovim minijaturama. One nisu samo skice ili nekakve beleške za neke veće radove, zapravo i njegova minijatura ima monumentalnost velikog rada.
1: Već na početku svoje likovne karijere kritika je dočekala Petra Mošića sa pohvalama i komentarima da

0: već stvara poput velikih majstora. Pored izuzetne tehničke veštine i uticaja slikara poput Rembrandta i Karavađa, rad Mošića se ističe i po suočavanju sa savremenim problemima identiteta, detinjstva, odgovornosti i psihičkog stanja individue. Na izložbi su predstavljene slike iz privatnih kolekcija, crteži i minijature, od kojih neke do sada nisu izlagane za javnost. Ipak, cilj izložbe je da sačuva sećanje na ovog umetnika, objašnjava galerista Vladimir Kulašević.
1: Ova izložba treba da podrži kulturu sećanja, ali sećanja na onaj lep, nepatetičan način. Ovo je prvi put da je ovoliki broj slika Petar Ivola manje izložbe i neke slike su prikazane prvi put. Uglavnom se radi o komadima koje on poklonio prijateljima lično.
0: Radovi Petra Mošića predstavljeni su u muzejima i kulturnim institucijama u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Belgiji i drugim evropskim zemljama. A nagrađen je i značajnim priznanjima poput Zlatne palete Ulusa i nagrade zadužbine Momčilo Momo Kapor.

Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo za vas pripremili ovoga puta. Današnju emisiju Kulturni krugovi realizovali su Nenad Đorđević, Ivana Marković, Zoran Tasić, Predrag Vasić, ja sam Sara Arsenović-Spajić, hvala vam na pažnji. Naravno, pozivamo vas da ostanete uz talase drugog programa Radio Beograda, jer za koji minut slede vesti, a potom od 16 sati, kao što smo pomenuli, je emisija Filmorama, koja je u potpunosti danas posvećena Filmskom festivalu na Paliću. U ovoj emisiji vas čeka moja koleginica Ana Vučković-Denčić. Do sledećeg slušanja, prijetan dan i hvala na pažnji.

0: Tačno je 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Ministarstvo rudarstva i energetike raspisalo je javnu nabavku za izradu planske i dela tehničke dokumentacije za realizaciju projekta izgradnje reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3. Objavljeno je na portalu javnih nabavki. Procenjena vrednost nabavke iznosi 625 miliona dinara, a rok za podnošenje prijava je 20. avgust. Ne smiruje se situacija na Bliskom istoku. Iran i Sjedinjene Američke Države nastavljaju sukob, mada su obe strane nagovestile da postoji mogućnost nastavka razgovora. Mediji prenose da su posrednici predložili privremeno primirje kako bi se pronašlo rešenje. Američka administracija navodno razmatra sve opcije, još snažnije udare ili pregovore sa Teheranom. Na prvom sastanku kabineta novi britanski premijer Andy Bernam poručio je da vlada mora da bude usmerena na pomoć građanima koji se suočavaju sa visokim životnim troškovima. Naveo je da želi da poboljša odnose između ministara i državnih službenika. Istakao je i da su dve glavne teme prvog sastanka osnovna misija vlade i standardi rada. Beogradska policija zaplenila je 10 kg kokaina i 3 kg heroina i uhapsila jednu osobu osumnjičenu za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga. Pretresom automobila i stana koje je koristio uhapšeni 26-godišnjak, policija je pronašla i zaplenila 13 kg opojnih droga. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Larna meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Duel u Severnoj Irskoj počinje u 21 čas uz prenos na drugom programu naše televizije. Vreme sutra promenljivo oblačno, više padavina tokom jutra. Jutarnja temperatura oko 15 stepeni, najviša dnevna 28, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Filmorama.
1: I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
2: Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
3: Htio sam da vidim to svojim očima.
0: Filmorama. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. Pozdravljam vas sa Palića, gde je trenutno u toku 33. festival evropskog filma Palić. Današnja emisija u potpunosti biće posvećena ovom važnom srpskom i evropskom festivalu. Čućete neke od gostiju, neke od laureata, ali takođe i neke od čelnika ovog festivala koji već godinama i decenijama brinu da se ovaj festival uopšte i desi, a onda kada se desi da bude ovako dobar i kvalitetan kao što je i ovaj koji je trenutno u toku. U današnjoj emisiji čućete i dobitnicu nagrade Underground Spirit, Helenu Wittmann, no poželela sam da na samom početku današnje emisije ipak čujemo direktora festivala, dugogodišnjeg, gospodina Radoslava Raleta Zelenovića, koji je i osnivač ovog važnog festivala. Čućete i neke

0: njegove prognoze, seciranje trenutne situacije u kojoj se festival nalazi, ali i ono što je lepo, dirljivo i idilično, neke anegdote, uspomene i sećanja Raleta Zelenovića. Rale, ovo je vaš festival. Ovo je festival koji mnogi ljudi će izjednačiti sa vama, koliko i sa ovim prostorom. Kako ulazimo sada u ovogodišnji festival sa toliko mnogo finansijskih teškoća?
1: Jedno me neko pitao da li imaš suvislo objašnjenje zašto ste 1992. godine u sred sankcija napravili Međunarodni filmski festival. Blažo Perović, Mitar Lazović i ja. Rekao sam mu da nemam, da je to možda bilo avanturistički, da je to možda bilo bes, nemoć pred svim onim što nam se dešavalo, pa smo prosto hteli da pokažemo da ne može to baš tako. Svaki put kad me pitali da li si ikad pomislio da sve ovo treba upravo zbog teškoća o kojoj govorite jednom završiti, dosta je, ne. Prvi put kad mi nešto tako padne na pamet, ja ću izaći iz festivala. Poslednje tri godine su jako teške i najteže gledati kako se festival pred tobom urušava zbog upravo finansijskih sredstava. Međutim, ono što jeste optimizam, to je da bez obzira što mi festival skraćujemo sa 7 na 5 dana, tu evo, danas je 25 filmova na programu u različitim dvoranama, mi se držimo toga da bude 140 filmova, da bude 15 programa, da bude 6 prostora u kojima se filmovi prikazuju, jer svi možemo da budemo zakinuti osim gledalaca, jer ovo se pravi za gledalce. Zato i ove godine kao i ranije godina palić je najveći evropski bioskop u Evropi.
0: Što se programa tiče, da li ste nešto gledali i evo, već danas tu je sa nama i veliki Kornel Mondruc.
1: Veliki maler biti direktor festivala ogleda se u tome što ne možeš da vidiš ni jedan film na festivalu, jer kako kreneš da gledaš, nekome nešto treba i traži da se nešto uradi. Onda, pošto sam član Evropske filmske akademije, imam druge načine da vidim pojedine filmove, a drugo, ostaju ovde materijali pa mogu naknadno da gledam. Ja ne znam da su mi baš svesni da jedan tako mali festival Evropa prihvati i 2017. ga proglasi najboljim evropskim filmskim festivalom. Ja ne znam da su mi baš dovoljno svesni da je na ovaj festival uz našu reprezentaciju Milenu Batu, Smokija, Purišu, Kusturicu, Gorana Markovića, Gorana Paskaljevića, Điđu Karanovića, pa sve do Anice Dobri i Cvetozara Cvetkovića, da su ovde došla elita evropske kinematografije. Od Janča, Mencela, Pintilijeja, Ken Loacha, Ken Russella, Mihalkova, Briana Coxa, pa sve do Loznice koji je bio prošle godine. Da vi sad kad pogledate taj program, to je 50-ak ljudi koji su sam temelj i naše i evropske kinematografije. Ako neko misli da je bez ikakvih davanja, nego na prijateljstvo, na to što festival ima dosta dobru reputaciju u Evropi, to znam pouzdano, da ljudi dolaze, ljudi tog formata i da uz gledanje filmova vi iz prve ruke od jednog Ken Russell ili Ken Loacha možete da čujete ne samo o njegovom filmu, nego o stanju u toj kinematografiji. Ken Russell je po povratku iz Srbije u London Time-u napisao pola strane o festivalu i o Srbiji. Niko nije okrenuo telefon da kaže, jeli, možete da pitate čoveka da napravimo flyer, da nešto se desi. To su stvari koje ne zavise od nas. One stvari koje zavise od nas, one su dobrim delom završene. Nažalost, nikad nisam uspeo da ubedim ljude da na letnjoj pozornici moraju da se zamene sedišta, da mora da se napravi nova oprema, jer su uvek govorili, to je istorijski spomenik, pa nemojte meni da pričate o istorijskom spomeniku, ja sam radio istorijski spomenik iz 1846. i potpuno ga prenamenio u kinoteku i da izgleda onako kako izgleda.

0: sada, jer ako je moguće da u areni staroj 2000 godina mogu plastične stolice i u Niškoj kuli iz 1700 koja beše 20 ili koja, ja stvarno ne vidim nijedan razlog da neko tvrdi zato što je to spomenik kulture da ne mogu recimo se za mene sedište. Opet ne radi mene i ne radi festivala, nego radi posetilaca koji dolaze na festival. Sami ste svedoci koliko vam puta je bilo došlo da s drugog filma odete, jer to postaje prilično nesnosno. Ko ja jedno sam rekao da mi se činilo u prvi godina, a Boga mi sada, da bi mnogi sa velikim olakšanjem primili da festivala nema. Ja lično mislim da je to neizvodljivo. Ja lično i vi kao novinar i ti ljudi koji dolaze prosto u svojoj agendi imaju u jul meseci odlazak na Palički festival, da su sve to stvari koji govore u korist festivala i da nam ništa drugo ne preostaje nego da se posveti dužna pažnja tom festivalu, jer nas on na najbolji način predstavlja u svetu. Ljudi koji dolaze, imena koje sam pomenuo, a njih je mnogo više, su ljudi od autoriteta. Nikad neće zaboravimo ovde gde stojimo, razgovaraju Teo Angelopoulos i Bata Živojinović. Oni su iste godine dobili Lifku. Ja kažem posle Bata, šta muvaš čoveka, kako što muva? Viš pre da ide iz filma u film, mora neka ulogica se nađe iza mene. Ta poznanstva koje su napravili ovde, koprodukcije koje su napravili ovde, sve je tu u našu korist. A ne treba uopšte tako mnogo. Mi smo imali protokol, Republika, Pokrajina, Grad, gde su mi u martu mesecu znali koliki nam je festivalski guber. I pravili smo odlične festivale. Ne razumem zašto se to ne bi ponovilo i ne razumem zašto bi bilo kakva vrsta nepoverenja prema ljudima koji sada rade festival, a uveravam vas da ljude koje smo u Subotici obučili da rade festival mogu da naprave koji god hoćete festival u Evropi. Sve su to benefiti koji su nastali festivalom. Šta mi samo treba da uradimo? Da to prihvatimo i koliko god ko može sa svoje strane da pomognemo da se to očuva i da se unapredi.
1: Slušate Filmoramu koju realizujemo sa Palića, sa 33. festivala evropskog filma Palić. Kao što ste možda čuli juče u našoj emisiji Kulturni krugovi, Kornel Mundruco, čuveni mađarski reditelj, ovenčan nagradom i u Kanu, jedan je od dobitnika nagrade Aleksandar Lifka. Drugi je Radoš Bajić, koji će se publici pokloniti na samom kraju festivala, gde će film u njegovoj produkciji, a u režiji Jelene Bajić-Jočić, biti prikazan. No, vratimo se na početak i na dobitnicu nagrade Underground Spirit. To je Helena Wittmann, filmska rediteljka i umetnica. Ona je dobitnica te uzbudljive nagrade koju Festival evropskog filma Palić dodeljuje za izuzetan rad na polju nezavisnog filma, kao i za jedinstven pristup filmskom jeziku i autentičnu autorsku poetiku izgrađenu van glavnih tokova industrije. Njeni filmovi su bliski instalaciji, nekad to i jesu. Njen umetnički put je delikatan i promišljen, a Helena Wittmann gošća je festivala na Paliću, gde je primila nagradu Underground Spirit, a evo kako se zahvalila prisutnima na konferenciji, a ponajviše festivalu kojoj je ovu nagradu i dodelio.
2: First of all, thank you so much for having me and
3: Prvo, hvala na pozivu i za to što ste mi dali ovu nagradu. Veoma je važno i to što ste me pitali šta je za mene underground. Veoma sam povezana sa underground kulturom i subkulturom. Zašto? Zato što sam shvatila da me inspiriše, podstiče da razmišljam, izaziva me i to je nešto za čim tragam. I nešto što unosim i u svoj rad. A danas je to još važnije. Pričala sam o tome danas sa novinarima, jer se sve sužava i mislim da je to dinamika koja hoće da razjasni

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Eko. Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
2: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
1: Eko.
3: Slušate Filmoramu. Palički filmski festival poznat je po selekciji dokumentarnih, ali i ekoloških filmova Ecodox. Među filmovima koje je publika mogla da vidi je i nemački film Jasonova kutija,

0: Mihaela Strasburgera. Godinama je klimatolog Jason Box putovao na Grenland kako bi pratio topljenje ledenog pokrivača i proveravao podatke sa svojih istraživačkih stanica. Ipak vremenom je došao do uverenja da same činjenice nisu dovoljne da podignu svest o klimatskoj krizi. Odlučan da nešto preduzme, pokreće ambiciozan projekat sadnje drveća duž ledenog pokrivača uz pomoć lokalnog stanovništva, volontera, ali i našeg današnjeg gosta, reditelja Mihaela Strasburgera.
1: Šta vas je uopšte dovelo do ove teme i do ove konkretne osobe?
2: Već godinama se bavim projektima pošumljavanja na Alpima u Švajcarskoj i vidim šta se dešava sa prirodom. I pomislio sam koje je to mesto na planeti gde te promene mogu da se vide brzo. Radio sam istraživanja, išao na jug Grenlanda i video prirodu koja se menja svakih sat vremena. Bio sam na svom istraživačkom putu i sreo naučnika, glaciologa, Jasona Boxa, koji je istraživao jug Grenlanda 20 godina i radio na održavanju ledenog štita. Sreo sam osobu koja se nalazila između frustracije i nade, pričao sam s njim i saznao da planira projekat sadnje drveća tu, a na Grenlandu ne raste drveće. Sreo sam osobu koja angažovala Grenlanđane, decu, da urade nešto za budućnost. On nije frustrirana osoba, ali on upozorava političare već 20 godina. Rezultati su jasni, zemlja se zagreva. On želi da napravi promenu i u mikroprostoru, on okuplja ljude, oni sade drveće i stvaraju nadu za budućnost. To je bilo ono što me interesovalo.
1: I kako je bilo za vas kao reditelja i kao osobu da budete tamo i gledate taj razvoj?
2: Ludo. I išli smo 3 godine za redom i sretao sam mnogo ljudi sa Grenlanda koji su i ušli u ovaj film. I rekli su mi šta se promenilo te 3 godine, a i ja sam to video u očima i u materijalu. Išli smo do pojasa i mogao sam da vidim promenu. Bili smo ovde prošlog puta, na ovom istom mestu, ali sada nema snega. I išli smo na pešačku turu, proveli smo 2 noći na ledu i otvorio sam prozor, a vetar je bio vruć kao na Paliću. Pomislio sam, evo me, okružen sam ledom, ali je super toplo, tako da sam osetio promenu direktno.
1: Da li ste imali na umu nešto što želite da postignete ili je za vas bila avantura da ste tamo, prateći svog glavnog junaka i njegove ideje?
2: To je najbolja stvar u dokumentarizmu, barem kako ja radim. Reagujem na sve što se događa i rekao sam svojoj ekipi da idemo tamo i da pratimo junaka, da će to biti zanimljivo, to što on radi i ljude koje ćemo sresti. Za nas je proces bio organski.
1: Da, kao i biljke koje ste sadili.
2: Da, i to je bila paralelna slika. Oni sade drveće, drveće ima grane, grane idu negde, kao i korenje na dole. On je smislio ideju, okupio ljude, oni su se povezali i to je bila snaga ovog celog procesa. Da radite sa ljudima koji razmišljaju šta se događa, a ne samo da budu depresivni tim povodom.
0: Yes.
1: Da li je ova tema nešto što vas interesuje i šire u vašoj dokumentarističkoj poetici? I recite mi nešto uopšte o vašim temama.
2: Da, radio sam mnogo za nevladine organizacije u Africi, u nekoliko zemalja i video sam kako funkcioniše politika, kako finansiranje nevladinih organizacija. U mom filmu vidite i konfrontaciju ovog malog projekta, crowdfunding projekta, i u jednom trenutku sreće drugog čoveka koji se bavi istim poslom, samo je finansira kompanija koja kopa zlato. And at one point he meets a other person who is fighting about the same spot. They are planting trees and the other person is financed by a gold mining company. So dakle imate dve osobe koje žele da urade nešto dobro. Jedan, moj junak, se finansira crowdfundingom i okupljanjem ljudi. Drugu finansira firma koja kopa zlato i bavi se greenwashingom. Gathering people and the other is supported by a mining company who wants to do greenwashing. So za mene su te teme izuzetno zanimljive. Vidite sukob političara, naučnika, jer 99% naučnika kaže da postoji globalno zagrevanje i rezultati su jasni, ali onda dođe jedna osoba, evo na primjer u Nemačkoj, desno krilo AFT koje je jača, i imate naučnike koji 30 godina rade na istraživanjima i dođe neko i kaže da klimatske promjene ne postoje. And so you have panels, there are sitting scientists are sitting there who are doing the job for 30 years and there's one person saying no, climate change is not existing. Puff. Giving no evidence, bez ikakvih dokaza, neko samo kaže, a onda tu osobu niko ne pita odakle je ta ideja. Ja verujem pre nekome ko je učio ozbiljne škole i ko je istraživao. Rather on the side and believe what people do when they are studied science, when they do their work on, for example, he on the ice sheet. So I believe that guy and not people who are just saying okay, no.
1: Ovo pitanje je možda banalno, ali da li mislite da ovakvi filmovi, dokumentarci koji su lepi za gledanje, ali su i važni, da oni zapravo mogu da promene nešto u prirodi u nama samima? They can help us to change something
2: in nature, in ourselves. Mislim, zato sam i dokumentarista i verujem u dokumentarne filmove u bioskopu, jer na platformama ili TV-u prebacite kanal ili vam postane dosadno ili odete do frižidera. Ali u bioskopu ljudi sede i koncentrišu se na sat, dva, i to je energija i poruka koju film može da da. Tako je bilo posle nekih projekcija, prilazili su mi ljudi da mi kažu da ih je film ubedio da sade drvo. I to je uspeh. Okay, you really convinced me more or less I want to plant a tree. So that's a success. I najvažnije je da se krene u dečijem dobu, jer oni su još neiskvareni, oslobođeni uticaja i blizu su prirodi. I ne treba da ih učimo da treba da se reše prirode i da samo konzumiraju, već da im kažemo da ostanu povezani i da daju najbolje od sebe. So it's not about teaching them to get rid of nature and only consume. It's about really to tell them, okay, stay connected because everything is changes. What can you do to do the best?
0: Thank you.
2: Yeah.

0: Kao specijalna projekcija na festivalu evropskog filma Palić prikazan je domaći film Duplikat. Ovo je film Marka Glušića u kome je reč o povučenom programeru koji radi u uspešnoj IT firmi dok se uporedo bori sa svojom društvenom anksioznošću. Njegov svet se urušava kada se u firmi pojavi novi zaposleni, Vuk Janko, koji izgleda identično kao on i počne da preuzima njegov život. O ovom filmu, o tome šta je bila inicijalna potka i književno delo po kome je ovaj film nastao, u narednim minutima govori reditelj Marko Glušić. Ovaj film, iako je uronjen u ono što je moderna tehnologija i život, ljudi koji su direktno upućeni svojim životom i svojim poslom na tehnologije, sa jedne strane se film i temelji na nečemu što je jedan stari spis, jedna stara knjiga velikog autora Dostojevskog, koji se baš bavio ljudskom dušom i mrakom u njoj. Od čega ste vi počeli kao ekipa? Da li upravo od te priče ili od sebe u ovom savremenom dobu uronjenom u tehnologiju?
1: Ja bih definitivno rekao da je kombinacija ta dva. Morali smo da počnemo od Dostojevskog jer smo i pisali scenarijo po motivima njegovog dela. Ali odmah nakon toga smo krenuli u retrospektivu sebe, svojih osjećaja, svojih identiteta, pa čak i problema glavnog junaka, socijalne anksioznosti koju smo svi imali u nekom momentu. Tako da bih ja definitivno rekao da je to miks ta dva sveta.
0: U miksu ta dva sveta nalazi se neko ko razmišlja o sebi, o poziciji sebe u tom društvu, ali doživljava i nešto što je i u književnosti čest motiv dvojnika, ta dualnost. Zastrašujuća situacija u kojoj zamislite da biste negde mogli da sretnete sebe samog, samo u nekom drugom obliku sa nekim možda drugim i opasnim osobinama.
1: Pa ja nekako imam utisak da mi svi živimo to, svi mi imamo dvojnika u sebi zapravo, samo je pitanje koga više hranimo, da li ovog dobrog ili ovog lošeg. Sama činjenica da se taj neko, pod znacima navoda dvojnik, pojavi u realnom svetu je možda nešto što je malo drugačije i nešto što ljude pomera, da kažemo, iz te njihove normalne ose, ali suštinski smatram da ako to zanemarimo na trenutak, svi mi živimo sa tim polaritetom u sebi. To je neko moje tumačenje toga.
0: Kako ste okupili ekipu i pošto ste na neki način vi debitant kao i ljudi koji čine ekipu, bilo bi lepo da nam se predstavite, kao što je koleginica malo čas pitala, u čijoj klasi ste završili?
1: U klasi Dragoljuba Elčića, upisano 2016. godine, Akademiju umetnosti sam završio. Ekipu smo birali polako i temeljno. Trudili smo se da sa svima pravimo jako dugačke i kvalitetne sastanke, što kreativne, što po pitanju priče i samog scenarija i upoznavanja cele priče, jer ja sam stvarno pobornik toga da film nastaje u predprodukciji, zapravo u tom pripremnom delu filma, tako da smo imali puno probi što sa glumcima, ali što i sa drugim sektorima, i kostima, i šminke, i kamere, i zvuka. Tako da, jednostavno, svi smo se jako dobro upoznali pre prvog kadra i onda je taj prvi kadar jako brzo i lako i kvalitetno tekao.
0: Šta su planovi sa ovim filmom? Da li je Palićki festival možda samo prva stepenica u tom festivalskom životu i pošto se već i u filmu govori o toj tehnologiji, da li će se jednog dana film naći na nekoj platformi ili ćemo ga gledati u bioskopu ili na televiziji?
1: Ja pre svega moram da kažem da je ovo jedan fenomenalan prvi korak i prvi stepenik filma, da se pojavimo na Palićkom festivalu, to je ogromna čast i jako velika stvar, ali definitivno bi voleli da u narednih godinu do dve dana film ima svoj festivalski život pre nego što se objavi na nekoj od platformi. Tako da, eto, to je neki plan za budućnost, da prvo film dobije neki svoj festivalski život, a onda potom da ode i na platformu.

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želela neko da me usvoji. Da bih želela.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.

Ja sam Jana Jovašević, vajarka. Završila sam osnovne studije vajarstva u klasi profesora Mrđana Bajića i Radoša Antonijevića 2022. godine i onda sam odmah upisala master studije u klasi istih profesora i sada idem na produženi master u Pariz, na Erasmus i tome se radujem.

Ja sam vajarka, mada koristim različite medije u svom likovnom izražavanju i slikam i crtam i služim se instalacijama i performansima u zadnje vreme, digitalnim grafikama, ali rekla sam vajarstvo zato što nam se tako program zvanično zove, a i zato što je moj omiljeni medijum izražavanja glina i vajanje u glini i modelovanje u glini. Mislim da definitivno koliko vremena provedem u nečemu, bilo čemu, i to insistiranje na tome da sam ja sad kao vajar i uporno sam vajar svaki dan iz godine u godinu, čini da se ja sve više usmeravam ka toj ideji. Prosto sve stvari koje radim su usmerene ka tome i ka razvijanju moje ličnosti u tom pravcu, da bi posle, na primjer, nekih 5-10 godina gotovo nemoguće bilo napuštanje te ideje. Ta ideja da smo mi, recimo, vajar ili slikar ili pisac, novinar, postaje sastavni deo naše ličnosti koji kao tako teško odbacimo. Zapravo, o tome sam počela da razmišljam kad sam počela razmišljam šta bi se desilo da ja, kako bi meni zapravo bilo teško sada da ja odustanem od te ideje da budem umetnica, iako sam prvobitno da sam sebe nazovem da sam ja kao umetnica, bilo mi je jako teško. Uvek sam mislila da to treba neka posebna ostvarenja da se dese, da bi ja mogla kažem, ja sam sad, to i to sam ostvarila, ja sam sad umetnica. Ne, mislim da je to samo kao umetnik si, ako razmišljaš u tom pravcu, ako želiš to da budeš i kao svaki dan se trudiš nešto oko toga, eto, ja mislim da je sad to dovoljno da na sebe preuzmeš tu titulu.

na fakultetu, pošto sam ja skoro izašla, znači sa fakulteta, zato se dosta osjećam na njega, na fakultetu na prve tri godine postoje zadaci u vidu portret, vajanje portreta, crtanje studije, mali akt, veliki akt, kao to su sve neke stvari koje treba da se ispune i polako, kada postoji višak vremena, mi radimo u materijalu ili neke stvari za sebe i sa strane i nekako prve stvari te koje sam ja izvajala, koje su se ticale neke moje lične želje da nešto kao izvajam, a da nije bio zadatak, su bile vezane za figuru i za seksualnost. Konkretno prvo što sam uradila su bili neki reljefi u terakoti koji su prikazivali neke malo deformisane i sečane delove ženskih i muških tela, genitalije i tako nešto. I prvo mi se taj to uzbuđenje koje sam imala, to uzbuđenje, taj tril kao i nesigurnost i nešto, da ja sam sad uradila nešto tako malo škakljivo i sada tu sam ja sa tim ljudima svaki dan i sa profesorima koji me već kao prilično poznaju me kao osobu i sad ja njima pokazujem nešto tako malo što je možda intimnije i što je tako ogoljeno i čudno mi je bilo, kao brinula sam se kao kako će reagovati, da li će njima biti glupo, prosto razbijanje kao te neke stidljivosti koje je meni bilo zanimljivo i korisno i prosto ta tema mi je jako, jako mi je interesantna, ta tema telesnosti i seksualnosti, zato što je to nešto o čemu ljudi ne govore, ali to je jedna velika sila generalno koja pokreće veliki deo našeg ponašanja i utiče jako, jako na našu ličnost, a mi toliko o njoj ne govorimo, skoro nisakim ne govorimo o tome. Ako govorimo recimo sa našim partnerom o tome, to su često i neke kao zavijene forme, možda laži, sladunjave reči, sa prijateljima isto neke polu istine ili kao neke stvari koje možda mi sami sebe lažemo. Onda mi je zanimljivo u životu, mi je zanimljiva ta ideja, znači koliko seksualnost pokreće naše ponašanje, a ostaje tako je to skrivena, a utiče toliko na nas. I onda sam to pokušala da prenesem u svoje kao likovne radove, likovno stvaralaštvo.

crpim svoje ideje, znači iz svog svakodnevnog života, iz svojih nekih emotivnih veza, iz emotivnih veza i interakcija ljudi koje posmatram, iz ponašanja, gledam kako se ljudi ponašaju na ulici, u klubu, na poslu, šta, isto izvlačim dosta iz literature, iz lepe književnosti, kao šta kažu drugi pisci, iz filmova i tako, ili izvlačim iz toga šta bi ja volela da, na primjer, da mi budu neki idealni odnosi ili veze ili šta fali u njima ili šta kad mi je nešto takođe kad mi je nešto čudno, neko ponašanje ljigavo, antipatično ili kada sam sebi takva. Često kada smo raspoloženi za stupanje kao u kontakt za tom nekom osobom kao seksualno, mi kao se zamrznemo ili ne znamo šta da kažem, prosto kao ta neka jednostavno čudna ponašanja koje libido izaziva, prosto su mi jako i smešni su i zabavni su i frustrirajući i primećujemo ih kod drugih ljudi i kao vidimo koliko na primjer izazivaju često i neke kao slatke frustracije ili neke jezive frustracije kod nekih ljudi koje nam se možda čine malo jezivim i to mi je takođe zanimljivo. Kada nam je nešto privlačno, a kada nam se nešto kao gadi, taj kao isto taj moment tih nekih ružnih osjećanja vezano za seksualnost mi je isto jako interesantan. Najzanimljivije mi je ono što vidim neposrednim opažanjem ljudi, šta uspevam da iščitavam i šta kao neka mišljenja koja ja imam, tipa imam nekih 10 mišljenja o nečemu i kada ih formiram u jednu sliku, to mi je zanimljivo.

da, zanimljivo mi je, to mi je zanimljivo baš koliko billboardi, reklame i taj sad, taj neki body awareness, kako se već zove, kada svi oblici i sve veličine i sve boje kože treba da se prihvate i sve to lepo, i onda imamo kao 21. vek zovu vek doba slike, doba fotografije odnosno, i sada mi imamo kao ogromne bilborde gde su tela toliko uvećana na po 10-20 metara i non stop mi viđamo slike ljudi, slike žena, tela i muškaraca naravno, i nemamo nikakav odnos prema tome da je to realno telo, da je to nešto kao što se stvarno dešava, dok kao iz istorije umetnosti smo učili da nekada kad se neko napravi neku skulpturu od mermera ili bukvalno da ljudi spopadnu tu skulpturu i onako bukvalno svašta rade sa njom, tako da to mi je baš kao smešno, i to koliko se brzo menjaju stvari u čovečanstvu, ali isto i ta kao kontradikcija između toga kao ja ne smem, kao nemam dozvolu da govorim o seksualnosti na način na koji želim, ili kao neke stvari su i u Bože, a s druge strane toliko kao obnaženosti svuda, i onda kao smešne su te sprege kao koje se dešavaju. Te slike na bilbordima jako su osvetljene i menjaju se, i sad su u Beogradu se non stop postavljaju novi bilbordi i sad imaju kao prosto neki mali video snimak se dešava na bilbordima, i onda na primer ima ispred paviljona Cvete Zuzorić skulptura u ženski akt, i verujem da je on gotovo neprimetan jer je u bronzi koja je već sada u nekoj patini, i prosto ko će to da vidi ako mu sa strane ono bleskaju boje, prosto kao kad smo u sobi u kojoj je upaljen televizor i tu su nam kao došli gosti, mi i dalje zveramo u taj televizor samo zbog boje, i ako ne pratimo šta se tu dešava, i onda je, i to je zanimljivo koliko nam je kao opažanje se kao promenilo.

se postavljala prema toj temi u Alžiru i u Francuskoj, normalno. Sve zavisi od mesta gde smo rođeni, šta smo videli do tad i odnos. Čini mi se isto tako, na primer, kada razgovaram sa nekim ljudima koji su kao malo starija generacija, ova kao hippie generacija, što su bili jako mladi 60-ih i 70-ih, da oni su potpuno, znaju mnogo više stvari na tu temu i potpuno slobodnije pričaju od ljudi naše generacije. I to mi je jako smešno koliko to ide napred, kao dva koraka napred, nazad. Isto tako imamo kao srednji vek u Evropi, koji je isto tako bio nikako ništa što je vezano za telesnost, a kamoli za seksualnost, a onda imamo i hrišćanstvo kao religija koja nije toliko vezana za neke druge stvari, a ne za telesnost i seksualnost, dok, na primjer, sam sad imala priliku da budem u muzeju azijske civilizacije i da vidim koliko je indijska umetnost vezana baš za seksualnost i za neke fenomene, koliko su na njihovim religijskim skulpturama izražene, recimo, grudi, falusi, prosto neki kao telesni oblici. I onda mi je to kao zanimljivo koliko u isto vreme na dva kraja sveta se dešavaju potpuno drugačije stvari, koliko to utiče uopšte na mišljenje. Mada mislim da, ono, kao sada je vreme kada se sve to kao svi počinjemo da spadamo pod kao neki taj isti kišobran, ono, globalizma. Mada, kao, vidjet ćemo, ne znam.

Što se tiče medija kojim se bavim, skoro sam počela da se bavim performansom i to dirigovanim, to je delegiranim performansom. Taj performans se zvao Šta god da se napravi, bit će kurac. Izveden je dva puta u Beogradu i sastojao se od jednog radnog stola sa alatima za vajanje i gomilom gline i ljudi su imali instrukcije da dođu i da uzmu gline koliko žele i da izvajaju kakav god požele falus, da puste mašti na volju, da ga numerišu i smeste na policu. I dobila sam kao preporuku da učestvujem na Tropical Labu u Singapuru. To je jedan umetnički kamp koji traje dve nedelje i mi smo tamo trebali da dođemo i da na temu playground napravimo neki rad koji će biti izložen u njihovoj galeriji, na njihovim izložbama. I sada Singapur je jako bogat grad sa puno galerijama, galerija, sve je novo, sve je high tech i mi smo imali i kustose i galeriste i divnu galeriju i sve. I ja kada sam pravila u Srbiji taj performans, bila sam kao, zbog toga što to nije ništa što sam ja izvajala i postavila tu, već je to kao neka stvar da kao od učešća drugih ljudi zavisi uspešnost tog performansa. Bojala sam se da li će to uspeti ili ne i pošto je dosta ljudi učestvovalo, ja sam u Srbiji bila zadovoljna i mislila sam da to savršeno odgovara temi playground, zato što seksualnost je kao jedno igralište, jedno polje za sve nas i u pitanju je vajanje i da postavljam druge u situaciju da oni vaju i prosto koristim tuđu kreativnost u sobstvenu službu. I kada sam došla u Singapur i predložila da radim taj rad, bilo mi je zanimljivo što nisu mi to dozvolili da radim na taj način. Rekli su da ne sme da bude kao falosa u galeriji i jako mi je bilo smešno zato što to zapravo ne bi bili nikakvi pravi falusi, niti slike, fotografije, hiperrealne, bilo kakvi falusi, već to bi bila glina gde se koristi samo reč napravite falus, radite i to šaljivo kao od gline, kao šta tu ima toliko loše. I onda sam morala rešila sam da zavijem taj svoj rad u neku kao drugu formu, tako da rad koji bi trebalo se zove Šta god da se napravi bit će kurac, se zvao Whatever you do will be bananas, a gde su bile instrukcije gde treba da smeste svoje skulpture drugi ljudi, bila su emoji od patlidžana i banana koji se koriste na Instagramu, Face-u i to. Pogotovo mi je bilo to zanimljivo i to su mi dozvolili. I onda a instrukcije su takođe bile make banana of your wildest imagination. Napravi bananu tvojih najluđih snova, to recimo tako bi bilo prevod. I zanimljivo mi je bilo što u Srbiji kada su ljudi učestvovali na tom performansu, oni su, znači, taj simbol falusa koji im je bilo rečeno

banane ogoljavali do toga da on postaje kao nešto drugo. I onda mi je zanimljiv taj moment koliko nešto što je ogoljeno ide ka nekom skrivanju i cenzuri, dok nešto u ovom slučaju Singapuru, što je bilo potpuno kao zatvoreno i trebalo da bude nešto drugo, ide ka momentu tog nekog ogoljavanja. A također mi se prvi put desilo i to mi je bilo zanimljivo, da mi baš cenzuriš rad, da kažu ne možeš to da radiš, iako je ta zemlja bogata i nije nikakva zatucana zemlja, već su tehnološki su mnogo napredniji nego mi, imaju bolju infrastrukturu i tako dalje, ali mi je navelo me je da mnogo se više oslobodim i cenim to što mogu da uradim ovde i da potpuno kao se tog stida da ja nešto napravim što se tiče seksualnosti, ili da hrabrije prosto idem u to što želim i da iskoristim mogućnost zemlje i podneblja na kome sam, da prosto uradim šta god želim bez da iko mi zameri ili da budem sankcionisana zbog toga.

često ljudi povezuju kao bavljenje sa nečim što je, sa seksualnošću kao fenomenom, sa bavljenje nečim što je senzacionalistički, što je na prvu loptu, što se radi samo da se privuče kao pažnja ili kao tako nešto, a u stvari tema kao i bilo koja druga. Kada pravim skulpture ili digitalne grafike ili crteže, ne pravim sad neka idealizovana tela ili neku kao nešto da bude seksi i senzualno i da je to kao poenta, nego baš pravim to neka više osjećanja, izmešana i mešovita osjećanja oko toga, na primjer neka hiperseksualnost, na primjer muška, koja dovodi do kočenja i koja dovodi do nekog, na primjer, hendikepa u toj skulpturi. Da je objasnim malo, to je skulptura gde imam noge, to jest jedna noga fali, umesto nje ima kao u vidu štake, ima jedan falus veliki koji ide kao do poda i u suštini taj rad je samo kritika tog fenomena hiperseksualnosti koja nas onda onemogućava da funkcionišemo i postaje neka vrsta hendikepa. I onda, na primer, imam recimo pikselizovane vulve koje isto treba da se vide uživo, ali u suštini one treba baš da budu na granici toga neke apstrakcije i nečega što je vidljivo, da baš onako teško vidimo šta je to na toj fotografiji. To ne treba, zapravo tu mi je ideja bila koliko mogu neki motiv da uzmem samo, znači motiv vulve, koje, znači, nikad mi ne razmišljamo o vulvi van nekog seksualnog konteksta, sem ako se tiče medicine. Znači, koliko ta neka vulva može da se napravi da bude neka abstrakt, da bude baš to što jeste, ali da bude abstrahovana onako, da bude prosto samo jedan kao likovni element. Ili da, imam također reljef svog otiska u telu, da imam kao, htela sam da to bude prosto nežno i da bude nešto tako, neki prizor i sna, i da bude kao neka vrsta autoportreta. I tu imam recimo, također su mi tu utisnute stidne dlake i onda kao ne treba, nije neko kao, to je jedno mišljenje, to je jedna stvar, već to može da bude mnoštvo stvari i ne treba da znači kao, vidite vi sad ovaj moj reljef, vi treba svi sad da vas ja kao zanesem njima i da se zaljubite mene, nego prosto to je kao jedan autoportret koji nosi kao razna osjećanja.

galeriji Kornjača u Carigradskoj 9 mi se pre neki dan zatvorila izložba i moja kustoskinja koja je dežurala tu na izložbi je primetila da su došli baš zanimljivi ljudi na izložbu. Dolazilo je recimo puno deca srednjoškolaca koji nikad inače možda ne bi ušli u galeriju, a tu su samo inicijativno ušli, mislim čisto da bi se smejali i da bi imali neke kao

glupe komentare, ali nema veze, kao svakako je smešno i zanimljivo kakvu vrstu pažnje privlači ta umetnost, bez toga da je neko zainteresovan za umetnost, nego samo komentari. I onda moja kustoskinja, njoj je bila i zanimljivo, ali je bila i u nekom kao blagom oče, kao zato što ne može da im odgovori, a normalno ne treba ništa ni da im odgovori, zato što šta može da se kaže nekome koje sa takvim stavom dođe u neki prostor. Takođe, dolazili su, rekla, ona mi je ispričala da su dolazili neki Rusi koji su imali komentare tipa, ah, ona mora da ne, ima li ona nekoga, kao ona mora, čim se ona toliko bavi takvom temom, to znači da ona nema kao nikoga, ona nema ni kao muža, dečka, nema niko, kao nima sigurno neku devijaciju. Onda mi je to mi je jako smešno, ljudi koji me, koliko ljudi povezuju ličnost i umetnost i ne mogu da se odvoje od toga i dolaze sa raznim predrasudama, ali mislim da je to posledica nepoznavanja likovnog jezika i to je u redu, mislim što više takvih stvari budu videli, mislim da će im biti jasnije šta se dešava i zato treba postoji mnogo galerija i mnogo prostora gde mogu da se vide različiti vidovi umetnosti.

mislim da je jednako teško biti i muškarac i žena koji se bave ovom temom. Možda je u smislu toga kao zbog fizičke snage biti var, biti lakše biti kao muško, ali uvek se tu pronađu neke druge stvari kako da sebi olakšamo neki fizički posao ili kako da se nešto snađemo, pogotovo ako neki radovi se kreću ka konceptu, onda kao svejedno da li je muško ili žensko, ali mislim da su sada ti kulturni krugovi jako zainteresovani za to šta doskoro neprivilegovani krugovi društva imaju da kažu o, na primer, žene, na primer Afroamerikanci ili kao Romi, šta oni imaju da kažu umetnosti, šta oni smatraju o tome, tako da mislim da je idealno vreme da se ja bavim ovime, pogotovo što tu neku težinu, često težinu sami sebi namećemo, iako smo mi, koliko god da smo hrabri i samouvereni, toliko će nam biti lakše da obavljamo nešto, a i da sebi govorimo da nešto možemo i da mi nešto možemo da uradimo i da treba da uradimo i da ima ko to da vidi, nam je mnogo lakše nego da sami sebe sputavamo i podmećemo nogu govoreći ma nikog to ne zanima, ma oni će mene da osude ili ne. Treba se prosto ponašati u skladu sa samim sobom i da tražimo krugove u privatnom životu, da tražimo krugove ljudi koji su nam možda istomišljenici i, na primer, treba da postoje, smatram da u nekoj razvijenoj zemlji treba da postoje i galerije koje se bave samo figurativnom umetnošću i galerije koje se bave konceptualnom umetnošću, da treba da postoji prostor za svaki vid umetnosti i da svi treba da dobiju neku kao prostor da mogu da budu najbolji ili najgori među određenim. Tako da ako ja želim da se bavim seksualnošću i savremenom umetnošću, ja treba da dobijem drugačiji prostor nego neko ko se bavi modernom umetnošću i da to ne treba da se toliko meša, već treba da postoji kao, ne znam, različitim galerijama ili da bi svi dobili pravo da budu viđeni, da se čuju i da nema tih kao a šta on radi ili a ovo je iz prošlog veka, nego sve može da bude vrhunski.

Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Maja Čolović-Vasić. Današnja emisija posvećena je jednom od malobrojnih dela Richarda Wagnera koje ne pripada svetu operske muzike, simfonijskoj poemi Zigfridova idila. Zapravo, to je jedino njegovo instrumentalno delo koje se danas redovno izvodi. Priču o ovoj zaista delikatnoj simfonijskoj poemi započeću citiranjem rečenica iz jednog dnevnika. Probudio me zvuk koji je bivao sve jači. Postajalo mi je sve jasnije da ne sanjam, čula se zaista muzika. I to kakva? Nakon što je utihnula, R je ušao u sobu i u ruke mi stavio partituru svoje simfonijske čestitke. Bila sam u suzama kao i ostali ukućani. R je postavio orkestar duž stepeništa i na taj način osveštao naš Tripšen zauvek. Tripšen idila, to je naziv kompozicije. Možda već naslućujete da je ovim rečima stranice svog dnevnika ispunila Kozima Wagner, supruga velikog nemačkog kompozitora Richarda Wagnera. R je naravno upravo kompozitor koji je na ovako dirljiv način, jednim tako ekstravagantnim poklonom, na Božić decembra 1870. godine čestitao rođendan svojoj ljubavi, kćerki Franca Lista, prethodno udatoj za Hansa von Bilova, koja je Wagneru do te 1870. godine rodila troje dece, Izolu, Evu i Zigfrida. Tada ima 18 meseci. Na stepenicama vile Tripšen na jezeru Lucernu je tog jutra bilo 13 muzičara iz Ciriha kojima je sam Wagner dirigovao. Zanimljivo je da je delo u tajnosti uvežbao dirigent Hans Richter, koji je specijalno za ovu priliku svirao i 12 taktova dugu deonicu trube. Originalni naslov idila Tripšena sa Fidijevom pesmom Ptica i narančastim zalaskom sunca svedoči da je reč o vrlo ličnom ostvarenju sa intimnim značenjem. Zigfridu su tepali Fidi, a po rečima Kozime, upravo su tu jaku boju poprimale tapete na zidu Wagnerove sobe obasjane jutarnjim suncem. Naziv idila može biti i u vezi sa samim mestom, jer je o toj vili Wagner pisao kralju Ludvigu da gde god da pogleda oko kuće, vidi da je usred čarobnog sveta i da ne poznaje ni jedno lepše ni porodičnije mesto na zemlji. Ali čak i da ne znate ove detalje o nastanku, sama muzika, taj izuzetno intimni i nežni ton dela, potpuno vas upućuje da je reč o nekom vrlo ličnom podsticaju, a uz spomenute informacije samo možete da zaključite da je u skladu sa osjećanjem ljubavi koje je kompozitor zapravo ovom kompozicijom slavio. Wagner je inače kasnije tu 1870. godinu nazvao najsrećnijom u životu. Bio je to

0: Fragment iz opere Tristan i Izolda, poznatu Izoldinu ljubavnu smrt, slušali ste u izvođenju Jesse Norman i Londonske filharmonije. Time je završeno današnje izdanje emisije Autogram, posvećeno simfonijskoj poemi Richarda Wagnera, Zigfridova idila. Emisiju su pripremili Strahinje Veljković i Maja Čolović-Vasić.
1: 18. sati i 30 minuta.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Po nalogu uprave preduzeća Ibar Lepenac iz Prištine ruši se desetak vikendica na obali jezera Gazivode. Uz obezbeđenje jakih snaga takozvane kosovske policije sa dugim cevima i blindiranim vozilima. Vlasnici vikendica su pokrenuli pravni postupak za zaštitu imovine ističući da su prethodno potpisali ugovore sa preduzećem Srbija Šume. Nasilno rušenje vikendica na jezeru Gazivode, koje su decenijama u vlasništvu Srba, novi akt bezakonja i terora Aljbina Kurtija, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. 11 dana posle pokretanja portala Kosiureti, na taj portal je do sada stiglo više od 7200 prijava. Predsednik Aleksandar Vučić poručuje da je imperativ države da čuje i sasluša građane. Ne smiruje se situacija na Bliskom istoku. Iran i Sjedinjene Američke Države nastavljaju sukob, mada su obe strane nagovestile da postoji mogućnost nastavka razgovora. Mediji prenose da su posrednici predložili privremeno primirje, kako bi se pronašlo rešenje. Američka administracija navodno razmatra sve opcije, još snažnije udare ili pregovore sa Teheranom. Jemenski Huti najavili su pomorsku blokadu Saudijske Arabije. Prema najnovijim podacima, u našoj zemlji je zbog svinjske afričke kuge uginulo ili usmrćeno blizu 30.000 životinja. Pooštrene su kontrole lovišta i šuma. Vanredna situacija je uvedena i u Velikoj Plani. Saša Ostojić je smenjen sa funkcije rukovodioca Nacionalnog kriznog centra za suzbijanje afričke kuge svinja. Na tu poziciju imenovana je Ljiljana Ivanjac, načelnica veterinarske inspekcije u Upravi za veterinu. Miomir Kecmanović i Laslo Džere eliminisani su u prvom kolu turnira u Kitzbühelu. Francuz Quentin Alice pobedio je Džerea 2-0, dok je Kecmanović u tri seta poražen od Sebastiana Baeza iz Argentine. I vreme sutra, promenljivo oblačno, više padavina tokom jutra. Uveče i tokom noći bit će vedro. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna sutra 28 stepeni. Toliko u ovim vestima Radio Beograda 2.

0: moj dragi Holmes, zašto već jednom ne iskoristite priliku da opišete slučajeve koje ste imali pre našeg poznanstva?
1: Time bismo zadovoljili vašu literarnu žicu, Watsone, ali mene zanima naučni pristup. E, u tom smislu sam neke oblasti svoga rada već obradio. E, vidite ovu knjižicu?
0: O razlikovanju pepela raznih vrsta duvana.
1: Da, skromna monografija. U njoj nabrajam svojstva 140 raznih vrsta duvana, a tabele u boji prikazuju vrste pepela. Praksa je potvrdila moje slutnje.
0: Niste li o tome pričali?
1: O čemu? Juče sam primio pismo od prijatelja François Villara, šefa detektivskog odeljenja u parijskoj policiji. Zahvaljuje mi se što sam mu ukazao na razliku između pepela duvana Latakije i trihinopoli cigara. Pomoću te razlike rešili smo dve misterije u Rigi 1857. i u St. Louisu 1871. Villar upravo prevodi moju knjižicu o uticaju zanimanja na oblik ruke, o razlikovanju šake u tkača, mornara, brusača dijamanata, stakloresca i slovoslagača.
0: Moć zapažanja svakako podrazumeva i sposobnost zaključivanja, zar ne?
1: Ne, nije tako. Zapažam, jutro ste bili na pošti u ulici Vigmor. A pretpostavljam da ste odande poslali telegram.
0: Kako to znate? Pa tamo sam slučajno svratio.
1: Blato na donjoj strani vaših cipela je crvene boje, baš kao ispod raskopanog trotoara pred obližnjom poštom. Toliko o zapažanju. Što se zaključivanja tiče, otišli ste u poštu, a niste napisali pismo, inače bih video da ste raspakovali nov paket sa kovertima na vašem radnom stolu. Zašto biste svratili u poštu ako ne da šaljete telegram? Izvolite, gospođo Hudson.
2: Traži vas neka mlada gospođa, gospodine. Izvolite posetnicu.
1: Gospođica Mary Morstan. Tog se imena ne sećam. Gospođo Hudson, recite joj, neka se popne. Ostanite, doktore, bit će zanimljiva beleška za vaš roman.
0: Romani. Mili Bože, istina. Kao u romanu. Stegne vas oko srca, nestane vam vazduh, osuše vam se usta. Imao sam sve simptome zaljubljenosti čim sam ugledao lik naše gošće. Dama, plave kose, nežnog izgleda, sa finim rukavicama, odevena sa mnogo ukusa. I ne zamerite što sam odmah poželeo da je zaprosim.
1: Znači, preporučila me gospođa Forrester.
3: Moja poslodavka smatra da je slučaj koji ste rešili bio zaista komplikovan, ali ja verujem da je moj još zamršeniji.
1: Recite.
0: Oprostite da se ja udaljim.
3: O, nikako. Ako bi vaš prijatelj, gospodine Holmes, bio tako dobar da ostane, moglo bi to biti dragoceno. No, evo činjenica. Moj otac je bio oficir u Indiji. Mene je poslao u domovinu. Majka mi je davno umrla, a budući da nisam imala rodbine u Engleskoj, detinjstvo sam provela u internatu. Kao kapetan prve klase, moj otac je dobio 1878. godine jednogodišnje odsustvo i doputovao u Englesku. Poslao mi je telegram iz Londona da je srećno stigao i da je otac u hotelu Langham. Požurila sam u London, a u hotelu mi je rečeno da je kapetan izašao sinoć i da se od tada nije vratio.
0: Jeste li obavestili policiju?
3: Svakako. I po savetu direktora hotela dala sam oglas u svim novinama. Uzalud. Do dana današnjeg. Moj dragi otac.
0: Izvolite, maramicu.
1: Datum nestanka.
3: 3. decembar 1878. Evo, skoro 40 godina.
1: A prtljag?
3: Ostao je u hotelu. Nekoliko knjiga, 2-3 odela i suveniri sa Andamanskih ostrva. Tamo je moj otac bio jedan od starešina kaznionice.
1: Svakako je imao prijatelje u Londonu.
3: Meni je poznat bio samo major Jack Sholto iz istog 34. Bombajskog pešadijskog puka, koji je penzionisan kratko vreme pre toga. Stupila sam s njim u vezu, ali on nije znao da je njegov prijatelj stigao u Englesku.
1: Neobično.
3: Da, ali pazite, pre 6 godina, 6. maja 1882. pojavio se u Timesu oglas kojim je neko tražio adresu gospođice Mary Morstan. Pisalo je da je u mom interesu da se odazovem, što sam posle nagovora svoje poslodavke učinila. Kao odgovor stigla mi je samo kutijica sa veoma lepim biserom.
1: Bez ikakve poruke?
3: Da. I tako svake godine u isto vreme po jedan. Evo, pogledajte.
1: Sumnjivo vredni primjerci, Watsone.
3: Procenjeni na nekoliko stotina funti svaki.
1: Da li vam se još nešto dešavalo?
3: Jutro sam dobila pismo i zato vam se obraćam.
1: Da vidimo. Budite večeras u 7 sati ispred pozorišta liceum. Uđite u kočiju kad bude stala ispred 3. stuba. Ako se bojite, možete povesti i 2 prijatelja. Ali ni u kom slučaju ne smete obavestiti policiju. Vama je nanesena nepravda i morate dobiti zadovoljenje, vaš prijatelj. Papir je izuzetno jeftin, otisak palca pripada najverovatnije poštanskom službeniku. Šta želite da učinim, gospođice Morstan?
3: Pomozite! Potrebna su mi 2 prijatelja koji imaju iskustva sa takvim zagonetkama, pa sam mislila, ako biste vi i vaš prijatelj...
4: Doktor Watson, gospođice, vama na službi.
1: Niste mogli da načinite bolji izbor. Prihvatam slučaj. A dragi doktor, bit će mi od neprocenjive pomoći.
3: Hvala vam. Verovala sam da ćete biti tako dobri.
1: Postaraću se.
3: A donela sam još jedan papir iz očevog prtljaga. Potpuno je nerazumljiv.
1: Bilo bi dobro ako biste imali papire u kojima su bile umotane kutijice s biserima.
3: Svakako. Izvolite.
1: Odlično. Znači, gospođice, sastanak večeras u 7 pred pozorištem liceum. Doviđenja.
4: Dugo posle njenog odlaska nisam mogao da dođem sebi od ushićenja. Nikad nisam sreo nekog tako nežnog, tako lepog kao što je bila ova devojka. A mojoj sreći što ću joj biti od pomoći nije bilo kraja.
1: Watsone, ne dremajte. Lupu. Tako. Pogledajte, molim vas. Taj koji je poslao 6 bisera, naivno je pokušavao svake godine da menja rukopis. Evo vidite, ovo D bi moglo biti A, a ovo L neko E. Dakle, ista osoba i ne mnogo bistra. Zagonetni papir... Jasno je da ga je ispisao prost neuk čovek. Papir je indijske proizvodnje. Reč je o planu neke zgrade sa mnogo prostorija. U uglu jedne su kružići brojke 3, 37. Dalje diagram 4 krstića koji se nadovezuje jedan na drugi, ispod čega neveštim rukopisom piše znak četvorice Jonathan Small, Mohamed Singh, Abdullah Khan, Dost Akbar.
4: Watsone, papir valja sačuvati. Stvar je zamršenija nego što sam mislio.
5: Kad ste to prezaključili?
1: Pa dok ste vi sanjarili na 7. nebu, ja sam pregledao čitulje u Timesu iz 1882. Pogledajte! Penzionisani major Šolto iz Gornjeg Norwooda preminuo je iznenada 28. aprila 1882.
5: Da?
1: Probudite se, Watsone, za ime sveta, 7 dana po njegovoj smrti. Gospođica Morstan je dobila 1. biser. No, hajdemo sad. Gospođa Hudson ne voli da kasnimo na ručak.
4: Bio sam dvostruko srećen toga dana. Prvo što sam upoznao i što ću uskoro ponovo sresti lepu gospođicu Morstan. Konačno, u sedam smo se našli sa mladom damom, a pet minuta kasnije ušli smo zajedno u zamračenu kočiju koja se zaustavila ispred trećeg stuba pozorišta Liceum.
5: Dobro večer, gospođice Morsten. Dobro večer, gospodo.
1: Dobro večer.
5: Vi, nadam se, niste iz policije?
1: Naravno da nismo. U ostalom, zar bi bilo dobro da jesmo, gospodine...
5: Šolto. Tadeuš Šolto, vama na usluzi.
3: Vi mora da ste sin.
5: Moj otac je bio major Šolto, počiva u miru, nesretnik. Gospode, koliko je on patio zbog vas, gospodjice. Izvinite, ja moram da pušim jak duvan. To je nepristojno u prisustvu dame, ali meni je jednostavno neophodan ovaj vid opuštanja. Što ćete razumeti kada budete čuli tajnu koju nosim.
3: Recite, molim vas.
5: Gospode, daj mi snage. Gospodjice, moj otac je posljednji video kapetana Morstena živog. Vama izgleda nije dobro? Uzmite malo mirisne soli.
3: Ja sam to slutila već 10 godina. Hvala za so, nije potrebno. Nastavite.
5: Dobro, dobro. Moj je otac bio dozla boga škrt čovjek, kao što reče pesnik. Populus mi sabalat.
1: Pogrešno citirate. Populus me sibilat at mihi plaudo, ipse domi simul ac numos contemplar in arca.
4: Svet me ogovara, ja sam sebi pljeskam.
3: I u svome kovčegu prebrojavam blago.
5: Oh, kako je divno susresti poznavaoce klasične starine. Upravo tako. Moj otac bio tvrdica, ali to je bio i pre nego što se iznenada obogatio u Indiji zajedno sa vašim ocem. Reč je bila o kovčegu sa neizmernim bogatstvom u briljantima i drugom dragom kamenju. Polovina tog blaga je pripadala vašem ocu, gospođice, i to je razdiralo dušu pokojnog majora. Osjećanje srama što je opljačkao siroče, to jest vas.
1: A kako ste vi došli do tih saznanja?
5: Aprila 1882. godine. Otac nas je pozvao, mog brata blizanca, Bartolomeua i mene, u svoj kabinet. I zakleo nas da posle njegove smrti pronađemo kćer kapetana Morstena i da joj damo njen deo nasledstva. Blago je bilo sklonjeno negde u porodičnoj kući. I otac naš upravo beše zaustio da nam kaže gde, kada na prozoru ugleda neko izobličeno bradato lice čije su oči sjele životinjskim sjajem. Od užasnutosti tim prizorom srce moga oca prestalo je da kuca.
3: Hoćete li vi možda sada mirisne soli? I nameravate li konačno da mi kažete šta je bilo sa mojim ocem?
5: Oprostite svakako. Čim je stigao u London, kako nam je poverio otac, vaš otac ga je posjetio kao starog prijatelja sa Andamanskih ostrva i iz Indije. Naši očevi su služili zajedno u kaznionici, no tokom večeri povela se reč o blagu koje je moj otac doneo iz Indije. I rekao sam vam, major je bio tvrdica. Kapetan Morsten se naljutio i okrenuo da ide. Stao je na tigrovo krzno ispred kamina, okliznuo se i udario glavom o metalni okov ognjišta. Kada je očev verni sluga, Indijac, ušao u sobu, odmah se ponudio, zamislite, da ukloni telo čovjeka kojeg je ubio njegov gospodar. Major Šolto je shvatio da kad već njegov odani posilni misli da je izvršeno ubistvo, šta bi tek pomislila policija. Tako su zakopali telo u severnom delu imanja. Žao mi je.
1: A biseri, gospodine Šolto, njih ste slali vi?
5: Da. Moj brat, on je, znate kao što se kaže, povukao na moga oca. Vrlo je škrt. Jedini deo blaga za koji smo znali gde se nalazi, bila je biserna ogrlica iznad njegovog kreveta. Ja sam želeo da je celu pošaljemo gospodici. On nije ništa hteo da da. Našli smo se na pola puta. Jednom godišnje slao bih joj zrno bisera.
1: A ostatak blaga?
5: Posle 6 godina traganja, Bartolomeu je ustanovio da je tavanica očeve sobe 90 cm niža od visine spoljnog zida, koji ima 9 metara. Moj brat je vredno bušio i konačno pronašao zapečaćen kovčeg, smešten na dvema gredama ispod tavana. Pola tog kovčega je vaše, gospodice Morsten, pa neka se Bertolomiju buni koliko god hoće.
4: Uskoro smo stigli do imanja u Gornjem Norvutu. Posluga nije bila raspoložena da nas pusti, sve dok Tadeuš nije insistirao da vidi svog brata. Ušli smo za njim, Holmes napred, gospođica Morsten i ja za njima.
5: Nešto nije u redu. Vrata su zaključana iznutra. Ja ih ne mogu otvoriti.
1: Pustite mene. Ovo je bila soba vašeg oca. Ključ, koliko ja vidim, stoji okrenut tako da se nešto vidi kroz ključavnicu.
6: Vaš brat, Bartolomiju, sedi u fotelji, nepomično.
5: Bartolomiju! Bartolomiju, otvori vrata,
1: ne
5: hajde.
1: Vredi, ne vredi, hajde,
5: molim
1: te.
6: Vaš brat nikom više neće otvoriti vrata. Pozovite sluge da ih razvalimo.
7: Holmes, čini mi se da će nam biti potrebna mirišljava so. Gospodin Tadeuš Šolto se one svestio.
1: Neka ga nek leži. Vi ćete, Watsone, Šoltovim kolima odvesti mladu damu do našeg stana i ostaviti je brizi gospođe Hudson. Usput ćete svratiti do ove adrese. Pozvaćete inspektora Ethelny Jonesa, mladu snagu Scotland Yarda. Reč je o ubistvu i ne možemo mimo policije. A Jones je još ponajmanje prišipetlja od svih njih. Potom ćete se vratiti. Za tih pola sata pokušat ću da razrešim slučaj.
6: Da, Watsone.
1: I pošaljite mi sluge da razvale vrata. Ne mogu sve sam. Doviđenja, gospođice Morsten. U dobrim ste rukama.
4: Holmes me je postideo svojom posljednjom primetbom. A nije mi bilo pravo ni što ne mogu da prisustvujem uviđenju. S druge strane, bio je u pravu. Policija je morala doći. A kada bude stigla svojom neskrapnošću, uništit će većinu indicija koje bi pomogle Holmesu da otkrije tajnu. No, dobro, dobro. Postupio sam po naređenju i čim se mogao, vratio se nazad u Gornji Norwood.
8: Gospodine Holmes, hoćete li već jednom sići sa tavana za ime sveta?
9: Samo malo, inspektore Jones, samo malo sačekajte.
8: Sklonit ću vam merdevine, tako mi Boga, pa ćete morati da siđete niz oluk.
9: Biće mi zadovoljstvo, gospodine inspektore.
8: Neverovatan čovek. Doktore, dobro je što ste stigli. Molim vas, ubedite prijatelja da siđe dole.
10: Ne vredi, ne vredi. Koliko ga ja znam, upravo će sići niz oluk kao što ste mu predložili.
8: Svašta! U svakom slučaju, doktore, postupili ste mudro što ste me obavestili na vreme pre nego što je banda uspela da pobegne.
10: Kako to mislite?
8: Lepo. Uhapsili smo Tadeuša Šolto i poslugu zbog osnovane sumnje da su ubili njegovog brata Bartolomija.
1: Zbilja?
8: Holmes! Otkud sada vi?
1: Najkraćim putem niz oluk, inspektore, kao što ste predložili. A najbrži put da se ne obrukate je da pustite te ljude na slobodu. Oni nisu ništa skrivili.
8: Aha, vi sigurno imate neke dokaze za svoju tvrdnju.
1: Tako je. Imate li vi dokaze čime je ubijen?
8: Još ne, ali...
1: Ja imam. Vidite, doktore, tu ispod pokojnikovog uha. Vidite li trn? Ne dirajte ga ni pošto otrovanje. Najverovatnije se radi o primitivnom projektilu iz duvaljke. Što se čudite? Vrata su bila zaključena iznutra, prozor također, što isključuje ukućane. Ubica se uzverao uz oluk, dovoljno je jak, verujte mi reč. Popeo se na tavan, kroz otvor na tavanici ugledao je žrtvu. Ubio je ovim otrovnim projektilom, spustio se niz uže u sobu, otvorio prozor svome saučesniku, spustio kovčeg kroz prozor, zatvorio ga za saučesnikom, popeo se ponovo gore, smotao konopac i bacio ga od ozgo u ugao sobe. Kao što vidite, i konačno pobegao niz oluk. Zanimljivo je što ubica nije viši od metra i 10 centimetara.
8: Kako to?
1: Žureći, po tavanu je prosuo kofu kreozota. Osjećate li miris na ovoj krpi? Sredstvo za čuvanje mesa. dobija se iz katrana bukova drveta. E sad, pogledajte oteske stopala od fotelje do prozora.
8: Za ime sveta, pa šta ovo znači? Bosonogo dete?
1: Monstruozna pomisao. Ovo nije trag Indusa, pošto su svi nožni prsti rastavljeni, ani muslimana, pošto je njima zbog sandala kakve nose odvojen samo nožni palac. No, tome kasnije. A sad o saučesniku. Zove se Jonathan Small. Ima drvenu nogu, kao što se vidi po blatnjevim tragovima od prozora do fotelje i nazad. Star je preko 40 godina i zarastao je u bradu. Zato vam predlažem da pustite uhapšenike. Niko od njih nije mogao da izvede ubistvo u sobi sa zatvorenim prozorom i vratima zaključanim iznutra. Mislim da se sa tim morate složiti.
8: Da, neka bude tako, ali kako vi Jones, možete znati da...
1: Jones, ubice ćemo uhvatiti sutra. Sav publicitet prepuštam vama. A za uzvrat tražim samo jednog dobrog policijskog psa. Kreozot ima miris koji se može slediti miljama. Stoga, Jones, pustite ove ljude. A ja vas pozivam da sutra ujutru sa nama krenete iz Baker Streeta 221 u lov na naše neobične zločince.
4: Jones je nevoljno pristao, a Holmes je, pošto me poslao kući da vodim računa o našoj gošći, sa jednim starim policijskim psom nestao u noći. Bilo mi je teško da zaspim. Lik gospođice Morstan mi je igrao pred očima, dok je ona mirno spavala u sobi gospođe Hudson. John se pojavio ujutru tačno na vreme, ali od Holmesa nije bilo ni traga. Oko 10 sati na vratima se pojavila naša domaćica, prilično uznemirena.
2: Gospodine doktore, dole pred vratima je jedna sumnjiva individua koja zahteva da vidi gospodina Holmes.
10: Recite da nije tu.
2: Pa ne vredi, doktore, u pitanju je neki stari, moram to reći, prilično prljav mornar koji tvrdi da ima informacije od neprocenjivog značaja.
8: Doktore Watson, ako se slažete, mogu da ga uhapsim. Prikrivanje informacija predstavlja saučesništvo u zločinu.
9: Maknu se, matora, hoću da uđem. Ko ćeš ti da hapsiš, malo ću ja? Gde je Holmes?
10: Čekajte, Morio, čekajte, prijatelju, pa ne možete tako da se poražate pred damama. Holmes nije tu, poruku možete ostaviti meni.
9: Ma, kakvi, hoću, Holmes, žu! Makni se, matora!
2: Jo, prosto! Tačino jedna, izbavit ću te iz ovih stopa.
3: Čekajte, gospođo, možda se gospodinu Holmesu nešto desilo.
2: Ma ova protuva je zaslužila dubru.
8: Ja slažem se u potpunosti, starče.
9: Jeste vidjeli? Prolazio čovjek od ozgo. Mora da se razbio na ulici kod dilja.
8: Starče!
1: Pa, dragi prijatelji, mala vežba u maskiranju potpuno je urodila plodom.
2: Gospodine Holmes, pa kako ste mogli?
1: Ne ljutite se, gospođo Hudson. Ovakve probe su najuspelije kada se vrše sa svojim najbližima. Odeću sam kupio od nekog starog mornara. Trag kreozota odveo me do pristaništa, a tamo sam ipak morao da se približim slojevima koji su mogli da mi pruže informacije, a da im ne izgledam sumnjiv. Vašeg psa sam vratio u policijsku stanicu. Odličan tragač zbilja. Nego, Watsone, pre nego što pođemo, dodajte mi prvi tom geografske enciklopedije. Ako me pamćenje ne vara, tu se krije identitet našeg malog ubice. Hvala, Watsone. Dakle, Andamanska ostrva, 340 milja severno od Sumatre u Bengalskom zalivu. Vlažna klima, koralni sprudovi, morski psi, robijaška kolonija, pamukovac. Evo. Stanovništvo ovih ostrva predstavlja uz pigmeje i američke diger indijance najmanju rasu na svetu. Srednja visina im je ispod 1,20 m. Divlji, neobuzdani ljudožderstvo.
2: Gospode!
1: Otrovne strelice. Eto. Veoma odani u retkim slučajevima kada ih stranci pridobiju za sebe. A tako sam i mislio. Jones, možemo da krenemo u lov.
4: Na moj užas, sa nama je pošla i gospođica Morstan. Ništa nije mogu zaustaviti. Posle dva sata bili smo pri kraju sumanute jurnjave našeg policijskog parobroda za njihovim iznajmljenim tegljačem, kojim su se otisnuli niz reku, pošto ih je neko obavestio o starom mornaru koji se tokom noći raspitivao o njima.
8: Ovdje inspektor Eteli Jones iz Scotland Yarda! Pristanite uz levu obalu! Bez naglih pokreta! Polako ponavljam, bez naglih pokreta! Ne mici se! Stoj!
9: Bez snaga! Hoći vamo da me uvatiš!
8: Pristanite, neće pucam! Čoveče!
4: Gospodice Morsten, bilo bi pametno da se sklonite sa pramca.
9: Morsten! Tonga, jesi li čuo to ime Morsten? Duvaj!
4: Ne, nesite! Bojte se, Mary, ne bojte se. Strelica se zabila u kaput i tabakeru. Evo, vidite.
6: Zone, da je niste dirali bez rukavica.
9: Smol! Sljedeći metak je za tebe! Jesi li razumeo?
4: Argument moga prijatelja imao je dovoljnu težinu da Jonathan Small prekine da beži. Doduše, tek pošto mu se drvena noga zaglibila u priobalni mur. Doneli smo ga na brod, dali mu viskija, pošto smo ga okovano uvili u ćebe i seli da saslušamo njegovu priču.
9: Blago je naše. Ma, kako ga stekli, blago je naše. I samo naše četvorice imamo pravo na njega.
6: Mahomet Sink, Abdullah Khan, dosta Akbari, ti,
9: da.
6: Znak četvorice. Kako je onda major Šolto došao do njega?
9: Preko kapetana Morsena. Evo, da krenemo od početka. Nema vajde od ulepšavanja, jel da? Evo ovako. Za vreme pobune se poja. Neki rađa je rešio da igra na obe karte. Teo Blaga je sakrio u svojoj palati, ako pobede ustanici, a drugi deo je poslao po svom čoveku na čuvanje u britansku tvrđavu Agra.
6: Tamo gde si ti služio?
9: Ma, trebalo je da idem nazad u Englesku kao invalid. Bio sam mladi zelen vojnik koji se trećeg dana boravka u Indiji kupao u Gangu. Naravno, krokodil mi je odgrizao nogu i tek pošto sam dobio ovu drvenu, počela je prokleta pobuna. Dali su mi pušku i postavili na stražu na jednom od sporednih ulaza u tvrđavu. Jedne noći prišle su mi tri domaća vojnika i ponudila mi ono zbog čega svi Britanci dolaze u Indiju.
10: A šta to?
9: Pa da se obogatim, čoveče. Saznali su za rađenog čoveka, pa im je trebao belac da ga krišom uvedu u tvrđavu kroz poredni ulaz. I dobro, polakomio sam se. Ubismo jadnika, skloni smo blago, nacrta smo četiri mape i dogovori smo se da ga delimo kad prođe opsada. E, ali Rađa je bio lukav. Poslao je još jednog svog čoveka da vidi šta će prvi učiniti. Saznao je za ubistvo i mi smo brzo bili uhapšeni i poslati na Andamanska ostrova.
10: A Blago?
9: E, sa pobunjenicima je bio proteran i više nije imao šta da traži u zemlji. Osim njega, niko nije znao za Blago. Zato reši da podmitim oficire u kaznionici, a sve u dogovoru sa ostalima.
3: Moga oca, jel tako?
9: Jeste. On je pokazao mapu majoru Šoltovu, koju je očigledno bez njegovog znanja prevrtao. Major je otišao službeno u Indiju, našao Blago i zbrisao za Englesku. Vaš otac je ostao sa bezvrednom mapom u džepu. Mi smo ostali u lancima, ja baš i ne, kao belce poslali su me da radim u ambulanti. E, tamo sam spasao život jednom malom urođeniku, mom prijatelju Tongi. A Tonga je bio dobar veslač, verujte mi. Zajedno smo otišli za Indiju, shvatili da je Blago nestalo i krenuli za njim.
6: U Englesku?
9: Tako je. Posle nekoliko meseci ušao sam u trag poganom majoru.
6: Koji je umro ove noći kad vas je video na prozoru.
9: A ti, sinovi, kakve budale. Tražili su Blago 6 godina. 6 godina smo se Tonga i ja vukli po vašarima, gde sam ga pokazivao kao divljaka ljudoždara. Od toga smo živeli od ponižavanja na vašarima.
6: On je sinoć ubio Bartolomija Šoltoa, mimo vaših instrukcija.
9: Naravno. Tonga je bio urođenik.
11: A ja sam mu usadio mržnju prema svakom ko nosi ime Šolto ili Morsten. Mržnju kakvu i ja gajim. I ono, sinoć je bilo nepotrebno. Da smo ga samo onesvestili, nikad nas ne biste uvatili.
8: A, pali biste vi šaka Scotland Yardu kad tad?
1: Ne sumnjam ni najmanje, dragi moj John.
8: Nego da vidimo konačno to blago.
11: Kovčeg je otključan. Samo se poslušaj.

0: Služite.
1: Ovde nema ničega. A gde je blago?
0: U Temzi, inspektore. Ako ne može da bude naše, neće biti ničije. Bacao sam ga u vodu sve vreme dok ste nas jurili. Niko na njega nije imao pravo osim naš četvorice, a najmanje prokleti major Šolto.
2: Možda je i bolje tako.
3: Zaista to mislite?
2: Da. Meni ne treba bogatstvo stečeno pljačkom, prevarom i ubistvom.
0: Kako hoćeš, curo. Ja sam pola života robio u Indijskom okeanu, a drugu polovinu ću na Severnom moru. Što ti je život? Jedino mi je žao mojih prijatelja. Oni će do smrti živeti u nadi da ću stići sa njihovim blagom. Što ti je život?
3: I tako se okončao slučaj koji sam zabeležio kao znak četvorice. Ipak Holmes nije mislio da je to pravi kraj ove priče, što mi je kasnije na svoj način i stavio do znanja.
4: Vidite, Watsone, u Timesu ima veliki članak o podvigu inspektora Jonesa, koji je ingeniozno razrešio klupko misterioznih ubistava na dva kontinenta, ali nažalost nije uspeo da povrati blago. A posle svega ostalo je samo ono što mi znamo, zar ne?
3: Na što mislite?
4: Na 7 bisera koji su ostali nakon svega.
3: A grešite, Holmes, bilo je samo 6 bisera.
4: A 7. biser nestrpljivo čeka kod gospođe Forrester da konačno dođete i zaprosite je.
3: Pa vi to ozbiljno mislite?
4: Posle tim se stvarima ne šalim. Hajde, doktore, krenite već jednom umesto što se vrpoljite tu po sobi.
3: Hvala, Sherlock.
4: Na čemu? Ajde, pođite već jednom. I molim vas, recite gospođi Hudson da spremi ručak samo za jedno.
3: Hoću. Još nešto?
4: Da. Molim vas, ako vam nije teško, dodajte mi sa kamina moju violinu, doktore.

19. veka uz ime Benedetta Marcella vezan je atribut diletant. Naravno, ova kvalifikacija nije se odnosila na nedostatak kompozitorske veštine, već na činjenicu da kao plemić nije bio primoran da zarađuje baveći se muzikom. Mada je veći deo života proveo obavljajući različite državne funkcije u Veneciji i Breši, Marcello uspevao da nađe dosta vremena za komponovanje i pisanje teorijskih traktata. Sve do početka 20. veka ime Benedetta Marcella moglo se sresti na svakom popisu značajnih evropskih kompozitora. Kada su istoričari počeli da otkrivaju da veliki broj instrumentalnih kompozicija koje mu se pripisuju potiču zapravo od drugih autora, ta pozicija je jednim delom počela da se urušava. Ipak njegovo kapitalno delo, zbirku Estro Poetico Armonico, ništa nije moglo da ospori. Ova osmotovna zbirka 50 Davidovih psalama, objavljena u Veneciji 1724. godine u raskošnom izdanju kojem su dodati bakrorezi Sebastijana Ričija, bila je pisana sa namerom da se ove molitve vrate u redovnu crkvenu praksu. Marcellovi psalmi su nastajali u periodu od 1710. do 1720. godine, u vremenu u kojem se ovaj autor gotovo u potpunosti okrenuo duhovnoj muzici. Različite su dužine i pristupa stihovima, ali su odreda prokomponovani. Moguće je da ih savremenici nisu primili s odobravanjem. Antonio Caldara je, na primjer, bio jedan od njihovih najvećih kritičara. Međutim, kasni kompozitori, poput Martinija i Sakija, prepoznali su njima modele italijanskog kontrapunktskog stila. 50. psalm je jedna od najobimnijih celina ove Marcellove zbirke i sastoji se od čak 20 kraćih odseka. U večernjim visinama 50. psalm Benedetta Marcella slušat ćemo na snimku koju su ostvarili René Jacobs alt, Guy Dimay tenor, Kurt Widmer bas, Jap Schroeder i Sterling Jones viole, Michael Jape violončelo, Yasunori Imamura teorba i Rolf Junghans orgulje.

Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo 50. psalm Benedeta Marčela. Slušali ste ga na snimku koju su ostvarili René Jacobs alt, Guido May tenor, Kurt Widmer bas, Jaap Schroeder i Selling Jones viole, Michael Jape violončelo, Yasunori Imamura teorba i Rolf Junghans orgulje. Emisiju je pripremila Ivana Komadina.

0: Sada je tačno 19 sati i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Po nalogu uprave preduzeća Ibar Lepenac iz Prištine srušeno je desetak vikendica u vlasništvu Srba na obali jezera Gazivode. Uz obezbeđenje jakih snaga takozvane kosovske policije sa dugim cevima i blindiranim vozilima. Vlasnice vikendica su pokrenuli pravni postupak za zaštitu imovine ističući da su prethodno potpisali ugovore sa preduzećem Srbija Šume. U subotu je istekao dvonedeljni rok koji je dat vlasnicima objekata da iznesu svoje stvari. Evropska služba za spoljne poslove saopštila je da konstantno poziva Prištinu da omogući reintegraciju Srba u pravosuđe, u skladu sa, kako se navodi, kosovskim zakonima i sporazumima iz dijaloga. U saopštenju se izražava zabrinutost Evropske unije u vezi sa odlukom Kosovskog tužilačkog saveta da prihvati ostavke tužilaca koje su već povučene i odlukom vršioca dužnosti predsednice privremenih prištinskih institucija da potpiše ukaze o razrešenju. U italijanskom regionu Ligurija zaplenjeno je više od 770 kg kokaina. 650 paketa je bilo skriveno u kontejneru sa bananama iz Ekvadora. Na ilegalnom tržištu droga vredi oko 250 miliona evra. Na videosnimku policije na paketima sa drogom vide se nalepnice sa zastavom Srbije. Stručnjaci navode da taj detalj ne predstavlja dokaz o poreklu droge, niti ukazuje na umešanost srpskih kriminalnih organizacija. In memoriam. Jedna od najistaknutijih umetnica sa prostora nekadašnje Jugoslavije, Olivera Katarina Šakić, umrla je u 87. godini. Bila je glumica i pevačica. Pozorišnu karijeru je počela kao student uglavnom ulogom u Narodnom pozorištu u predstavi Koštana. Igrala je u desetak domaćih i isto toliko inostranih filmova. Za film Goja nagrađena je na festivalima u Moskvi i Veneciji, a njena najpoznatija uloga je u filmu Skupljači perija Aleksandra Saše Petrovića, koji je nagrađen na Kanskom festivalu. Vreme sutra promenljivo oblačno, više padavina tokom jutra. Uveče i tokom noći bit će vedro. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna sutra 28 stepeni. Prema merenjima od 19 sati u Beogradu je temperatura 28 stepeni, relativna vlažnost vazduha 35%, pritisak 1000 milibara, duva slab severozapadni vetar do 1 metra u sekundi. I ovim podacima završavamo posljednji pregled vesti za danas na talasima Radio Beograda 2.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutru.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Čuli ste kako je hor flauta pod upravom Miodraga Zanjca izveo tužbalice Minte Aleksinačkog. Za svoje dugogodišnje zalaganje, a Zanjac je nagrađen brojnim priznanjima, među kojima se izdvajaju Oktobarska nagrada grada Beograda, nagrada Udruženja muzičkih umetnika Srbije, prva nagrada Jugoslovenske radiodifuzije, nagrada Udruženja kompozitora Srbije i druge. Pored izvođačke i pedagoške delatnosti, trebalo bi pomenuti i eseističku aktivnost ovog umetnika, koja obuhvata brojne tekstove o flauti i muzičkom stvaralaštvu, eseje, mitos i logos, vreme flaute, te niz predavanja koje je realizovao u saradnji sa trećim programom Radio Beograda. Do kraja emisije čućete kako Miodraga Zanjac uz violinistu Alemka Belotija i čembalistkinju Oliveru Đurđević izvodi koncert za flautu, violinu i čembalo u A-molu Johana Sebastijana Baha. Kamernim orkestrom Muzičke akademije diriguje Dušan Skovran.

0: Koncertom za flautu, violinu i čembalo u A-molu Johana Sebastijana Baha u izvođenju flautiste Miodraga Azanjca, violiniste Alemka Belotija i čembaliskinje Olivere Đurđević uz pratnju Kamernog orkestra Muzičke akademije pod upravom Dušana Skovrana završena je emisija Umetnost interpretacije. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda uredila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Savremena srpska muzika. Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavljamo kamerna dela Milane Stojadinović-Milić. Emisiju započinjemo kompozicijom Tango per tre ove autorke iz 2013. godine, koju će odsvirati Julija Hartig violina, Goran Mrđenović violončelo i Katarina Radovanović-Jeremić klavir.

Poštovani slušaoci, emisiju posvećenu delima Milane Stojadinović-Milić nastavljamo kompozicijom San, koju će izvesti Ljubiša Jovanović flauta i Zarifa Alizade klavir.

Kompoziciju San Milane Stojadinović-Milić odsvirali su flautista Ljubiša Jovanović i pijaniskinja Zarifa Alizade. U narednim minutima slušat ćete kompoziciju pod nazivom Neoromantiko 2 ove autorke. O ovoj kompoziciji autorka piše sljedeće. Neoromantiko 2 ima pretenzije da restaurira suštinu romantičnog. Njegove četiri etape mogle bi se shvatiti kao četiri moguća muzikom pokrenuta stanja duha, njihova zvučna italijanska imena iz ove perspektive deluju kao naivan i detinjast pokušaj da se samoj muzici na svaki pa i taj način pomogne da osnaži svoj efekat. Piše Milana Stojadinović-Milić. Slušate kompoziciju Neoromantiko 2 u interpretaciji Trija Pokret.

Dragi slušaoci, kompoziciju Neoromantiko 2 Milane Stojadinović-Milić odsvirali su članovi Trija Pokret. Do kraja emisije Savremena srpska muzika slušat ćete Kaleidoskop za duvački kvintet iz 2001. godine ove umetnice. Ovo delo čini 6 komada koji su komponovani tako da je bilo koji njihov redosled moguć. Izvođači sami po sobstvenom nahođenju i želji kreiraju spoljašnji izgled kompozicije, kao što svaki pogled u kaleidoskop daje novu sličicu. Slušate izvođenje flautiste Ljubiše Jovanovića, oboiste Dragana Lazića, klarinetiste Dragana Petrovića, fagotiste Nenada Jankovića i horniste Nenada Vasića.

0: Poštovani slušalci, bila je to kompozicija Kaleidoskop za duvački kvintet Milane Stojadinović-Milić koju su izveli Ljubiša Jovanović flauta, Dragan Lazić oboa, Dragan Petrović klarinet, Nenad Janković fagot i Nenad Vasić horna. Time je završena emisija Savremena srpska muzika koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati tekst Ernsta Noltea, Prošlost koja neće da prođe.
2: Priloženi i skraćeni tekst trebalo je da bude izložen na ovogodišnjim frankfurtskim razgovorima na trgu Remerberg na temu Politička kultura danas. Iz nepoznatih razloga poziv je povučen. Smatramo da ova razmišljanja ne bi trebalo izuzeti iz javne rasprave. Prošlost koja neće da prođe može se odnositi samo na nacionalsocijalističku prošlost Nemaca, odnosno Nemačke. Tema sama po sebi implicira tezu da svaka prošlost obično prođe, te da je ovo neprolaženje nešto sasvim izuzetno. S druge strane, uobičajeno prolaženje prošlosti ne može se shvatiti kao njeno nestajanje. Doba Napoleona I, na primjer, iznova oživljava u istorijskim istraživanjima, isto kao i antičko razdoblje cara Augusta. Ali, te su prošlosti očigledno izgubile onaj teskobni uticaj koji su imale na svoje savremenike. Upravo zato sada mogu biti prepuštene istoričarima. Međutim, izgleda da nacionalsocijalistička prošlost, kako je nedavno istakao Hermann Libe, ne bledi. Ne podleže tom procesu slabljenja. Izgleda kao da ona, naprotiv, postaje sve življa i snažnija, ali ne kao uzor, već kao zazor, kao prošlost koja se etablirala gotovo poput sadašnjosti ili koja nalik maču dževata visi nad njome. Za to postoje dobri razlozi. Što se nedvosmislenije Savezna Republika Nemačka i zapadno društvo uopšte razvija u društvo blagostanja, to je udaljenija slika Trećeg Rajha sa svojom ideologijom ratoborne požrtvovanosti, sa svojom maksimom topovi umesto putera i citatima iz Zede, poput naša smrt biće praznik, koji su se u horu orili na školskim priredbama. Svi su danas pacifisti po uverenju, ali ipak ne mogu sa sigurne razdaljine da gledaju na belicizam nacionalsocijalista. Znaju da obe supersile iz godine u godinu izdvajaju neuporedivo više za svoje naoružanje nego što je Hitler izdvajao od 1933. do 1939. godine. Tako ostaje duboka nesigurnost koja radi optužuje neprijatelja u onome što je nedvosmisleno nego u zbrci sadašnjice. Slično važi i za feminizam. U nacionalsocijalizmu je manija muškosti još uvijek bila puna provokativnog samopouzdanja, dok danas teži samoporicanju i skrivanju. To znači da je nacionalsocijalizam savremeni neprijatelj u svom posljednjem, još uvijek nedvosmislenom pojavnom obliku. Hitlerova težnja ka svetskoj dominaciji mora nam izgledati tim užasnije, što se jasnije pokazuje da Savezna Republika u najboljem slučaju može igrati ulogu države srednje veličine u svetskoj politici. Bezazlenost joj se ipak ne pripisuje, a na mnogim mestima i dalje živi bojazan da bi mogla postati, ako ne uzrok, onda barem polazište Trećeg svetskog rata. Neprolaženju prošlosti je, međutim, više nego bilo šta drugo doprinelo sećanje na konačno rešenje. Monstruoznost fabričkog istrebljenja više miliona ljudi morala je postajati sve nepojmljivija što se Savezna Republika Nemačka svojim zakonodavstvom više pridruživala vodećim humanitarnim državama. Ali sumnje su pak opstale i ovde, pa brojni stranci, kao i mnogi Nemci, nisu verovali niti veruju u identitet pravne, zakonske i stvarne države. Ali, da li je zaista bila presudna samo zadrtost stvarne države običnih Nemaca, koji su se opirali ovom neprolaženju prošlosti, i želeli da podvuku crtu kako se nemačka prošlost više ne bi suštinski razlikovala od drugih prošlosti. Zar se ne krije izvesno zrno istine u mnogim od tih argumenata i pitanja koji, tako reći, podižu zid protiv težnje za neprestanim suočavanjem sa nacionalsocijalizmom? Navodim neke od tih argumenata ili pitanja da bih zatim razvio pojam onog propusta koji je po mom mišljenju presudan i da bih ocrtao ono suočavanje koje je podjednako udaljeno od podlačenja crte koliko i od stalnog pominjanog savladavanja prošlosti. Upravo oni koji najviše i sa najnegativnijim prizvukom govore o interesima sprečavaju da se postavi pitanje da li su pri tom neprolaženju prošlosti i interesi imali i imaju ulogu. Recimo, interesi nove generacije u prastaroj borbi protiv očeva ili interesi progonjenih i njihovih

predstavljale početak prvog velikog genocida 20. veka. Nije štedeo napora da se suprotstavi turskim vlastima, a njegov biograf 1938. godine završava opis tih događaja sljedećim rečima. Ali šta je mogla ta nekolicina ljudi protiv turske volje za uništenjem, protiv onih koji su okretali glavu čak i pred najdirektnijim opomenama iz Berlina, protiv zverskog divljaštva Kurda puštenih na Jermene, protiv katastrofe koja se odvijala nepojmljivom brzinom u kojoj se jedan narod Azije obračunavao sa drugim na azijski način, daleko od evropske civilizacije. Niko ne zna šta bi Schäubner Richter učinio ili propustio da učini da je umjesto Alfreda Rosenberga bio postavljen za ministra okupiranih istočnih teritorija. Ali malo toga govori u prilog pretpostavci da je između njega i Rosenberga i Himmlera, pa čak i između njega i samog Hitlera, postojala neka suštinska razlika. No, onda se mora postaviti pitanje šta je moglo navesti ljude da nakon neposrednog susreta s genocidom, koji su smatrali azijskim, sami iniciraju genocid još stravičnije prirode. Postoje ključne reči koje rasvetljavaju taj slučaj. Jedna od njih je sljedeća. Kada je Hitler 1. februara 1943. godine primio vest o kapitulaciji 6. armije kod Staljingrada, odmah je na konferenciji o situaciji na frontu predvideo da će neki od zarobljenih oficira preći u službu sovjetske propagande. Morate da zamislite kako on, takav oficir, dolazi u Moskvu i da zamislite kavez za pacove. Tu će on potpisati sve, daće priznanja, apelovati. Komentatori objašnjavaju da se kavez za pacove odnosi na Ljubljanku. Smatram to pogrešnim. U romanu 1984. Georgea Orwella opisano je kako tajna policija Velikog brata, pošto ga je podvrgla dugotrajnom mučenju, konačno primorava glavnog junaka, Winstona Smitha, da se odrekne svoje verenice, a time i vlastitog dostojanstva. Pred njegovo lice donose kavez u kom se nalazi paco skoro polude od gladi. Istražitelj preti da će otvoriti vrata kaveza. Tada se Winston Smith slama. Orwell ovu priču nije izmislio. Ona se nalazi na brojnim mestima antiboljševičke literature o ruskom građanskom ratu, između ostalog i kod obično pouzdanog socijaliste Meljgunova. Pripisuje se kineskoj čeki. Upadljiv je nedostatak literature o nacionalsocijalizmu, to što ona ne zna ili ne želi da zna u kojoj je meri sve ono što su nacionalsocijalisti kasnije činili, sa jednim jedinim izuzetkom tehničkog postupka ubijanja gasom, već bilo opisano u obimnoj literaturi ranih 20. godina 20. veka. Masovne deportacije i streljanja, mučenja, logori smrti, istrebljenja čitavih grupa prema isključivo objektivnim kriterijumima, javni zahtevi za uništenjem miliona nedužnih ljudi koji su smatrani neprijateljskim. Verovatno je da su mnogi od tih izveštaja bili preuveličani. Sigurno je i da je i beli teror počinio užasna dela, iako u njegovom okviru nije mogla postojati analogija sa postuliranim istrebljenjem buržoazije. Uprkos tome se pak sljedeće pitanje mora činiti dozvoljenim, čak i neizbežnim. Da li su nacionalsocijalisti sproveli, da li je Hitler sproveo azijski čin, možda samo zato što su sebe i svoje istomišljenike smatrali potencijalnim ili stvarnim žrtvama azijskog čina? Nije li arhipelag Gulag prethodio Auschwitzu? Nije li klasno ubistvo boljševika bilo logični i činjenični prethodnik rasnog ubistva nacionalsocijalista? Ne mogu li se Hitlerova najtajnija delanja objasniti upravo time što nije zaboravio kavez za pacove? Nisu li koreni Auschwitza možda nikli iz prošlosti koja nije htjela da prođe? Ne mora se pročitati Meljgunovljeva, sada već izgubljena knjižica, da bi se postavila takva pitanja, ali ustručavamo se da ih postavimo. I sam se dugo

0: ustručavao. Ona važe za antikomunističke borbene teze ili proizvode hladnog rata. Također se ne uklapaju sasvim u naučnu disciplinu, koja mora birati sve uža istraživačka pitanja. Ali ta pitanja počivaju na prostim istinama. Namerno izostavljanje istine može imati moralne razloge, ali se time krši etos nauke. Rezerve bi bile opravdane samo kada bismo se zadržali kod tih činjenica i pitanja, te kada ih ne bismo stavili u širi kontekst, naime u kontekst onih kvalitativnih rezova u evropskoj istoriji koji počinju industrijskom revolucijom i koji su uvijek iznova izazivali užurbano traganje za krivcima ili makar za pokretačima razvoja koji se smatrao kobnim. Tek u tom okviru postalo bi sasvim jasno da se, uprkos svojoj uporedivosti, akcije biološkog istrebljenja koje je sprovodio nacionalsocijalizam kvalitativno razlikuju od socijalnog istrebljenja koje je sprovodio boljševizam. Ali kao što nijedno ubistvo, a pogotovo masovno ubistvo, ne može biti opravdano nekim drugim ubistvom, isto tako u duboku zabludu vodi stav koji se usredsređuje na samo jedno ubistvo i jedno masovno ubistvo, a ono drugo ne želi da uzme u obzir, iako je kauzalna veza verovatna. Ko ovu istoriju sebi ne predstavlja kao mitologemu, već u njenom suštinskom kontekstu, bit će naveden na centralni zaključak. Ako je ona u svojoj tami i u svim svojim užasima, ali i uzbunjujućoj novini koja se mora priznati postupcima njenih učesnika, imala ikakav smisao za potomke, onda taj smisao mora ležati u oslobađanju od tiranije kolektivističkog mišljenja. To bi ujedno moralo podrazumevati i odlučno okretanje ka svim pravilima jednog slobodarskog poretka. Poretka koji dopušta i podstiče kritiku ukoliko je usmerena na postupke, načine mišljenja i tradicije, dakle i na vlade i organizacije svake vrste, ali i poretka koji kritiku usmerenu na okolnosti od kojih se pojedinci ne mogu osloboditi ili to mogu samo uz najveće napore, mora stigmatizovati kao nedopustivu. Dakle, kritiku usmerenu na Jevreje, Ruse, Nemce ili malograđane. U meri u kojoj je suočavanje s nacionalsocijalizmom prožeto upravo ovakvim kolektivističkim mišljenjem, trebalo bi konačno podvući crtu. Ne može se poreći da bi tada nemarnost i samozadovoljstvo mogli uzeti maha, ali to ne mora biti tako. A istinu ni u kom slučaju ne smemo učiniti zavisnom od korisnosti. Sveobuhvatnije suočavanje, koje bi se pre svega moralo sastojati u promišljanju istorije posljednja dva veka, učinilo bi da prošlost o kojoj je ovdje reč zaista prođe, kao što svakoj prošlosti i sleduje, ali bi se upravo time ta prošlost i prisvojila.
1: U emisiji Imaginarna edicija slušali ste tekst Ernsta Noltea Prošlost koja neće da prođe. Tekst je s nemačkog prevela Milica Damjanović. Čitao je Aleksandar Božović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti tekst Jergena Habermasa Jedna vrsta sanacije štete. Apologetske tendencije u nemačkoj savremenoj historiografiji.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Disko 3000. Disko 3000.

Dobroveče. Još jednom možemo da potvrdimo da muzika sa Balkana nalazi sve češće mesto u okviru ovog velikog konglomerata World Music noviteta i sve više privlači pažnju različitih slojeva, različitih radio stanica, ali naravno ova to radi odavno, čak i ne samo kroz ovu emisiju. Danas ćemo se baviti različitim, kako novim albumima, čak debi albumima nekih sastava i solista, ali isto tako i najavom nekih događaja koji će se dogoditi tokom sledećih dana u Srbiji. Naravno, ne govorimo o ovim pop koncertima kojih ima puno i ništa nam ne smeta, nego govorimo o festivalu Karusel i seriji koncerta Muzička bašta. No, početak večerašnje emisije pripada mađarskom duu Buda pesme, koji je posle nekoliko godina postojanja konačno objavio svoj debi album. U pitanju je jednostavna kombinacija glas i harmonika. Nešto što na Balkanu odavno postoji, ali u Mađarskoj, iako tamo postoji dugačka tradicija pevanja tih slovenskih pesama i izvođenja, imali smo priliku da čujemo i ansambla Vujčić i Šenderge i Babru na nekim festivalima u Vojvodini, Poklade i Fokoš. Buda pesme su nešto drugačije. No, da čujemo najpre prvu pesmu sa albuma Makedonija, koji je objavljen pre samo 6 dana. Ibrahim Odža.

ovo je jedan zaista posvećen duo i iako su oboje iz Budimpešte i Veronika Varga pevačica i Benede Kreti harmonikaš, iako nemaju tako reći nikakve veze sa Balkanom osim te ljubavi, uspeli su da tokom ovih 6 godina koliko postoji sastav da kreiraju repertoar koji uključuje pored makedonskih, bosanske, srpske i grčke pesme. Naravno, domaća publika, ne samo ona koja sluša Disco 3000, već i koncertna, zna da su njih dvoje od 2014. članovi grupe Babra, koja je gostovala u Beogradu 2019. godine na festivalu Todo Mundo, ali i Buda pesme su gostovali u Grockoj okviru serije Muzička bašta 2023. Svako od njih ima izuzetno razvijenu karijeru i dok je Benede Kreti samouk harmonikaš koji se inače jako interesuje najviše za sevdah i makedonsku muziku, ali isto tako i za tradiciju kafana koja postoji na Balkanu, i odličan je majstor upravljanju bureka. Tako da jedan stvarno ozbiljan potencijalni balkanski zet se rodio u Budimpešti. Veronika Varga sa druge strane svira tambur u kontrabas i tako je i počela svoju karijeru u sastavu Babra, pevajući i svirajući ovaj kontrabas, ali je osim sastava Buda pesme razvila i druge sastave kao što je a cappella projekat Lemon Kipos. Međutim, prošle godine je došla u dodatni fokus svojim solo albumom koji se zove True Picture, koji smo predstavili. Izdavačka kuća CPL iz Nemačke je otkrila prva možda da je to jedan od potencijala Veronikin. Ona nikada ranije nije nastupala uživo, imali smo priliku da njen solo koncert čujemo na festivalu Budapest Ritmo u aprilu u Budimpešti, a inače ona je diplomirala na čuvenoj List Akademiji u Budimpešti. No da se mi vratimo ovom makedonskom albumu koji je objavila, tako reći, asocijacija, ne mogu samo reći da je izdavačka kuća, Balkan Heritage Cultural Center, koje vode jedan Srbin rođen i koji živi u Mađarskoj i Zlatko Panzov, Makedonac, koji takođe živi i radi u Budimpešti. Oni su shvatili potencijal ovog sastava, spakovali ih u kola i odvezli do Skoplja, gde je tokom prošlog leta snimljen ovaj album samo makedonskih pesama, zato se album i zove Makedonija. To je prvo izdanje za Balkan Heritage Cultural Center i album je nabavljiv u digitalnoj formi, ali i na vinilu. No, mi nastavljamo. Oj Zarino ili Oj Zarino, Buda pesme u Disku 3000.

Buda pesme i zaista fascinantno pevanje Veronike Varge, jezika koje ona ne govori, dok grčki govori jako dobro i drži časove grčkog pevanja mnogo lakše, ipak drži časove i različitog balkanskog pevanja. Njih dvoje, dakle, pored Buda pesme i sastava Babra, koji je onako malo sad pomeren u stranu, zajedno rade i u kvartetu Vremea Valkanija, koji još uvek nema svoj album, a Benedek Kreti je stalni član sastava Fanfara Kompleksa, sastava koji će nastupiti u Beogradu 24. septembra u okviru festivala Todo Mundo. Očekujte uskoro kompletan program ovog festivala. Zaista još jedna neobična kombinacija, još jedno pokazivanje interesa Benede Karetija za balkansku muziku. Svakako mislim da ćemo se uskoro sresti sa ovim duom uživo, a posljednja pesma sa albuma Makedonija, koji je objavila izdavačka kuća Balkan Heritage Cultural Center u večerašnjoj emisiji, je Para Beri Kiselec. Treba samo još reći da na ovom albumu i troje makedonskih muzičara gostuju: harmonikaš Mišel Trajkovski, kavalista Goran Čangelov i legendarni pevač Naum Petreski. Slušamo još jednom Buda pesme sa albuma Makedonija.

0: Disco
1: 3000.
0: Da, nakon debi albuma za duo Buda pesme, vraćamo se domaćim događajima. Već sam rekao, Buda pesme su nastupili pre 3 godine u Grockoj u okviru serije koncerta Muzička bašta, koja u dvorištu Rančićeve kuće, gde je i sedište Centra za kulturu Grocka, već ja bih rekao 12 godina se redovno leti održavaju različiti koncerti. Ove godine će ih biti 4 ili 5. Počelo je sve koncertom Branka Džinovića i Tim Tango plesom, a u ponedeljak 27. jula će biti održan nastup Igora Božanića sa njegovim sastavom. Igora smo već u više navrata pominjali, ovaj sjajni pevač Sevdaha. On će predstaviti ovde i Sevdah Noir Sessions ili album Žega zajedno sa svojim triom, sa kojim je već imao jednu manju balkansku turneju. Očigledno zbog različitih obaveza svih članova sastava nije uvek moguće uhvatiti ih, ali ovo je jedna od stvari sa Balkana koja zaista puno obećava. Već su skrenuli pažnju i nekih stranih radiostanica, ali pre svega za sada Balkan, tako da Igor Božanić sa svojim triom na turneji, prvo u Muzičkoj bašti u Grockoj 27. dakle zajedno sa još jednom otvaranjem jedne velike likovne izložbe, kako to se već često dešava u Centru za kulturu u Grockoj. Biće nastup koji svakako treba videti, i ono što je očigledno jako važno, stvari se ovde događaju i van vikenda. Sledi naravno Igor Božanić, pesma je Lika sa Sevdah Noir Sessions mini albuma koji je Pop Depresija objavila početkom godine, a sve je snimljeno u klubu Karmakoma uživo. Lika.

Zaista fantastična muzika. Igor Božanić je sa braćom Popov napravio sjajnu kombinaciju Kara Sevdaha i još nekih dodatnih instrumenta, ali pre svega Igorov glas je tu što dominira. Dakle, u Grockoj u ponedeljak 27. mislim da će to biti 27. u ponedeljak 27. juli od 19.30, a dan kasnije Igor će nastupiti na festivalu Karusel, koji je festival ambijentalne i etno muzike i koji od 27. jula do 11. augusta predstavlja svoje, da tako kažemo, jubilarno 18. izdanje. Naravno, praviti festival u Srbiji, pogotovo festival ambijentalne i etno muzike, nije jednostavan zadatak i recimo ono što je zanimljivo, i sam glavni organizator i alfa i omega ovog festivala, Dušan Darijević, kaže da uopšte nije to jednostavno, ali pod sloganom Strah i nada donosi 11 koncerata domaćih i stranih umetnika u 4 koncertne večeri, kao i muzičku radionicu i izložbu fotografija. Koncertni program će već drugu godinu zaredom biti održan u velikoj sali Kulturnog centra u Čačku sa besplatnim ulazom, i to je ono što je zanimljivo, da ovaj festival uspeva da ima publiku i da se ta publika ne iskvari time što neke koncerte posećuje

besplatno, jer neki drugi koncerti za koje se plaća ulaz imaju često puno ili dovoljno publike baš u toj istoj sali. Naravno, nije lako leti biti u zatvorenom i zato se često svi pitaju zašto u zatvorenom prostoru ove velike sale, ali odgovor je jednostavan, kaže Dušan Darijević, festival i program nisu kopija sličnih sadržaja i već prepričanih priča, već nudi nešto novo i drugačije, odnosno ne ponavljaju muzičko iskustvo, no pored toga svakako organizacija koncerata na trgu ispred biblioteke uopšte nije finansijski jednostavna i u ovoj teškoj godini festival ponovo u velikoj dvorani. Dakle, Igor Božanić će nastupiti 28. Premijerni program će pre njega imati Fish in Oil zvučne slike, što je nešto što Braca Radovanović, vođa sastava Fish in Oil, već priprema godinama i mislim da će nekoliko članova Fish in Oil svirati projekciju ili filmove koje je Braca snimio i uz koje on već na internetu objavljuje svoje muzičke vinjete. Isto veče nastupa i ruski sastav Spiritual Seasons, no mi ćemo čuti Igora Božanića sa albuma Žega, jedan od hitova Snijeg pade na behar na voće.

Ovo je bio Igor Božanić sa albuma Žega, koja je objavila Pop Depresija, jedan od potencijalnih hitova u budućnosti ako Igor nastavi sa pravljenjem ovako dobrih aranžmana poznatih pesama. Dve prilike da ga čujete u Srbiji krajem meseca, dakle Grocka pa Čačaka. Čačak, već smo rekli, 18. izdanje festivala Karusel sa standardnim pristupom, gde se koncerti održavaju ponedeljkom i utorkom, što je zaista za svaku pohvalu, ta upornost da se održi ta jedna od osnovnih ideja. Već sam rekao, jedna radionica, zatim izložba fotografija, Karusel, koja će biti praktično nakon festivala, i četiri večeri. Prve večeri festival otvaraju domaćini Mixtap, zatim Ejot iz Niša. Inače, Dejan Ilić mi je u nedelju u Nišu rekao da oni spremaju novi album koji će se pojaviti verovatno u decembru i da su potpuno u tome, ali ništa neće smetati da se ovaj sjajni sastav ponovo čuje uživo. A na kraju večeri The Cyclist Conspiracy, beogradski sastav koji smo već predstavili sa nekoliko različitih albuma. Već sam rekao ko nastupa 28. a onda skok na sledeći ponedeljak, 3. avgust, prvo Maja Alvanović, poznata novosadska pijaniskinja, pa mađarski sastav, mada sastav je muzičara koji žive u Mađarskoj, ali je samo jedno od njih Mađar, Dunjiha, znači kvartet u kome je jedna Rumunka, Petar Ajta je taj Mađar, Christopher Cox je Amerikanac i pretpostavljam da će basista biti Deni Omerag iz Makedonije. To veče zatvara Zašto Kafka. Obzirom na neke najave, može se desiti da neko od ovih možda nastupi u Beogradu, obzirom da se priča o nekoliko koncerata različite alternativne i eksperimentalne muzike u Beogradu u tom periodu. Blues je nešto što će zauzeti prostor 4. avgusta, promocija knjige Vlade Pejaka, ako volite blues, i zatim koncerti Triple Ace i Iceman Cream, i time bismo predstavili program zaista kao i uvek raznovrstan i međunarodni. Ono što je od uvek, čini mi se, bilo jako, jako važno, da festivali u Srbiji ne predstavljaju samo domaću scenu ili ne samo balkansku. Evo, Dušan Darijević sa Karuselom predstavlja i nešto šire i bit će zaista uzbudljivo u Čačku. Sva podrška za ovaj sjajni festival, a vi slušate The Cyclist Conspiracy u pesmi The House of Dharma.

0: Disco
1: 3000.
0: I ostaje još samo jedan album koji ćemo predstaviti do kraja večerašnje emisije posvećene balkanskoj muzici u potpunosti. Zaista veoma, veoma interesantni albumi sa različitih strana. Mislim da ne bih mogao da u ovoj emisiji samo da predstavljamo balkansku muziku, da stignem sve da predstavim onoliko koliko je to neophodno. Još ima albuma koji su na čekanju, ali svakako balkanska muzika će biti opet u fokusu festivala Maraton Hudbi u Brnu od 6. do 9. avgusta. Dakle, Balkan Stage kao posebna atrakcija na kojem će nastupiti Džambo Guševi orkestra iz Makedonije i Fanfare Ćukarlija rumunski

veliki trubački sastav ponovo zajedno na jednoj bini, a poslednje popodne ovog festivala je rezervisano i za binu koja se zove Balkan Soare, u okviru koje će na

tom, to je možda kolevci balkanske muzike. Vasilis Kostas je lautista koji je pratiocima Diska 3000 poznat po dva sjajna albuma koje je objavio sa legendarnim klarinetistom Peter Lukas Halkiasom, The Soul of Epirus iz 2019. i drugi deo pod istim nazivom 2023. Legendarni klarinetista umeđu vremenu preminuo, a Vasilis Kostas, koji već godinama živi i radi u Americi, a rođen je, potekao i naučio je prve muzičke korake u Epiru, je skupio svoje kompozicije između 2006. i 2026. kada je u aprilu objavio svoj prvi solo debi album. Mi ga slušamo najpre sa albuma Lena, znači posvećen njegovoj majici, u kompoziciji Reaching for Hope. Vasilis Kostas.

koji već decenijama živi i radi u Americi. Album je objavljen pre 3 meseca i već je naravno u Sjedinjenim Državama sa svojim gostima. Vasilis Kostas održao nekoliko koncerata. Inače, on je nominovan bio i za Grammy, ali jednostavno ima ga na mnogim mestima, ali pre svega zato što se bavi edukacijom u Njujorku, a inače je završio i Berkeley, tako da očigledno ta spona između već pomenutog legendarnog Petra Lukas Halkiasa vodi još iz vremena dok je Petra Lukas žive u Sjedinjenim Državama, mada se nekako te stvari preklapaju. I to je veoma zanimljivo da grčki muzičari sa ovakvom muzikom ili nakon kakav je svirao Petra Lukas Halkias pokušavaju da nađu u Njujorku ili nekoj drugom američkom gradu nešto što ih inspiriše. Vasilis Kostas je, čini mi se, našao, ali sledeća kompozicija zove se Before America.

Ostala je još samo jedna pesma koju ćemo predstaviti s albuma Lena, koju je objavila izdavačka kuća RDM pre 3 meseca, Vasilisa Kostasa, to je To na unurizma Tis Vasilikis, i time ćemo završiti priču o balkanskoj muzici za večera, što ne znači da se tome nećemo vratiti uskoro. Sledeća emisija bit će italijanska, da tako kažemo. Oficina Zoe objavljuje svoj album kojom obeležava 30 godina postojanja. U pitanju je sastav iz Pulje. Nuhara imaju svoj debi. U pitanju je sastav sa Sicilije. A sa Sicilije dolazi i Bronah Slevin, violončeliskinja, čije ime jasno govori da ona nije sa Sicilije, već iz Irske, ali tamo živi i radi, i svi muzičari na njenom albumu novom su odatle. Dakle, italijanska muzika i naravno najave različitih događaja, a Marija i Ksenija su sa Bojanom uradile večerašnju emisiju. Prijetno!

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Jelene Jorgačević Savršeno ostrvo. Od 23 sata i 55 minuta u emisiji Muzej zvuka, ansambl Brabant pod upravom Stevena Rajsa izvodi dela Dominika Finoa. Od 0 sati i 55 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Vojislava Vučkovića, Mihovila Logara i Vlastimira Trajkovića.
2: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delove romana Jelene Jorgačević, Savršeno ostrvo.
1: A na ostrvu su mnoge oči bile uprte upravo u vladiku. Došao je pre dve godine kada je naša mala država postala središte tek ustanovljene eparhije. Ne bih da nagađam zašto se to desilo, pošto razgovore o unutar crkvenim prilikama treba da izbegava svako ko želi da sačuva zdrav razum. Videlo se da je rođenom i odraslom u velikom gradu vladici služba na našem ostrvu sa jednim skromnim aerodromom delovala kao kazna. Žalio se na silne kiše na koje nije mogao da se navikne, na vlažnost vazduha i vetrove koji su mu zimi probijali kožu do samih kostiju. Nije znao kako da se ponaša sa odviše ljubaznim narodom i ćutljivim starim monahom koji bi mu svaki put nakon ispovesti rekao da se moli mirnije. Mučila ga i lokalna luda, beskućnik. Dao mu je sobičak u eparhijskom domu, ali ovaj i dalje, krijući se u kućici gde se pale sveće, iskakao kao čupavac iz kutije i plašio bogobojažljive duše koje nose snopove voštanica i u sebi prebiraju sva imena za koja se treba pomoliti. Zapravo, meni se činilo da vladika, mlad i nedovoljno iskusan, nije mogao da se navikne na sebe kao episkopa i na sve što ide uz to, uključujući servilnost i neiskrenost sveštenstva, kičaste panagije dobijene na poklon i ostrvske darodavce koji su, prema tome čiju češće nosi, tumačili njegovu naklonost. Žalio mi se novinar kako je danima neuspešno pokušavao da dođe do vladike. Iz čiste kolegijalne susretljivosti uspela sam da dogovorim njihov susret. Novinar je malo pre dogovorenog termina stigao pred neupečatljivi vladičanski dom. Mislio sam da sam pogrešio adresu, cereći se govorio mi je kasnije. Ubrzo je ugledao vladiku kako hoda po dvorištu. Visok, vitak, s dugom bradom, prodornim zelenim očima, nestrpljivog koraka i izraza. Mogu da zamislim vladičin podozriv pogled, brzinu kojom novinar ispija ponuđenu čašicu manastirskog konjaka, njegov posprdni ton i pitanja na ivici pristojnosti. Na površini novinar je odavao utisak čoveka koji sagovornika ceni u meri u kojoj se slaže s njegovim stavovima, a vladika je, sigurna sam, tu osobinu previše dobro poznavao. Takvih je u crkvi bilo mnogo i mogao je da ih razazna već po pokretu ruke ili načinu na koji ispod naočara gledaju druge. Da li je netrpeljivost koju je u početku vladika osjećao prema novinaru bila ujedno i odraz straha da će i sam postati nadobudan i nametljivo samouveren? Nekada se svest o unutrašnjoj promeni ili sopstvenoj mani ogleda upravo u preziru prema onima na koje bismo mogli da nalikujemo ili već nalikujemo. Ipak, sudeći po tome koliko je novinar ostao u vladičanskom domu, zaključujem da vladika nije želeo tako lako da se odrekne svog sagovornika, ma koliko da je u njemu izazivao nelagodu. Možda ga je razgovor s novinarem podsjećao na ranija vremena kada su njegove reči bile iste kao i svačije. Naime, sada ih je merio na apotekarskoj vagi, znajući dobro da slušaoci u njih učitavaju svoje potrebe i ljutnje. Proglašavaju ga mudracem, iako on to nije, besne na njega, a da im ništa, nažao, nije učinio, traže od njega odgovore koje običan čovek neće imati. Ukratko, vladika je bio veoma usamljen, a posle nekoliko usklađenih smrti i rođenja, znao je da je u pitanju Božje maslo. Mogao bih da nabrojim dvocifren broj mogućih Božjih razloga zbog čega on to čini, ali ko sam ja da nagađam, kazao mi je jedanput, već umoran dok se ispred njegovih vrata otezao red, čekali su da im rastumači volju Svevišnjeg. Mora da je novinarev retko lucidni um činio da vladika pročisti sopstvene misli i iskorači iz obruča straha. Novinar je to primetio, te je večeri za šankom hotelskog bara zapisao sledeće. Na prvi pogled deluje kao čarobnjak iz dečije knjige koji se slučajno našao u sadašnjici, depresivni Merlin iz mlađih dana. Pronicljive oči su mu isti mah kolebljive i odlučne, zavisno o čemu pričamo. Kada sam ga pitao misli li da je reč o Božjoj kazni ili nagradi, činilo mi se da može da me poseče pogledom. A opet na usputnu digresiju o distopijama u književnosti, oči mu postaju tople, pune jedva obuzdavane strasti umetnika zalutalog u mantiju. Verujem da nema mnogo sagovornika, iako jedva krije da me smatra za nadobudnog drkađiju. Nije želeo da odem, pa mi je stalno dolivao odličan konjak. Nisam odbijao, zašto bih. Zaglavljen sam u predstavi, čekam da neko konačno pogreši, ali pošto su svi toliko uigrani, deluje mi da ću se načekati. Kad sam već zatvoren na ostrvu s nešto više od 23.000 ljudi koji su u stanju da lažiraju smrt roditelja ili da u nju poveruju, i bolje je da budem pijan. Novinar mi je poverio da ovu i druge beleške vidi kao građu za svoju novu knjigu, mešavinu putopisa i svedočanstva o tome kako su nastajali njegovi tekstovi, ali to je trebalo da dođe kasnije. Za sada je reč bila samo o planu koji se, kako i svaki drugi, prilagođava stvarnosti i menja u hodu. Napisao je potom: šta ako sva ta navodna usaglašena umiranja i rađanja predstavljaju zaveru vlasti u kojoj je upućena samo nekolicina? Šta ako su svi ostali prevareni? Jedno mi je na umu, kako je strašna kletva običnog i otužna sudbina ljudi koji veruju da su izabrani, a samo su Božja sitnina. Novinar je još dugo ostao na ostrvu. Sprijateljio se blisko s mnogima od nas, a posebno s vladikom i doktorom. Njegov cinizam bio nam je potreban kao voda u danima kada više nismo mogli da prepoznamo ni sebe, a kamoli druge. Ipak prošlo je vremena dok je novinar shvatio da nije svedok briljantne i do tančina promišljene prevare. Na svom rukopisu je tada plavim flomasterom nervozno naškrabao naslov Ostrvo lososa. Sledio je tekst koji ću ovde preneti. Iako postoji razlika između pet vrsta pacifičkog lososa, ako bismo njihov život najjednostavnije opisali, on bi izgledao ovako. Rode se, napuste vode gde su mrešćeni odlazeći ka okeanu, a onda se, kada za to dođe vreme, vrate u reku rođenja, prelazeći hiljade kilometara, omreste se i umru. Stoji na internet stranici Kanadskog instituta za biologiju mora. Ova rečenica sažima sledeće. Da bi mladi lososi došli na svet, njihovi roditelji moraju da pređu i po 3000 kilometara, prevrćući se u vazduhu, bacakajući se i praćakajući dok plivaju uzvodno, često vraćani podvodnim strujama. Tokom puta napadaju ih beluga, kitovi, delfini i različite ribe, grabe i galebovi i druge ptice, u plićacima ih sačekuju medvedi. Ljudi su ih toliko besomučno i lako lovili, posle svakog zamaha mreža je bila puna, da su od jeftine hrane za radnike postali ugrožena vrsta, specijalitet za bogate. Lososi troše poslednje mrve svoje snage da bi iscrpljeni na ivici predali život u onom istom mestu gde im je i dat. Kada ispune svoju biološku zadatost, uginuće. Mužjak ugine odmah, a ženka će možda preživeti nedelju ili dve. Naime, nakon mrešćenja naglo stare. Sve je usmereno ka reprodukciji. Nivo hormona se menja, zalihe su istrošene i to naglo fizičko pogoršanje izaziva smrt. Tela uginulih lososa potom plutaju u rečicama i leže nasukana na obalama. Poluizgriženi su, ali i mrtvi brane svoje potomstvo, beslovesnom i vrhunskom žrtvom postaju hrana drugim životinjama, sprečavajući ih tako da nasrnu na svako od hiljadu jajašca, osetljivih kao čipkani vez. Mrtvi lososi nisu samo obroci predatora. Hranljive materije iz njihovih raspadnutih tela vraćaju se u reku postanka, služeći tu i za hranu sopstvenom potomstvu. Prema nekim izvorima, pacifički losos može da prepozna samo jednu kap iz reke u kojoj je rođen, iako je ona pomešana sa 646 litara morske vode. A kada se nađe u slatkoj vodi svog početka, prestaje da jede. Njegovo telo počinje da se priprema za razmnožavanje. Tačnost kojom se vraća je čudnovata. Da li oseća magnetna polja zemlje ili ima unutrašnji biološki sat koji je poput kompasa? Godina je 1946. Američki biolog dr. Arthur Hassler šeta po okolini grada Liha i u saveznoj državi Juti i stiže do vodopada. U nozdrvama mu je miris mahovine i cveća iz detinjstva. Nanosi sećanja, poput peska nošenog vetrom, iznenada mu preplavljuju svaku misao. I on shvata, ako i losos ima slično iskustvo, onda prati mirisne belege u svojoj maršruti, svaku promenu mirisa vode, svaku kap, i tako se vraća. Ovde dodajem da je na taj način sve bliži povratku koji je ujedno i njegov nestanak. Početak i kraj se izjednačuju i stapaju u istoj tački. Saznaću posle, priču o lososima novinar je čuo od doktora, načelnika odeljenja za ginekologiju i akušerstvo kliničkog centra, retko obrazovanog i smirenog čoveka. Spletom niza okolnosti o kojima će biti reči, novinarev rukopis će završiti kod vladike koji ga je mnogo puta čitao. Nekada smo to činili i zajedno u našem kružoku, bivajući začuđeni svim onim što je novinar primetio, a nama je izmaklo. Na momente bismo se postideli, rastužili. Ipak vladika u dogovoru sa nama rukopis nikada nije objavio. Izabrani odlomci u ovoj knjizi jedini su delovi koji će se naći pred čitaocem. Uverena sam da bi se novinar s tim složio i on je na kraju samo želeo da izvuče bilo kakav smisao iz lekcije Svevišnjeg. A taj nam je Svevišnji, postajući sve očigledniji, bivao sve dalji. Gledala sam kako se menjaju ljudi kada im strah uđe u krvi i rovari poput krtice. Potirao je nekadašnje ličnosti, svodeći ih na drhtave kapi kiše na vetrobranskom staklu brzog automobila. Bili smo usisani u vrtlog panike. Racionalno nas je izneverilo, nauka nije imala odgovor. Nakon 2-3 meseca ravnoteže rađanja i umiranja, većina je mogla da poveruje u bilo šta. Krvožedne bogove, gorgone koje će ih pretvoriti u kamen, vanzemaljske eksperimente, neljudski vešte trovače. Navešću samo jednu od mnoštva besmislenih priča koje su kolale ostrvom. Ne znam ni od koga je potekla. Dakle, podli naučnici iz daleke, bogate i hladne zemlje uspeli su da se trudnicama prilikom pregleda ugradi čip čije zračenje pogađa isključivo starije. Potom, kada krenu trudovi, čip ispusti posebnu vrstu ubistvenih elektrotalasa i sam se rastoči, a žrtva umre u roku od sat dva. Poverovavši, iako je bilo pregršt argumenata koji su pobijali tu suludu ideju, pojedine porodice su tih nedelja izbacivale trudnice iz kuća. Oni bogatiji su ih smeštali po paprenim cenama u prazne bungalove dvojice turističkih preduzetnika. Siromašni se nisu stideli kada bi jednog jutra samo zatražili od svoje ćerke ili snaje da spakuje najnužnije i ode. Nek ide kod njegovih, njenih, slušala sam ih kako se pravdaju, pocupkujući od olakšanja. Ta praksa nije potrajala jer se s jednakom preciznošću umiralo kao i pre, bez obzira na to da li su trudnice i fizički bile pored svojih ukućana ili ne. Ubrzo se proširio i kult verovanja u prokletstvo. Ne bili se osetili malo bolje i makar za jedno nedeljno popodne bili umireni da će sve proći preko noći kako je i došlo, mnogi su držali i slušali o svetoljubive propovedi. Zatim širila se i ideja o zarazi i opasnom virusu na koji su trudnice imune, pa su slično bolesnima koji prihvataju svaki lek da bi ozdravili i stariji ostrvljani počeli da se nalivaju za šećerenim vodicama i drugim spasonosnim eliksirima. Ništa nije pomagalo. A misao o smrti, kada se jednom useli, ne poznaje odsustvo. Uvukla nam se ispod krovova i kreveta, šetala po parkovima, sedela u restoranima, ležala u bolnici. Čak nam je i dečiji smeh po igralištima odzvanjao zlokobno. Razgovarala sam s ljudima, posmatrala ih. Grčila su se lica ljudi od kapaka do usana dok su gledali mlade parove i žene u plodnom dobu. Mora da su se pitali da li će im večeras neko od njih potpisati smrtnu presudu. Nehat ili umišljaj, kao da je bilo važno. U jutrima izbledelim od hladne izmaglice, u olovnim noćima i šaranim mlečnom mesečinom, slušali smo piskave i naoštrene glasove majki i očeva, baba i deda, dece i unuka. Više od toga nas je plašila samo tišina. Ja joj ne dam da izađe van s drugaricama, prepričavala mi je starija komšinica dok su joj se oči punile suzama, a ona vikne, videćeš ti jednog dana kada ja zatrudnim. Od malena sam je čuvala, a ona meni, gušila bi se u talasu samosažaljenja, ne uspevajući da završi već iskrzanu rečenicu. Kako su roditelji, babe i dede uopšte mogli i da znaju kroz šta prolaze njihove ćerke? Kako li je bilo tim devojčicama kada im je prvi put tanki crveni mlaz curio niz nogu, a one se previjale od bola u praznim kadama i tuš kabinama? Da li su se usudile da pomenu probadanja svojih moćnih materica? Da li im je menstruacija izgledala kao nešto bogohulno, smrtno opasno? Gde li su krile okrvavljene čaršave? Jesu li bacale istrošene uloške po školskim toaletima ili su morale da trče do obližnjih kabina, poređanih jedna do druge na napuštenom gradilištu, koje su već iz daljine nepodnošljivo smrdele na mokraću, a po čijim su se plastičnim zidovima muve skupljale u grozdovima i zujale kao mešalice za beton? Ako me pamćenje ne vara, tek se nekolicina pobunila kada je odlučeno da se u školama deca razdvoje po muškim i ženskim odeljenjima. Tačnije, prvo su ih podelili po klupama, zatim po razredima, pa po smenama i na kraju po zgradama. Redari su ipak i dalje pazili da u dvorištu ne dođe do nepredviđenog dodira ili pogleda preko ograde. Kako su samo bizarno izgledali kafići. Za jednim stolom sedeli su mladi, a za susednim dvoje troje roditelja da proveravaju da šta ne krene po zlu. Ipak ne mislim da su se tako lako predavali, da su puštali da im opomene i zabrane, kazne i pretnje nadjačaju potrebu za dodirom, umrtve želju što peče poput žeravice. Kada bih šetala u predvečerje pustim uličicama i stazama, pokušavajući da razbistri misli, viđala bih po koje devojče kako trči toliko brzo da mora da joj se učinilo da će joj slezina eksplodirati. Želela sam da verujem da je prevarila, makar na nekoliko minuta, svoje roditelje i nastavnike, da se poljubila s nekim prvi put i da će joj, kada sutra bude prepričavala drugaricama svaki pokret do najmanjih sitnica, one zavideti preko granica fizičkog bola. I danas me to proganja, kako je samo naše ostrvo bivalo surovo prema devojčicama koje su postajale žene. Poručivalo im je da su suvišne, da bi bilo bolje da ih uopšte nema, kako bismo mi isti neprekidno trajali. Zato su one i sazrevale drugačije, neprestano podsećane da se davanjem jednog života oduzima drugi. Majčinstvo je postalo greh u istom onom društvu koje je još juče propovedalo da je žena rođena da rađa. Primećivala sam da su neke od tih devojčica sazrele preko noći, ali nije bilo u tome ničeg lepog. Bile su to 16-godišnje žene koje cokću, odmeravaju i uzdišu. Gorčina im se kupila u uglovima usana, a jed korio u duši kao da je život lopov koji ih neprestano potkrada i ništa im ne vraća. Ali na našem ostrvu odrastale su i buntovnice. Kako da ih i ne bude kada se u svakom početku već krije pobuna i pre reči. Ali ponovit ću. Nisu se menjale samo devojčice što su prelazile prag odraslosti. Svi smo. Konačno, ako ogoljavam ostrvo, ne mogu da prećutim da je još na počecima uz podivljalu strepnju poput puzavice počela da raste i radost. Naravno, koliko ljudi, toliko i unutrašnjih svetova i snopova svetla i netaknutih senki, ali se ta radost mogla već jasno opipati posle nekoliko meseci. Mnogi su počeli i zaista da shvataju da u svojim šakama stišću samu besmrtnost i nisu želeli da ispuste. Pošto na našem ostrvu niko nije umro ako mu ćerki ili snaji nije pukao vodenjak, računica je bila vrlo jednostavna i ošamućujuće primamljiva. Prošlo je nekih mesec dana nakon smrti baba Rumene i kada se broj rođenih i umrlih popeo na 37, tada smo tu statistiku na dnevnom nivou znali i kada bi nas neko u toku noći probudio. Osnovano je društvo za zaštitu celibata. U prvi mah bilo je urnebesno smešno. Poznavala sam predsednika i utemeljivača društva. Neprijatno običan čovek, nesrazmeran, kao pogrešno kalemljen. Visok, žgoljav, predugačkih i tankih ruku. Imao je debeljuškaste noge i okruglu glavu, natečene usne, sitne i škiljave oči. Uglavnom je obletao oko onih ljudi koji sa urođenom lakoćom bivaju u centru pažnje, pokušavajući da ukrade za sebe koju mrvu sa gozbe tuđih pogleda i osmeha. Imao je nekoliko kratkih veza, krajnje beznačajnih za te devojke. Uz to služio je kao predmet sprdnje zbog opsesivne zaljubljenosti u moju najbolju drugaricu, bibliotekarku, zaposlenu u gimnaziji. Ta je zaljubljenost trajala još od rane mladosti kada su išli u isti razred. Godinama kasnije odlazio je kod nje da pozajmljuje knjige. Na putu do kuće redovno je slušao dobacivanja i keženja dokonih dok se saplitao i posrtao ruku punih istorijskih romana, poput šugavog pseta što traži gospodara i trči za prvim koji mu baci kost. Bilo mi ga je žao. Ali menjao se sa ostrovskom igrom života i smrti. Unutrašnji preobražaj vidljiv je bio iz polja. Brada mu je postala oštrija, oči otvorenije, hod usporen, držanje kruto. Počeo je da nosi naočare. Kikotali smo se kada nam je njegov komšija, inače oftalmolog, pričao kako mu naočare uopšte nisu potrebne, već samo hoće da izgleda pametnije. Ukratko, predsednik je u novoj podeli karata delovao kao daleki rođak samog sebe. Od bledunjavog i mršavog prolaznika nije ostalo mnogo. Neki od nas su ga ipak do kraja pamtili onakvog kakav je bio i verujem da ga je upravo nemogućnost da izbriše naše sećanje učinila tako svetoljubivim i besnim, nezajažljivo gladnim moći. Jednom sam rekla vladici da se u tim metamorfozama i krije čovek. Svi imaju potencijala

0: a za toliko toga da im ni više vekova ne bi bilo dovoljno da odžive sve ono što bi mogli da budu. Srećom pa te vekove nemaju, odgovorio mi je.
1: U emisiji Putevi proze slušate delove romana Jelene Jorgačević Savršeno ostrvo. Čita Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovog romana.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Muzej zvuka. U večerašnjoj emisiji slušat ćete dela franko-flamanskog kompozitora Dominika Finoa. Fino je najverovatnije bio francuskog porekla, jer ga je Girolamo Cardano u svom Teonostanu nazvao Galusom. Detalji o njegovom životu su nepoznati, ali se zna da je veći deo karijere proveo u Italiji i da je radio i na dvoru i u katedrali u Urbinu. Pred kraj života boravio je u Lionu, gde je i pogubljen 1556. godine zbog, kako Cardano navodi, homoseksualnih aktivnosti. Finova muzika je bila štampana i poznata savremenicima, koji su ga ubrajali među najznačajnije kompozitore tog doba. Naime, teoretičar Hermann Finck je 1556. godine stavio Finoa po značaju iza Gombera, Clemensa non Pape i Crecchiona, a ispred Adriana Willarta na listi kompozitora koje opisuje kao najbolje, najuzvišenije, najsubtilnije i po mom mišljenju one koje je trebao ponašati. Takođe, neki pisci su isticali da je Fino anticipirao Palestrinin stil, navodeći da bez Finoa Palestrinina muzika ne bi bila moguća. Do danas je ostalo sačuvano preko 90 Finoovih moteta, pored dve mise, četiri magnifikata, dva madrigala i oko 60 šansona. Njegov stil najviše liči na dela Nikole Gombera i bazira se na bogatom imitacionom radu. Na početku emisije slušate Finovu misu Sibona Susepimus, zasnovanu na istoimenom motetu Klodena de Sermizija, koji je komponovan na tekst iz knjige o Jovu. Fino je uspeo da zadrži karakteristična formalna rešenja moteta, rekontekstualizujući ih u jubilantni i ozareni ton misnog ordinarijuma. Sermizijev motet i Finovu misu izvode članovi ansambla Brabant pod upravom Stevena Rajsa.

0: Motetima Pater Pecavi i Confite Bortibi Domine Dominika Finoa u izvođenju ansambla Brabant pod upravom Stevena Rajsa, završena emisija Muze i zvuka koju je na talasima trećeg programa uredila i vodila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Noćne promenade. Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju ispunit će dela Vojislava Vučkovića, Mihovila Logara i Vlastimira Trajkovića. Na početku emisije slušat ćete simfonijsku poemu Vesnik bure Vojislava Vučkovića u interpretaciji Beogradske filharmonije kojom diriguje Oskar Danon. Odmah zatim ovi umetnici izvešće drugu simfoniju ovog autora.

Simfonijsku poemu Vesnik bure i drugu simfoniju Vojislava Vučkovića izveli su članovi Beogradske filharmonije. Dirigovao je Oskar Danon. U narednim minutima slušat ćete koncert za klarinet i orkestar Mihovila Logara u interpretaciji Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta. Solista je Đuka Tonči. Odmah zatim usledit će divertimento liriko i koreografska poema Vesna ovog autora. Izvodi Zagrebačka filharmonija pod upravom Milana Horvata.